Michael Seal dirigerar Västtyska radions symfoniorkester i nattens konsert som inleddes med Eric Coates stycke Covent Garden ur hans London-svit. Och nu åker vi vidare till Italien med ouvertyren till Gioachino Rossinis opera Barberaren i Sevilla.

Vi gör det här ouvertyren till Giacchino Rossinis opera Barberaren i Sevilla. Jorden runt resan går nu vidare söderut. Här väntar Johann Strauss den yngres egyptiska marsch. Michael Seale leder Västtyska radions symfoniorkester.

Johann Strauss, den yngres egyptiska marsch hörde vi här när vi far runt jorden tillsammans med Västtyska radions symfoniorkester. Nu går färden vidare österut. Härnäst följer ett Bollywood medley med musik ur några populära indiska filmer.

Det här var ett Bollywood medley med musik ur några populära indiska filmer. Vi beger oss vidare till Kina. Här följer Eternal View, skriven av Tan Dun för Ang Lees film Smygande tiger, dold drake.

Vi hörde Eternal View komponerad av Tan Dun för Ang Lees film Smygande tiger, dold drake, eller Crouching Tiger, Hidden Dragon som den heter på engelska. Och vi stannar kvar i filmens värld, men nästa anhalt blir Japan.

Livets karusell ur filmen Det levande slottet. Musiken är skriven av Joe Hisaishi och vid pianot satt Ben Dawson. Honom får vi höra även i nästa verk när Västtyska radions symfoniorkester tar oss vidare till amerikansk mark med Earl Wiles Duda Variations.

Vi hörde den amerikanske pianisten Earl Wiles variationer över Stephen Fosters välkända melodi Camptown Races. Solist här var Ben Dawson. Och så lämnar vi den amerikanska kontinenten för att återvända till resans startpunkt, London.

Västtyska radions symfoniorkester under Michael Seals ledning har tagit oss jorden runt på 80 minuter. Resan avslutades i London med Knightsbridge March ur Eric Coates London Suite. Men innan vi sätter punkt för färden så gör vi en liten avstickare till Paris.

Allra sist i nattens konsert hörde vi ouvertyren till Jacques Offenbachs operett Pariser liv. Michael Seal har lett Västtyska radions symfoniorkester i den här konserten som har tagit oss jorden runt på 80 minuter. Härnäst i notturno sjunger sopranen Montserrat Figueres.

Montserrat Figueres samt ensemblen Hesperion 20 under ledning av Sordi Savall framförde musik från 1400-talet, komponerad av Johannes Cornago och Johannes Åkekiem. Och nu följer Alessandro Stradellas kantat L'anime del Purgatorio.

Vi har hört Alessandro Stradellas kantat L'anime del Purgatorio. Anthony Rulli ledde ensemblen Consort of Musique samt en rad solister, sopranerna Emma Kirby och Evelyn Tubb samt basserna David Thomas och Richard Wistrich.

Klockan har slagit 4 och du lyssnar på Notturno i P2 här i Sveriges Radio. 2 timmar återstår av nattens musikflöde med verk av bland andra Ray Vaughan Williams och Johann Sebastian Bach. Men först väntar en inspelning från 1983 med pianisten Nikita Makalov. Det var familjevännen Sergej Prokofjev som väckte hans musikintresse redan i barndomen. Och Makalov kom sedan att göra en lång karriär som konsertpianist. Här spelar han 24 preludier av Frédéric Chopin.

Vi hörde pianisten Nikita Makalov spela Frédéric Chopins preludier, opus nummer 28, i en inspelning från 1983. Här i Notturno går vi nu vidare med Joseph Haydns symfoni nummer 43, även känd som Mercurius.

Bolas Kocar ledde Ungerska radions symfoniorkester i Joseph Haydns symfoni nummer 43. Au bad är den franska beteckningen för en morgonsång eller ett musikstycke som skildrar kryningen. Här följer en au bad skriven av Dino Lipat.

En obad för blåskvartett av den rumänske tonsättaren tillika pianisten Dinu Lipatti och här framförd av en rumänsk kvartett. Och nu får vi en stund med pianisten Zé Jung Mon som bjuder på Franz Liszts spanska rapsodi.

Pianisten Sejong Moon spelade här Franz Liszts spanska rapsodi. Härnäst får vi höra ett beställningsverk som Antonin Dvořák fick från Prags musikaliska sällskap. Och det blev några valser liknande de då så populära Wienervalserna.

Stefan Robolle, det här slovakiska radions symfoniorkester. Vi hörde en så kallad Prag-vals av Antonín Dvořák. Och nu är det organisten Bine-Katrine Bryndorf som spelar ett koralpreludium av Johann Sebastian Bach.

Bine Katrine Bryndorf spelade orgel i Hjerting kyrka på danska Jylland. Vi hörde Johann Sebastian Bachs koralpreludium Schmücke dich och Liebe Seele. Och nu följer musik som många förknippar med bröllop. John Stanleys Trumpet Voluntary.

Stanko Arnold trumpet och Lierka Ocic Turkulin orgel spelade här John Stanleys Trumpet Voluntary. Sist ut i notturno är Marin Alsop och Polska Radions symfoniorkester som framför Ralph Vaughan Williams fantasi över den gamla folkmelodin Green Sleeves.

0: Marin Alsop ledde Polska Radions symfoniorkester i Ray Vaughan Williams fantasy Green Sleeves. Nu är nattens notturno slut, men vi är tillbaka igen vid midnatt. Fram till dess hittar du mer klassisk musik här i P2 och i appen Sveriges Radio. God morgon.
1: God morgon från Ekot. En norsk lots larmade om olycksfartyget Miche Verde ett halvår innan dödsolyckan utanför Tjörn. Det visar interna handlingar från norska kustverket som Ekot tagit del av. Enligt lotsen gick det inte längre att se allt som man bör se när man kör fartyget efter att en grävmaskin monterats på däck. Håkan André är ITF-inspektör på fackförbundet Seco.
2: Ja, det är klart att det är bekymmersamt. För det kan vara otroligt svårt att upptäcka föremål på havsytan eller på sjön så att säga, när man framför ett lastfartyg. Och är då sikten begränsad så blir det ännu svårare. Så att det är ytterst besvärande.
3: Larmet från lotsen kom i mellandagarna 2025. Enligt den norska lotsen har serien av fartyg som Miche Verde tillhör generellt dålig sikt. Bland annat eftersom de har en stor kran monterad ombord. Men enligt lotsen hade sikten blivit ännu sämre efter att en stor grävmaskin monterats på däck som tagit bort ännu mer av sikten framåt. Den norska lotsen skriver att det efter monteringen av grävmaskinen är krävande att se allt man bör se när man står i mitten och styr. Trots larmet var grävmaskinen kvar på fartyget när olyckan inträffade enligt uppgifter i polisutredningen. Ekot har sökt rederiet Miches ägare Roald Miche utan resultat.
1: Rickard Elfalk, reporter. Sverigedemokraterna vill ge kommunerna rätt att helt säga nej till en nyanlända. Enligt SD skulle ungefär hälften av kommunerna säga nej till att ta emot nyanlända personer. Miljöpartiet är kritiskt och menar att integrationen skulle försämras om nyanlända samlades på färre orter. Kärnkraftverket i Zaporizhzhia i Ukraina saknar extern strömförsörjning och enligt FN:s atomenergiorgan IAEA har nödgeneratorerna diesel för bara ytterligare 10 dagar. Kärnkraftverket kontrolleras av ryska styrkor och IAEA säger att man försöker förhandla fram en lokal vapenvila så man kan laga elledningarna. Så till rösträkningarna på Island där det nu är jämnt. Det gäller folkomröstningen igår om landet ska återuppta förhandlingarna om att gå med i EU eller inte. Nej-sidan leder med 51,1% mot ja-sidans 49,9%. Ett färdigt resultat väntas under morgonen. Idag blir det allmänt molnigt, regn och skurar som rör sig norrut på Gotland, delar av Svealand och södra Norrland, ändå någon solglimt. Från 20 i söder till 15 i norr. Ekot med Marta Einerstam Karis.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Om lyckan står i rummet, kan du hjälpa mig att se? Idag inledde vi med Eva Dahlgren som sjöng Kväll, ackompanjerad av Anna Lindahl på fiol. Det är Eva Dahlgrens text och Anders Hillborgs musik. Du lyssnar till Andliga sånger i P2 med mig, Katarina Josefsson, som producerar och berättar om musiken. Och vi ska gå från en fantastisk sångerska till en annan, Eva Cassidy. Lyssnaren Gerd skriver: "Hej! Jag har sett en fin dokumentär om sångerskan Eva Cassidy och jag kom ihåg att jag har ju hennes samlingsalbum Songbird från 1998. Ett helt underbart album fullt av skimrande sångpärlor. Jag skulle bli så glad om du spelade Wayfaring Stranger, en gammal amerikansk folkmusik-gospelsång. Jag tycker hon gör den fantastiskt. Tack för ett fint program, Gerd i Piteå." Ja, jag har också sett den där dokumentären om Eva Cassidy. Sångerskan som dog ung och sen efter sin död har hennes musik fått vingar över hela världen. Hon har en helt unik ton, tycker jag. Och det finns två versioner av Wayfaring Stranger inspelad med henne och jag har valt den där hon är ensam med sin gitarr. För då är hon ju som bäst.

at the close of day. And as I sat

As she sang of God's amazing.

Amazing Grace med The Ark Gospel Choir från Harlem i New York. ARC står för The Addict Rehabilitation Center och de är kända för sitt effektiva arbete med att behandla ungdomar med drogproblem. Centrets grundare Joe Allen, han trodde bland annat på gospelsjungande som behandling och körens inträdeskrav är 2. Man måste kunna hålla ton och man måste vara drogfri. Och före den sången hörde vi Eva Cassidy sjunga Wayfaring Stranger som var önskad av Gerd. Vi fortsätter med nästa önskesång. Det är en önskan som kom på ett vykort och det står: ja, en farmorsmor önskar musik. Tryggare kan ingen vara. Tack för alla stunder med andliga sånger. Birgitta Laxo, Västerhaninge. Ja, Lina Sandells älskade psalm, den finns ju inspelad med väldigt många artister. Och en fin version är denna med Lill Babs och Leif Kronlunds orkester och kör under ledning av Kjell Lönnå.

Där var tryggare kan ingen vara med Arne Domnerus, Geo Riedel, Rune Gustafsson och Bengt Hallberg från skivan Evergreens fra Kanan. Och före den var det samma sång med Barbro Lillbabs Svensson och kör och orkester under ledning av Kjell Lönnå. Nu låt oss gå vidare till dagens fördjupning. Den ska handla om en sångförfattare och pastor, och kanske är hans mest kända sång ändå denna.

Librakören sjöng "Säg känner du det underbara namnet" av Allan Törnberg. Allan skrev både text och melodi. Tydligen ansåg han själv att den här sången var ett hastverk. Ja, han uttryckte det, det var med mycken tvekan som jag sjöng den för första gången på en konferens i Motala. Och det var 1936 som den första gången publicerades. Men låt oss börja från början. Allan Törnberg föddes 1907, han avled 1956. Och Oskar Lövgren berättar att Törnberg föddes i Hässjö i Medelpad, tog studenten i Sundsvall och var sen banktjänsteman i Borås och Ulricehamn. Och under den tiden ägnade han sig, som Lövgren skriver, åt världslig glädje och hängav sig bland annat åt spriten. Han blev så deprimerad att han försökte ta sitt liv. Men så drogs han med i väckelsen och livet tog en ny vändning.

Här hörde vi Ture Byström. Han sjöng En jubelton av Allan Törnberg. Och Ture ackompanjerades av Greta Byström på gitarr och Börje Andersson på horn. Vi ska lyssna till några fler av Allan Törnbergs sånger. När Allan Törnberg blivit omvänd, då reste han ut som evangelist för pingströrelsen och han blev så småningom pastor i Philadelphia-församlingen i Stockholm. Och sen kom han till Smyna i Göteborg och sen tillbaka till Philadelphia igen. Jag har i min ägo en minnesbok över Allan Törnberg som dog ung år 1956. Och i boken skriver Levi Petrus: Allan Törnberg gjorde sig känd som en sällsynt fin människa. Och sen fortsätter han att upphöja vännen till skyarna. Allan verkar ha varit en lugn och vänlig själ. Och så var han ju en duktig sångförfattare och tonsättare. Allan Törnberg själv har berättat att de första sångerna föddes på våren 1932. Han ville ge utlopp för tacksamheten han kände över sitt nya liv och så kom de första sångerna till. Vi ska höra Saligt är det folk som vet vad jubel är. Och så här berättar Allan Törnberg: Jag minns så väl när jag fick den sång som kanske är den mest sjungna av alla jag har skrivit. Saligt är det folk som vet vad jubel är. Jag stod och väntade på en predikande broder på Borås central då jag plötsligt började gnola en melodi. Det var som om en källåder bröt fram i mitt inre och till melodin föddes ord, spontant, vers efter vers. Jag letade efter penna och papper men fann endast ett kuvert och på dess baksida skrev så de tre första verserna och kören. När jag sedan kom hem satte jag mig vid pianot och så var hela sången färdig på några minuter. Och sedan sjöng han den för första gången offentligt redan samma kväll och blev förvånad och glad över uppskattningen som han fick för sången. Och därmed var isen bruten, berättar Törnberg. Sen fortsatte han att skriva sång efter sång. Så här kommer nu sången som han skrev på kuvertet som 25-åring. Einar Ekberg sjunger Saligt är det folk, eller som den först kallades, Frälsningsfröjd. Inspelningen är från 1932.

Einar Ekberg och Philadelphia kyrkans strängmusik med Saligt är det folk av Allan Törnberg. Karl-Erik Svedlund skriver i boken om Allan Törnberg att visst var Törnberg en lysande förkunnare och god ledare, men Svedlund ville ju lyfta fram något annat. Han skrev: med dessa rader ville jag peka på ett annat drag i Allan Törnbergs väsen, hans musikaliska begåvning. Det märkliga med Törnberg var att denna lyrisk-musikaliska gåva inte märktes när han var ung, säger Svedlund. Den kom efter hans frälsningsupplevelse. Sedan föddes sång efter sång. Det mest kännetecknande för dessa sånger är den mjukt, smidiga och välnyanserade musiken. Melodierna är sannerligen ej konstruerade, utan har åtskilligt av det levande livets värme och pulsslag. Med andra ord, sångerna är födda i stunder av verklig inspiration, och därför lever de också sedan sångarens röst tystnat. Så här kommer ännu en klassisk Törnberg. Göran Stenlund och Sven Björk sjunger Gud är trofast. 1951 spelades den in.

0: Göran Stenlund och Sven Björk sjöng Allan Törnbergs Gud är trofast. Och det är en av Törnbergs två sånger som finns med i vår psalmbok idag. Förutom att skriva sånger skrev Törnberg även poesi. Han gav ut en diktsamling som hette Vid evighetens port. Och vi ska strax höra honom själv läsa dikten med samma namn. Inspelningen är från 1956, det vill säga samma år som Allan Törnberg gick bort. Han hade tidigare smittats av malaria vid en utlandsresa och infektionen ledde till ett allvarligt hjärtfel. Så, vi avrundar stunden med Allan Törnberg och hans sånger med att höra honom själv läsa om evighetens port. Och ja, jag tycker det är lite rörande att tänka att han, när han läste detta, kanske visste att det skulle nog inte dröja länge.
1: Vid evighetens port. Vid evighetens port jag stod en mörk decembernatt, då febern brände i mitt blod och pulsens slag var matt. Då stod det liv som varit mitt i ett förvandlat ljus, där allt som förr jag trodde vitt var färg av jordens grus. Och allt som är av jorden fött till jord skall återgå. Det kallats liv, men var dock dött och brinner där som strå. Vid evighetens ödesport mäts allt med andra mått. Vad vi som människor kallat stort blir där så ofta smått. Den natt allt mitt eget brast och intet återstod. Den enda grund som då stod fast var Jesu Kristi blod.
0: Allan Törnberg läste sin dikt Vid evighetens port sist i dagens fördjupning. Du lyssnar till Andliga sånger i P2 med mig, Katarina Josefsson. Och här kommer nu vår sista önskesång för idag. Jag vill höra O store Gud, skriver Ingrid Hedman. Och vem vill inte det? Alltså höra O store Gud. Här kommer den med Peter Hallström.

0: Huddersfield Choral Society sjöng en tonsättning av Will Todd, Psaltaren 23, The Lord is my shepherd, efter O store Gud med Peter Hallström. Och den sången var önskad av Ingrid Hedman. Och du som lyssnar är också välkommen att skriva till oss och önska det du vill höra i programmet. Skriv då till andligasanger@sverigesradio.se eller Andliga sånger, Sveriges Radio 10902 Stockholm. Och nu när vi avrundar dagens program, då blir det traditionsenligt med Tove Janssons vemodiga och vackra höstvisa med musik av Erna Tauro. Men just denna version tror jag faktiskt aldrig att jag har spelat i programmet förut. Vi ska höra Nanni Porres. Hon sjunger orden om att skynda att älska. Så möter vi hösten.
1: Vägen hem var mycket lång och ingen har jag mött. Nu blir kvällarna kyliga och sena. Kom trösta mig en smula.

Ja, det är Johan Korsell här. Dags att inviga höstsäsongen av Korsell i P2. Och vi inleder med en imaginär konsert, alltså ihopsatt av undertecknad. Där det blir musik av Enesco, Martin och Martino. Välmött på söndag klockan 14.

0: Nyheter från Ekot som börjar med att Island säger nej till EU-förhandlingar i landets folkomröstning. Nordenkorrespondent David Rasmusson, du är på plats i Reykjavik. Vad kan du säga om resultatet?
1: Ja, nej-sidan, nu när vi bara har några få röster kvar att räkna, har 52,5% av rösterna, medan ja-sidan har 47,5% av rösterna. Och det här betyder att Island stänger dörren mot EU.
0: Och hur betydelsefull är den här frågan för landet?
1: Det här är en fråga man har debatterat i ungefär 30 år på Island, om man ska gå med i EU eller inte. Och det här är första gången som islänningarna får svara på den frågan. Och de har svarat ett relativt tydligt nej. Det har varit väldigt jämnt under natten och i början så ledde ja-sidan. Men när rösterna från landsbygden började räknas, ja, då svängde det över från nej-sidan. Och ja, det här innebär ju att EU-debatten på Island, den är mer eller mindre död och kommer inte kunna återupptas de närmaste decennierna.
0: Säger vår Nordenkorrespondent David Rasmusson. Minst en person är död och fem personer har skadats i en skottlossning i anslutning till en rave-festival under natten till idag i Aarau i norra Schweiz. Det uppger polisen på X.
2: En stor polis- och räddningsinsats pågår just nu vid en rave-festival i schweiziska Aarau. Schweizisk polis bekräftar att en person har dött och fem personer skadats, varav några allvarligt efter en skottlossning mot en stor folkmassa. Skottlossningen ska enligt vittnen till schweiziska tidningen Blick inträffat runt 2:30 i natt. Musikfestivalen ägde rum från lördags eftermiddagen till 02:00 på söndagsnatten vid en hästkapplöpningsbana. Enligt arrangörens hemsida väntades över 3000 besökare delta. Människor uppmanas nu hålla sig borta från området.
0: Reporter Sebastian Stormgård. Dödssiffran har nu stigit till minst 730 döda efter de svåra översvämningarna i Nepal, uppger lokala myndigheter enligt AFP. Närmare 2500 personer saknas. Idag väntas allmänt molnigt väder över landet. Områden med regn och skurar rör sig norrut och kommer beröra de flesta. På Gotland, i delar av Svealand och södra Norrland, ändå luckor i molntäcket med lite sol mellan varven. Från omkring 20 grader i söder till 15 grader i norr. Det var nyheterna från Ekot när klockan nu blir 9:03. I studion Marta Einerstam Karis.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
4: Dags för musiken som har mer än 300 år på nacken. Musiken mellan 1000-talet och 1700-talets mitt. Välkomna till söndagsmorgon i P2, där vi inleder med dans.

Menuett av Händel, menuett nummer 2 ur den sista delen ur hans Water Music. Akademi för Alte Musik i Berlin var det som musicerade. Mitt namn är Per Feltzin och det där var då musik med dagens husband, Akademi för Alte Musik, eller Akamus som kännarna i Berlin, ja ni vet dem, säger. De återkommer flera gånger idag, till exempel redan nu.

En vemodigt mjuk adagiosats ur en concerto grosso nummer 4 i F-dur av Giovanni Platti för oboe, violin och orkester. Xenia Löffler spelade oboe, Georg Kalweit violin, och de spelade tillsammans med Akademi för Alte Musik från Berlin. Adagio ur en concerto grosso alltså. Musik av Platti, oboisten och tonsättaren från Padua nära Venedig, som fick arbete i unga år i Würzburg nära Frankfurt. En resa under några dagar med häst och vagn. Platti blev sen kvar, gifte sig med en tysk sopran och fick både tjänst, fru och flera barn. Vilka livsöden. Mer musik av Platti, här inspirerat av Neston, Arcangelo Corellis sonatmusik.

Ytterligare en concerto grosso nummer 10 och liksom föregående stycke så är det alltså inspirerat av Neston, tonsättaren Neston, Arcangelo Corellis sonatmusik. Musik av Giovanni Platti framfördes av Akademi för Alte Musik, konsertmästare Georg Kalweit, violinisten. Mer senare med husbandet idag, alltså Akademi för Alte Musik, då spelar de Vivaldi, Händel och Caldara. Men nu ska vi gå in i en musikstund som bärs fram av arrangerade noter. Musik av Scarlatti och Bach, ibland mycket, ibland lite arrangerade. Som när cembalo-musik spelas på en flygel.

Sonat för cembalo av Domenico Scarlatti i F-moll L438. Scarlattis musik framfördes av Xavier Perianes. Egentligen musik för cembalo eftersom flygeln inte fanns ännu. Men vad händer om man spelar Scarlattis musik på sommarinstrumentet par excellence? Nu sista sommarsöndagen.

Norske Håvard Svensrud spelade dragspel. Han spelade Domenico Scarlattis sonat för cembalo L381 i F-dur. Fler arrangemang.

Jag spelade Yasunori Imamuras lutarrangemang av Bachs cellomusik i förra veckan och fick så bra respons på det så att jag raskt plockade fram två spår till. Yasunori Imamura spelade här preludiet till cellosvit nummer 1 av Johann Sebastian Bach. Det var ett preludium som visade vägen, som var tydligt och strukturerat. Men i solocellosvit nummer 5 hittar vi ett preludium som har en helt annan karaktär inledningsvis i alla fall. Eftertänksamt, sökande, vilket då förstärks av lutans klang.

Preludiet ur Johann Sebastian Bachs svit för violoncellsolo nummer 5 här i ett arrangemang för luta av Yasunori Imamura. Och vi ska avsluta den här sviten av renodlade arrangemang och tolkningar med mer musik av Bach i en knapp kvart. Nu är det en sonat för viola da gamba och klaverinstrument som verkligen fått andra kläder. Det är arrangerat för fagott och piano. Glöm den strängare viola da gamban och välkomna fagotten med piano då i klangbilden. Vi hör Amy Harman spela fagott och Tom Poster piano här i söndagsmorgon i P2.

Amy Harman hade arrangerat om musik av Johann Sebastian Bach och spelade själv fagott tillsammans med pianisten Tom Poster. Bachs musik var ursprungligen då en sonat för viola da gamba och klaverinstrument 1028 i förteckningen. Och här var det fagott och piano. Amy Harman. Och så till musik som verkligen är skriven för de instrument som hörs. Vi hör först en stilla gryning i toner.

Sorge l'Aurora. Vi hörde fagottisten Sophie Dervaux tillsammans med La Folia barockorkester. La Notte av Antonio Vivaldi. Konsert för fagott och stråkorkester. Ryom 501. Nu ska vi till Castilien och León i Spanien. Vi ska till Avila och Salamanca. Vi rider in i städerna på häst, eller så sitter vi i en vagn dragen av hästar. Det är sent 1500-tal eller tidigt 1600. Ett antal decennier tidigare verkade Teresa av Avila här. Hon föddes i Avila 1515 och är en av Spaniens mest framstående mystiker, helgon och författare. Teresa av Avila. Det här är den region som ligger en aning nordväst om Madrid, mitt i Spanien, långt från havet. Visserligen finns floden Adasha här, men det är bergigt. Avila ligger på över 1000 meters höjd och det finns en lång och berömd ringmur runt om. Här föddes den spanske tonsättaren och prästen Sebastian de Vivanco 1551. I den här miljön, berg, stekhet, sommarvärme på slätterna och Teresa de Avilas mystik. De Vivanco levde här och i grannstaden Salamanca. Det är samma tid som Cervantes skrev Don Quixote, världens första roman. De Vivanco verkade här och var bland annat maestro di cappella i Salamanca och professor vid universitetet där. Och så skrev han den här levande och glimrande lovsången till Maria. Ett magnifikat för 8 flätade stämmor. Som Harry Christophers och The Sixteen nu framför i söndagsmorgon i P2.

Musik från Spanien 1607. Sebastian de Vivanco hade tonsatt bibeltext ur Lukas evangeliet. Marias lovsång, ett magnifikat för 8 stämmor. Harry Christophers ledde The 16, vald från albumet Lead Kindly Light. Mer från den iberiska halvön.

Så här ska vi ha det i söndagsmorgon fram till årsskiftet. En tolkning av den spansk-portugisiska folkmelodin La Folia i olika tolkningar i varje program. La Folia, dårskapen. Här hörde vi John Playfords variation över La Folia, Fernel's Division. Vi hörde Manfredo Krämer, Jordi Savall och Arianna Savall spela. Vi lodade ju för en stund sedan i Bachs stora musikskatt. Det är dags att återvända.

Renaud Capuçon, adagio ur Bachs sonat för violinsolo nummer 1 i G-moll. Renaud Capuçon, hans tolkningar kommer med oregelbunden regelbundenhet återkomma under hösten, och jag tänker mig att det finns så mycket vacker solomusik att vi reder oss nog långt in på våren också. Bachs solomusik för violin kan man alltid hitta en plats för att njuta av. Precis som hans kantatmusik. Det är tid för vår kanadensiska alt Maureen Forrester att förgylla radiovågorna. Hon sjunger de här orden. Glädjefylld vila, älskade själslust. Du kan inte hittas i helvetets synder, men du kan hittas i himlens harmoni. Du är det som ensam stärker det svaga bröstet. Därför ska alla dygdens gåvor bo i mitt hjärta. Maureen Forrester sjunger Förgnygd ro, beliebte Seelenlust ur kantat nummer 170 av Bach.

här spelades in 1964 i Österrike. Så här musicerar man ju inte längre, men jag tycker så mycket om kunskapen om att man kan göra det så här också. Och med en sån här altröst, Maureen Forresters altröst. Anton Heiler ledde Wienersolisten. Den inledande arian ur kantat nummer 170 av Johann Sebastian Bach. Förgnyte ro, beliebte Seelenlust. Tid för vårt husband idag, Akamus, Akademi für Alte Musik.

Georg Kalweit ledde husbandet för idag, Akademi för alte musik från Berlin, i musik av Antonio Caldara. En sinfonia a quattro nummer 12. Vi har tidigare haft två stycken idag där fagotten spelats solistiskt. Både Bach och Vivaldi har fått bidra med musik, och just Vivaldi får nu en ny möjlighet att glänsa genom Akademi för alte musik. Det är den rätt härligt udda kombon fagott och violoncell tillsammans med stråkar i en kort konsert av den rödhårige prästen och tonsättaren med förnamnet Antonio.

Antonio Vivaldis konsert för violoncell, fagott och stråkorkester med Ryom numret 409. Vivaldis musik framfördes av då Akademi för alt musik och under ledning av Georg Kalweit. Cellist var Jean-Guyen Queyras och fagottist Christian Boyse. Fagott och cello. Och apropå annorlunda klangbilder, redan 1988, två år innan Östtyskland så att säga försvann, så spelade Akademi för alt musik in musik tillsammans med kontratenoren Jochen Kowalski som just kom från Östtyskland. Den numera 72-årige Kowalski tillhör ju en av de tidigaste kontratenorerna. Han låter inte som Orlinski och de andra, men vilken klangfärg. Han har bredd, höjd och botten och på det musikalitet. Vi hör en kantat för alt och orkester av Händel, Jochen Kowalski.

En kantat för alt och orkester skriven av Georg Friedrich Händel 1711-1712. Splendel Alba in Oriente. Vi hörde kontratenoren Jochen Kowalski och Akademi für Alte Musik från dåvarande då Östberlin. Det här är inspelat i Östtyskland 1988. Mer Akamus och Händel.

En menuett ur Händels Water Music från den första sviten. Det finns tre stycken. Det här är svit nummer 348. En menuett av Händel spelad av Akademi för Alte Musik. Water Music, Händel, och avslutar söndagsmorgon. Ja, det gör vi med två gig från den sista tredje sviten.

0: Jig 1 och 2 ur Händels Water Music, Akademi för Alte Musik från Berlin, husbandet idag spelade. Söndagsmorgons hållplats i P2s tablå ska vi nu lämna, men kom ihåg alla de andra platserna att hålla till på. Text och musik, musikrevyn och allt det andra. Bara häng kvar i FM eller på webbens sverigesradio.se eller i appen Sveriges Radio. Där finns ju också efterlyssningen under 30 dagar plus detaljerade musiklistor. Ja, Per Feltzin, tacka för mig.
1: Hyllningar.
2: Hon sjunger också skitbra. Mm.
1: Sågningar.
3: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
1: Rabalder.
4: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
1: Radioapparater.
5: Ja, det ska vara radioapparater.
6: Stark fyra.
7: Gött.
1: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
8: Ja, det är Johan Korsell här. Dags att inviga höstsäsongen av Korsell i P2. Och vi inleder med en imaginär konsert, alltså ihopsatt av undertecknad, där det blir musik av Enesco, Martin och Martino. Välmött på söndag klockan 14.

Det är i slutet av sommaren och jag sitter här på verandan ute på landstället och lyssnar på min favoritmusik. En båt på havet heter det här stycket. Det är pianomusik av Maurice Ravel från sviten Speglar eller Speglingar, skriven mellan åren 1904 och 1905. Här mestligt framförd av sydkoreanske pianisten Song Jin-cho. Längre bort glimmar insjön, men mellan mig och vattnet breder en oslagen äng ut sig. Vinden kommer från sydväst idag som så ofta, och den får gräset att vaja fram och tillbaka som om det gick vågor genom grönskan. Jag sitter helt förstummad och tar in de vajande rörelserna. Det är som en filmscen av Tarkovski. Han som ju ofta låter kameran fokusera på sädesfältet eller undervattensväxterna. De som sakta sveper fram och tillbaka med hjälp av vinden eller vattnets rörelser. Det är vackert här, men allt är i nedan. Det är den sista sucken av sommar och det är sannerligen vemodets tid. Som den melankoliker jag är längtar jag då alltid bort en aning. Inte så att jag vantrivs här, absolut inte. Men livet vid insjön är ett sätt att leva. Det passar otroligt bra för småbarnsfamiljen. Inga häftiga stormar, lätt att ta sig fram och tillbaka. Lätt att få besök och lätt att handla mat några kilometer bort. Men Muminpappan i mig längtar samtidigt efter fri horisont. Och det är väl därför som jag lyssnar på Ravels pianostycke så ofta. Jag gissar att det var Medelhavet han tänkte på. De gamla civilisationernas hav, Odysseus farvatten, de hemlighetsfulla öarnas vatten med bortglömda tempel, idag till hälften övervuxna av murgrön och sly. Eller Östersjöns mer vemodiga vatten där fritidsbåtarna nu är på väg hemåt igen. Kvar är de nakna klipporna längst ut. Återigen bara befolkad av sjöfågel och minnen från en sorglös sommar. Ja, det är med andra ord för mig som det alltid är. Och nu när jag är ändå inte helt ung längre så har jag insett att det är så här jag fungerar. Till hälften hemlängtan, till hälften frihetstörst. Tur då att musiken finns. Den gör att andra världar är outgrundligt nära. Utan att jag behöver flytta min stol här på verandan en enda centimeter. Och tur är att Ravel finns. Han som kunde skriva om så allvarliga saker utan att låta sig nedslås. Hos Ravel är världen alltid stor och fylld av oanade möjligheter.

en av satserna från sviten Le Tombeau de Couperin av Maurice Ravel. Och återigen var det Song Jin Cho som spelade. En relativt ljus pianomusik var det här, trots att temat för kompositionen är milt sagt mörk. Från början var det tanken att musiken skulle handla om den gamle franske barocktonsättaren Couperin. Men så bröt första världskriget ut. Ravel var liten och klen och avancerade aldrig längre än till ambulansförare vid fronten. Men det fruktansvärda kriget släckte många av hans närmsta vänners liv. Och när han efter det stora kriget skulle slutföra sin komposition om Couperin skiftade han plötsligt fokus. Musiken skulle nu bli till ett slags requiem över hans stupade kamrater. Men varför är då musiken så ljus ändå? Ja, för det här fick Ravel kritik av sina samtida. Borde han inte ha skrivit något mer allvarstyngt? Här ska det handla om unga män som bokstavligen slitit sönder i första världskrigets skyttegravar. Och så kommer Ravel med något som är så ja, vackert och nästan sorglöst. Men svaret som Ravel gav sina kritiker träffade helt rätt. De döda är redan tillräckligt sorgsna i sin eviga tystnad, förklarade han. Vad gör det då för nytta med ännu en klagovisa? Det här handlar om vilka de var före kriget. Jag har försökt fånga deras ungdomliga glädje och livslust. Det handlar helt enkelt om att möta det svåra med högt huvud och till och med gott humör ibland. Det där är jag själv otroligt dålig på, men jag försöker lära mig. Kanske genom att lyssna på Joseph Haydns musik, vilket jag gjort mycket den här sommaren. Haydn, han som såg lugnt på världen och skapade en klang som hade något med färgen grönt att göra. Samma grönt som vajar i vinden nedanför min veranda nu. Även om färgen långsamt, långsamt börjar skifta mot gult. När Haydn komponerade sin sista stråkkvartett, den som vi ska lyssna till nu, så kunde han se tillbaka på ett långt liv som inte alltid varit lätt. Ändå en så otroligt ljus musik. Det här är verkligen något annat än den sene Beethoven som in i det sista kämpade med livsfrågorna så svetten rann ner för hans panna. Så var det inte för Haydn. Han skrev sin sista stråkkvartett och lät den mynna ut i en lugn och hoppingivande slutsats. Allt kan faktiskt bli bra.

musik av irländske John Field, en tonsättare som länge befunnit sig i skuggan av sina samtida under första delen av 1800-talet. Kanske för att det verkar vara som att han var en hajden personlighet. En som såg lugnt på världen och därför inte gjorde så mycket väsen av sig. Vilket passade dåligt under romantikens första decennier, då det demoniska, upproriska och liderliga stod i centrum. Ändå var det just John Field som uppfann pianogenren nocturne, långt innan Chopin gjorde den stor över i princip hela världen. Vi hörde här John Fields första nocturne i S-dur, spelade gjorde Benjamin Firth.

hette Terzettino, eller en Terzettino kanske man säger, alltså liten trio, skriven av fransmannen Théodore Dubois. Sättningen var den ganska så ovanliga uppställningen av instrument, nämligen viola, flöjt och harpa. Ungefär 10 år senare skulle Debussy göra den här formen av triospel populärt. Men den aningen mer konservative Dubois var alltså före. Och här var det återigen musik som handlade om sensommarens vajande, oslagna äng. Allt sett genom en lite dimmig lins som hör tidens impressionistiska strömningar till. Och det är grön musik, vågar jag påstå. Ett grönt, mjukt tilltal, förstärkt av de lite mer försiktiga instrumenten flöjt och harpa. Vi har här också ett tidigt tecken på den besjälade modernismen. Ett första steg in i det moderna som ändå var så mycket mjukare och en aning mer mystiskt än vad det sen kom att bli under senare delen av 1900-talet. Vi ska snart lyssna till en av Debussys kompositioner för samma sorts trio. Och även här har vi då ett frö till den besjälade modernismen. En modernism som har mer att göra med Gunnar Asplunds verk än säg det brutalistiska Sergels torg i Stockholm. Mer stort bibliotek inspirerat av ett egyptiskt tempel, en bullrande trafikrondell, och mer skogskyrkogårdens strama skönhet än den hårda glasobelisken som blev den sena modernismens utropstecken. Nej, mjukare, grönare, mer som vajande gräs, mer sensommar än intensiv hetta, mer den antika världens herdeflöjt än ett uppror som måste ifrågasätta just allt. Mer grönt, mindre taggtråd, mer levande, mer försiktigt.

den mjukaste musik jag kan tänka mig. Ändå så nydanande. Det här är helt enkelt Claude Debussy när han är som bäst. Vi hörde första satsen från hans sonat för flöjt, viola och harpa. Och solen har nu hunnit gå i moln här på verandan. Det blåser plötsligt en mer nordlig vind, vilket gör att husväggen bakom mig inte skyddar mot blåsten på samma sätt längre. Det är mot slutet av sommaren, men ännu är den inte riktigt över. Det kommer säkert fler varma kvällar och fler varma vindar. Det kommer mörka nätter som är alldeles stilla då skördemånen hänger över alskogen och gör mörkret mjukt och gult. Det är äpplena och rönnbärsklasarnas tid. Det är det sista av sommaren som också finns fångad i den här kompositionen av Petris Vasks.

lettiska radiokören framförde Petris Vasks körkomposition Vasara, tror jag man säger, som också betyder just sommar. Av texten har jag tyvärr inte lyckats uttyda något, men den som vet mer får gärna höra av sig. Vackert är det i alla fall. Ja, den tidiga modernismen som var mer besjälad. Jag tänker ofta på den. Hur kursen liksom var satt. Men att det där mjukare liksom blev helt omöjligt efter andra världskriget. Det är helt förståeligt. Ett Europa i ruiner, djupt traumatiserat. Vem ville då lyssna till Ithakas harpa eller Arkadiens herdeflöjt? Men det där lite mjukare levde ändå kvar. Det övergav bara konstmusiken, i alla fall tillfälligt. Något mer trollskt, grönare, lugnare linjer. Visst flyttade de känslorna över till mer populära genrer, som till exempel helt vanlig radiorock, skriven för långa timmar längs med landsvägarna. Ett friare liv. Ett nytt liv. Vi åker från kust till kust. Vägen, den tar aldrig slut.

0: Chris Rea med låten Looking for the Summer. Och då är veckans text och musik slut. Jag heter Erik Skylt. Tekniker var Astrid Anka Krona. E-post till oss, det är textochmusik@sverigesradio.se. Vanliga brev kan man faktiskt fortfarande skicka. Och då är adressen text och musik med mig, Erik Skylt, Sveriges Radio P2, 10 Stockholm. Det här programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P2.
1: Lyssna på kärleksbreven.
2: Jag skriver varje ton med din himmelska röst i mitt huvud. Jag älskar dig mer än du kan föreställa dig.
1: Om Benjamin Britten och Peter Pierce, som bara kunde visa vad de kände för varandra i breven och i musiken.
3: Lilla vackra du, med dina vita lår, jag är faktiskt oerhört förälskad i dig.
1: Kärleksbreven, i appen Sveriges Radio.
4: Hej! Jag heter Pia Sundhage. Och i min musik hör du musik som jag gillar. Just like a woman, yeah, she does. Min musik i P2. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
5: I Schweiz dog en 22-årig kvinna och 5 personer skadades i en skjutning på en ravefestival i natt.
6: Det var vid 2:30 i natt som skottlossningen inträffade i staden Aarau i norra Schweiz, där det sedan igår eftermiddag pågick en teknofestival med tusentals deltagare på en hästkapplöpningsbana, uppger Pascal Wenzel, talesperson för polisen i kantonen.
7: Kurz nach 2:30 ging bei der Kantonspolizei Aargau die Meldung ein, dass Schüsse gefallen seien im Bereich des Schachens in der Nähe einer Veranstaltung.
6: Polisen uppger också att flera skott avlossades i närheten av en grupp människor, och ett vittne som tidningen Blick har talat med berättar att han såg en kvinna bli träffad som sen avled av sina skador. 5 andra personer mellan 24 och 27 år gamla har skadats. Hur allvarliga skadorna är fortfarande oklart, men enligt polisen varierar de från allvarliga till lindrigare skador. Ingen har ännu gripits och jakten på den eller de som ligger bakom skjutningen pågår fortfarande. Polisen har satt in stora resurser i insatsen och allmänheten uppmanas att inte röra sig i området.
7: Die Bevölkerung wird aufgefordert, das betroffene Gebiet im Bereich des Schachens von Aarau zu meiden und diesem Gebiet fernzubleiben.
6: Katarina von Arnt, Berlin.
5: En brand bröt under natten ut på ett ryskt oljeraffinaderi i regionen Leningrad efter att en drönare kraschat i närheten. Det uppger lokala myndigheter, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Leningrads guvernör uppger att 42 drönare sköts ner över regionen. Den ukrainska militären uppgav under förmiddagen att de attackerat oljeraffinaderiet och en militärbas i regionen Krasnodar under natten. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Det finns inga uppgifter om skadade. Sverigedemokraterna vill ge kommunerna rätt att säga nej till att ta emot nyanlända. Enligt SD skulle ungefär hälften av kommunerna säga nej till att ta emot nyanlända personer. Ludvig Aspling är Sverigedemokraternas migrationspolitiska talesperson.
8: Jag tycker att staten har varit extremt ansvarslös när man har tvingat på kommuner att ta emot migranter. Det är fel på alla plan.
5: Och från Miljöpartiets sida är man kritisk och menar att integrationen skulle försämras om nyanlända samlades på färre orter. Under resten av dagen väntas allmänt molnigt väder över landet och områden med regn och skurar rör sig norrut. Gotland, delar av Svealand och södra Norrland får luckor i molntäcket och lite sol mellan varven. Temperatur knappt 20 grader i söder, ner till knappt 15 grader i norr. Och det råder fortsatt en orange varning från SMHI för översvämning i området kring Boden till följd av högt vattenstånd i sjöar och vattendrag. Det var Ekot i studion, Sofia Weston.
9: Yeah. Få svenska musiker har gett upphov till en så imponerande diskografi som mezzosopranen Ann-Sofie von Otter. Idag i Musikrevyn så lyssnar vi på hennes senaste skiva och hör musik från en tumultartad mellankrigstid från ett Berlin vid avgrundens rand.

0: Det är Wind hört mig ein Lied ett sält. En av sångerna från Ann-Sofie von Otters nya skiva Berlin, Berlin, Berlin. Vi återkommer till den om en stund. Idag ska vi också recensera premiärinspelningen av en 300 år gammal barockmässa samt pianisten Stephen Huff och hans Piano Postcards. Karin Bergson heter jag. Välkomna till Musikrevyn. Och välkomna säger jag också till mina tre gäster i studion. Idag Mattias Lundberg, Eva-Britt Selén och Björn Wiman. Hej på er!
1: Hej!
2: Hallå, hallå!
3: Hej, hej!
0: Björn, lite extra välkommen till dig. Det var länge sedan du var här.
3: Ja, det tackar vi för. Det är väldigt roligt att vara här.
0: Du är författare och kulturchef på Dagens Nyheter. Men vad har den klassiska musiken för plats i ditt liv?
3: Ja, mycket stor faktiskt. Ända sedan jag var liten. Och det var min första skiva jag minns att jag hittade i mammas skivback var en inspelning som Åhléns hade tagit fram med highlights ur Bergmans filmatisering av Trollflöjten. Mm. Så att den där har ju liksom präglat mig sen, och det här var ju när den kom början på 70-talet. Den har präglat mig sen jag var 4-5 år gammal. Och har alltid just Mozarts Trollflöjten av någon anledning utgjort liksom mallen för en stor kulturupplevelse. Jag råkade också passera tvn, tror jag, den kväll då den där filmen sändes för första gången, och har sedan dess också haft en väldigt stark suggestiv dragning till de där underjordiska scenerna i den där. Jag blev livrädd helt enkelt. Mm. Och sen har musiken och det som finns i Trollflöjten och det som finns i den stora klassiska musiken, den här växlingen mellan ljus och mörker och mellan skrattet och allvaret, alltid när jag sitter i en salong är det nästan så att jag önskar alltid att det ska få Trollflöjten som ska framföras.
0: Men nu då, när du är några år äldre än den där femåringen som hittade skivan, är det fortfarande Trollflöjten du skulle välja om du åkte på den där öde öresan man sällan gör? Eller har du något annat verk eller en annan skiva som du liksom, den här kan jag inte leva utan?
3: Nej, men jag tror just Trollflöjten, därför att, och där är jag överens med Bergman. Jag vet att han var ju också glödande wagnerian, va? Och inte minst när han var ung, och jag har ju också lyssnat mycket på Wagner. Det är en intressant musik på så många sätt, som säger så mycket om människans förhållande både till sig själv och till kulturen, och till om kulturens förhållande till människan, inte minst. Apropå det vi ska lyssna på senare här nu om musik under Weimartiden och nazismen och hur musiken kan användas i samhället. Men absolut, skulle du hålla en pistol mot min tinning och be mig nämna ett konstverk i kulturhistorien som är viktigare och större än något annat, skulle jag absolut säga Mozarts Trollflöjten.
0: Jag lämnade pistolen där utanför studion,
3: ja, tack,
0: men ändå fint att få ett svar där. Väldigt roligt att ha det här igen. Eva-Britt och Mattias, era har lite bättre koll på. Mattias, du är professor i musikvetenskap vid Uppsala universitet. Eva-Britt, ytterst rutinerad, numera pensionerad musikbibliotekarie här på Sveriges Radio. Mm. Frågan är om jag känner er tillräckligt väl för att gissa era öde ö-preferenser.
1: Jag har redan svarat på det en gång, så vi får se om du kommer ihåg.
0: Är det samma som gäller nu?
1: Det får vi se.
0: Ja. Alltså, mina tankar gick åt att det ska vara något långt, så att du inte blir uttråkad.
1: Mm. Det skulle kunna vara
0: Ringen.
1: Ja, nej, men då är det så att den tycker jag att jag har i min hårddisk.
0: Ja, du behöver inte lyssna på den.
1: Nej, jag vill ha partituret på Matteus Passionen, för jag kan inte allting i den. Jag kan nästan allting, men jag skulle vilja liksom få till den ordentligt. Så ingen musik, det har jag i huvudet, men jag vill ha noterna.
0: Packa ner den då så att du kan grabba väskan.
1: Ja.
0: Mattias då, det skulle kunna vara antingen någon obskyr 70-talsrock eller möjligen typ Marchaux Notre Dame-mässa. Roscande Pré. Nej, men jag tror Annas förslag, alltså vår producents förslag på den här frågan, det var att det skulle vara King Crimson. Vad säger du?
4: Ja, det skulle det mycket väl kunna vara. Jag hörde nyligen, häromveckan var ju delar av 80-tals King Crimson i Stockholm och spelade. Men jag har också fått den här frågan många gånger. Jag har nog svarat lite olika, men ett sånt här verk som man skulle nog kunna klara sig på ett helt liv och upptäcka nya saker i varje dag är ju Schubert, då jag ser du kvintett. Och speciellt långsamma satsen där, det är sånt här som är svårt att se att man skulle ens på år nummer 20 på den där ön tycker jag var tråkigt. Det är liksom ny musik varje gång.
0: Men ni säger båda, liksom, tänker du också då partitur? Att ni själva ska skapa det inom er.
4: Ja, annars är det, man ju inte en ön, inte öde. Man ska säga ordet öde, ö som
0: nej, men jag menar att du har en liten walkman med dig.
4: Ja,
1: på 20 år kan man ju få nya tolkningspreferenser.
4: Ja, precis, så kan det ju vara.
1: Det är kul.
4: Ja, så om man ska välja mellan partituret och en enda ståkvintett som är med, så väljer jag partituret.
0: Okej, okay, wow. Jag har alltid haft svårt att höra ett helt partitur i min lilla hjärna.
1: Men man har ju tid. Mm, får jobba.
0: Sant.
4: Får gå igenom, bestämma.
0: Vi befinner oss, tack och lov, inte på någon öde ö, inte heller i något elfenbenstorn, utan i Studio 13 i Radiohuset i Stockholm. Här ska vi prata om 3 nyutgivna skivor under den närmsta timmen, och vem vet, kanske blir någon av dem er nya öde ö-skiva. I de kyrkliga sammanhang som jag växte upp i så kunde man ibland höra det aningens beskäftiga, men för alliterationsförtjusta, väldigt tillfredsställande påståendet att den som missar en mässa missar en massa. Och en mässa som merparten av oss nog har missat är barocktonsättaren Antonio Calderas Missa Providentia. Helt enkelt för att den inte funnits inspelad förrän nu.

0: Stockholmsbaserade Maria Magdalena vokalensemble sjunger tillsammans med musikerna i Maria Magdalena barockensemble ledda av Mats Nilsson på denna premiärinspelning av Antonio Caldaras Missa Providentia från Footprint Records. En mässa som är helt ny för mig. Har ni stött på den tidigare?
1: Inte som inspelning, men jag har läst om den.
2: Mm. Jag har sett annonsen, jag kunde inte gå.
0: Nej. Och Antonio Caldara då? Vad har vi på honom?
2: Kantater och motetter, va? Mm. Det fanns i min hylla
0: också. Mm.
1: Viktig ihop med Römer Fuchs och Ciani och så här Habsburgska tonsättet som då var, om man hade frågat någon, vilka är de största? Så att säga. Sen har de inte kanoniserats lika intensivt som de här lutheranerna, men, men vi vet ju att Bach och hade stor respekt för de här. Det är lite, som vi hör, lite äldre stil. Det är liksom det som så småningom kallas stil och mist. Och att det är en blandad stil. Att vissa saker låter som att det är rena 1500-talet. Och så där. Och det var inte en så viktig traditionsbärare där. Är Salieri faktiskt, som gick i lära hos flera av de här. Och tänkte att han skulle vara en slags specialist på den här gamla stilen. Men okay. Så blev det inte. Han blev mer upphört och sätter också.
0: Mm. Den här Antonio Caldara då, jag har bara sett hans namn i, det finns en samling med typ, jag tror den heter 24 italienska arior, alltså som man ofta sjunger som nybörjare eller som sångstudent. Där finns det lite av honom, till exempel Seben Crudele och sånt där. Men han föddes i Venedig runt 1670, verkade som tonsättare och kapellmästare på olika håll i Italien innan han 1716 fick tjänst vid hovet i Wien. Och där stannade han till sin död 1736. Och från den här tiden så kommer merparten av hans musik i form av operor och oratorier. Och förmodligen också Missa Providentia. Men den här mässan som vi lyssnar på, den är faktiskt ett grupparbete. Caldara komponerade enbart Kyrie och Gloria-satserna, en så kallad Kyrie Gloria-mässa, fantasifullt titulerad. Och det var den tjeckiske Jan Dismas Zelenka som senare byggde ut det till en komplett mässa. Och vi återkommer till Zelenka och hans bidrag lite senare. Nu först hör vi Caldaras Gloria med Maria Magdalena, vokal och barockensemble.

0: Så här låter den första delen av Gloriat ur Missa Providentia med ensemblerna från Maria Magdalena under ledning av Mats Nilsson och med solister ur kören. Björn, vad säger du? Missar man en massa om man inte hör den här mässan?
1: Ja, jag tycker det faktiskt. Jag är väldigt förtjust i den här skivan av flera olika skäl. Dels för att jag tycker att det är en väldigt fin inspelning. Det känns som att sitta på en bra plats i en kyrka. Man känner närvaron av de här unga rösterna i den här fina kören.
0: Inspelade Ersta kyrkan.
1: Ja, och dels för att den är ett slags musikalisk folkbildning skulle man kunna säga. Man förstår hur musik uppkommer, ofta i samarbete mellan olika personer som ni var inne på här. Och hur den traderas, att den här musiken var en förebild för mer kända tonsättare som Bach senare. Men också faktiskt, jag måste få berätta det av ett högst personligt skäl. Alltså, jag gör ju mitt bästa sedan 2 år tillbaka för att inte allt för gravt sabotera tenorstämman i en amatörkör. Mm. Som leds i Enskede Årsta, som leds av den utmärkte körledaren och kyrkomusikern David Åberg. Och David tog förra hösten, grävde fram ur arkiven en mässa just av en också sån här helt okänd tonsättare, ännu mer okänd än Caldara tror jag, som heter Franco Zanetti. Har ni hört talas om honom?
2: Mer okänd, ja.
1: Ja, ja du känner till honom. Han har hittat i något bibliotek då en mässa som han enligt vad han trodde inte hade framförts överhuvudtaget sedan den skrevs på 1700-talet. Liknande det här, ungefär samma epok va, eller hur? Mm. Jag tror det, något sån här. Tvåstämmig för manskör och 2 solister. Så vi fick träna in den här och sjunga den. Vi är ju amatörer verkligen. Men den var tillräckligt enkel egentligen för att vi skulle klara av den. Och sen så kom 2 solister och en professionell barockensemble och spelade den här med oss. Och det var ju en helt underbar upplevelse. Så jag flyttas liksom tillbaka till den här himmelska upplevelsen som det var. Att få framföra liksom okänd musik själv när jag hör det här. Sen är ju naturligtvis en helt annan nivå på det här framförandet. Jag menar, det här är ungefär som när man var liten och försökte spela fotboll och så kom de äldre killarna och visade liksom hur det skulle gå till.
0: Just det.
1: Nej, jag är väl svårt förtjust i den här skivan av de här anledningarna. Faktiskt.
0: Och Eva-Britt, Björn är förtjust. Tycker du att det är musik som inte ska missas? Och varför har ni i så fall inte framförts förut? Eller spelats in förut?
2: Jag tycker att det är det som är meningen med musik, är att det ska dyka upp någon gång då och då. Det ska inte, allting kan inte och ska inte finnas från början. Då skulle jag ha missat det här av den anledningen att skogen var för stor. Nu har det här dykt upp nu och då kan det vara många som kan ta till oss det, för att det ger oss en liten pusselbit eller en liten upplevelse. Och jag gillar det, för jag märker det. För att min fot gungar i takt. Det är liksom ett jättebra svar på om jag tycker om eller inte. Om jag inte kan styra mina kroppsliga rörelser, då är det bra.
0: Mattias, kan du styra dina kroppsliga rörelser?
3: Ja, knappast. Bäckenrörelser. Nej, men jag tycker det är fantastiskt inspelat. Och Mats Nilsson är på något sätt lite unik i svensk körvärld. Han har den här internationella utblicken och från tidig musik och så, och gör såna här saker och ännu äldre musik, vilket är så ovanligt att man gör i Sverige, konstigt nog. Det är väl liksom på gott och ont arvet efter Erik Eriksson, som jag tror var Mats lärare också i och för sig, men det här är ju något annat, precis. Och det är just det här att de flesta inte har hört talas än om Caldara och så, är ju inte för att det är sämre musik och så, utan även om man känner till Caldara och inte känner till det verket, inte heller så konstigt, för deras uppgift var hela tiden att skriva ny musik. Så att det finns ju så otroligt mycket av de här också. Så egentligen finns det ingen anledning att lyssna på samma musik mer än en gång. Man kommer aldrig hinna mer än skrapa på ytan, även om man inte gör något annat under hela livet. Och därför blir man glad för det. Sen vill man lyssna igen och igen på vissa saker, men det är viktigt att det här med nyutgivningar också.
0: Just det. Jag försöker fatta vad som ligger i själva titeln, Missa Providentia.
3: Alltså, försyn eller förutseende. Ja. Den heter så redan. Jag kollade upp i RISM, som är den stora databasen för källor, för jag tänkte om det här var ett sånt här namn som tillkommit senare. Men det finns redan i källorna från Habsburgska tiden där.
0: Vi lyssnar vidare. Här kommer nästa del i Gloriat.

0: Maria Magdalena vokalensemble i Antonio Caldaras Missa Providentia, och vi hörde solister ur kören. Det var Elias Aron Johansson som sjöng alt och Patrik Kesselmark som sjöng tenor. Björn, vad fastnade du för här i ensemblens musicerande?
1: Det är ju himmelsk musik tycker jag det här, och jag vet att när man sjunger den här texten, de här, det är ju väldigt formelmässiga, de här, det är ju samma innehåll varje gång, så ska man ju få de som lyssnar och känner att man menar det man sjunger. Och här är det, det är ju gloria, man ska lovprisa, vi prisar dig, vi välsignar dig. Och då ska man ju få den som lyssnar och känna att de som sjunger verkligen menar detta. När vi stod och sjöng där och övade in det här, och det är säkert kanske många körsångare som känner igen sig i det här, så står man ju och tittar ner i sina noter och ser allvarlig ut och försöker få det rätt.
2: Nej, men Björn då?
1: Och då så sa David alltid att försök att se ut som ni menar det, att ni försöker, när man sjunger gloria, va, ni ska se glada ut. Det är ett underbart budskap här, och det lyckas de här två solisterna verkligen med i den här underbara duetten, tycker jag. Jag vet inte hur det var med era fötter här, men mina rör sig i alla fall här ständigt. Så.
0: Eva-Britt, vilka kvaliteter har du i musicerandet som gör att din fot rör sig?
3: Ja, men det är ett skönt sväng i framförallt den lilla barockensemblen, som är ju väldigt liten. Är det 7 personer eller någonting?
0: Något sånt.
3: Och kören är väl kanske inte mer än 15. Så det är ju ett små ensemble, så de har ju en bra kontakt med varandra, och jag tycker det är bra balans. Jag tycker också, med tanke på det som Björn säger, att man ska mena vad man säger och sjunger, så i och med att det är, om man tänker så här att det är solister i kören, så känns det att man hamnar lite mer i bruksmusik

0: som du vill lyfta?
1: Jag håller med om just det att man får känslan av ett kapell, så att säga. Att, för så var det ju länge, långt in på, nästan in på 1800-talet, att det var ju, man hade ju inte speciella solister, utan vem som helst fick vara beredd att ta något sånt här. Och då det hörs ju, hon sjunger jättebra, Kesselmark med flera. Ja, det är otroligt väl gjort, och jag hade nog inte gissat att det var Mats Nilsson och Maybelline. Jag hade inte trott att det här var en svensk ensemble om jag bara hade hört här. Ja.
0: Varför?
1: Nu vet jag att de håller på med det här, så att jag väntade på skivan. Men om jag hörde det så skulle jag tro att det var kanske en tysk ensemble eller så, som blev lite driven inom tidig musik och sådär.
0: För att det är för, ska jag säga, idiomatiskt?
1: Eller? Ja, precis. Det låter som någon, det låter som katoliker, jag tänker.
0: Ja,
1: det tror jag inte Mats Nilsson är. Men det låter som att man har gjort sånt här hela tiden och gjort mycket Fuchs och Mozart och Haydn-mässor och sådär.
0: Jag tror vi ska kontakta Maria Magdalena församling och fråga hur de ställer sig till,
1: till den katolska
2: etiketten.
1: Att de har avvikit sig den rätta evangeliska läran.
2: Får jag fråga er som kan med då, om hur självklart är det att det är som en man som sjunger altstämman här? Är det...
1: Om man säger som på, så var det gossar och män som sjöng i de här kapellen då på 1600- och 1700-talet. Och det gäller ju även, som man säger, så Bachs kantater och kyrkomusik och så. Att det är svårt att tänka idag att man skulle, att sopranarien skulle sjungas av en 11-12-åring. Men så var det ju länge. Men det betyder ju inte att... att det inte är helt rätt att göra det med kvinnliga sångare idag också, så att säga.
0: Men det, jag uppskattar verkligen det att de blandar kvinnliga och manliga altar. Det blir så, den klangen som skapas då tycker jag väldigt mycket om.
1: Men vi lyssnar vidare. Och de kvinnliga sopranerna kan jag säga här också har en i god mening gossartad klang som man förknippar. Men därför jag kanske tänkte lite på de här specialistensamblarna från Tyskland och Polen. Och så.
0: Det låter inte Erik Eriksson.
1: Nej.
3: Fast Erik Eriksson hade en manlig alt i radiokören.
0: Just det, men det här raka sopran.
3: Ja, det var ju...
0: Vi lyssnar vidare lite grann på Gloria-satsen. Så här låter det då. Mm.

0: Det här partiet ger mig gåshud varenda gång. Mattias, du ville särskilt lyfta den här.
1: Ja, det här tycker jag är höjdpunkt på skivan. Man ser till sånginsatserna. Det är helt otroligt väl gjort. Och man känner att man sitter i kapellet, så att säga. Att det är inspelat i liksom mindre akustik då än eftersom det är Ersta kyrka. Men mycket av den här musiken var ju inte i, heller i stora katedraler, utan på de här sommarslottskapellen som Habsburgska då första kunde ha. Så att det känns som att hade det varit en större akustik om man hade suttit 25 meter bort, då hade man inte alls hört det. Men nu är det som att man är omgiven av rösterna, och otroligt väl

0: Och fantastiskt skrivet naturligtvis också. Mm.
1: Nu är vi ändå ett musikkritikprogram. Finns det någonting i framförandet som ställer sig i vägen för er musikupplevelse?
2: Jag tycker att det är, i några av Zelenka-satserna så tycker jag det är lite slarvigt sjunget. Inte så perfekt. Jag vet inte om det är musiken eller vad det är, men lite sådär små fläckar, men det är alltså då luppnivå.
1: Mm. Är det på en sprezzatura-nivå så att det blir liksom de få procenten som behövs för att det
2: sammantaget ska bli härligt? Det är lite dålig textning som gör att tonerna blir lite luddiga. Mm. Ja. Och det är, alltså det är inte viktigt, men när du frågar efter någonting så hittar jag det.
1: En liten randanmärkning. Ja. Björn, inget att
3: Nej,
1: klaga på.
3: Det är bara min intuitiva känsla är att Caldara kanske var en större musikalisk begåvning än Zelenka som tog efter här. Mm-hmm. De blir något, kanske lite sekventiellt, de partierna. Men...
1: Ja, men om vi lämnar Caldaras original, som alltså var den här tvådelade Kyrie Gloria-mässan, så är alltså resten komponerat av Zelenka.
3: Ja.
1: Och delvis är det nästan bara att han tar Caldaras musik rakt av, och delvis så är det mer av hans eget tonspråk. Med den här tjeckiska eller böhmiska tonsättaren Jan Dismas Zelenka. Jag har ett par frågor till dig, Mattias, i din roll som musikprofessor. Var det vanligt under barocken att ta någons musik som Zelenka gör och sen jobba vidare på den?
0: Ja, det var ju dels ett sätt att mäta sig med de största, så att säga, och dels ett sätt att träna på att göra. Alltså, till exempel så lät ju Bach ofta kopiera musik från Habsburg och även från Neapel och även från Dresden, som ju var nära geografiskt men ett helt annat värld eftersom det var ett katolskt kapell då, så att säga. Så Zelenka är en typisk sån som har skrivit mycket musik själv men också gjort bearbetningar. Det finns den stora kännaren av Zelenka heter Janice Stockig. Det finns en fantastisk bok där om bland annat, tror jag nämnde, att han, eftersom han var ju kontrabasspelare så att säga.
1: Zelenka.
0: Det kan man höra lite i sättet han skriver också. Så. Han har en liten, jag håller med kanske lite som du sa, Björn, där. Zelenka har som en personstil nästan som är lite så angulär. Man vet inte om det där är medvetet eller om han inte... Eller man försöker låta annorlunda. Det försöker ju nästan ingen på den här tiden. Man försöker ju skriva som alla andra fast bättre. Så att
1: ingen unicitets...
0: Nej, precis. Men han har ju faktiskt det där med att i någon av de här slutfugorna där så finns det ett sådant här tema som verkligen står ut, så att när det är temainsatt så är det som lite fyrkantigt. Och sen, men på ett positivt sätt på ett sätt. Jag tror att de gör det väldigt bra här. Mm. Men...

0: Det här var en del av Zelenkas credo ur Missa Providentia med ensemblerna från Maria Magdalena under ledning av Mats Nilsson. Jag måste ändå träda till Zelenkas försvar här. Jag tycker att när han gör sin egen grej att det är alldeles ljuvligt. Björn?
1: Ja, absolut. Jag har fått rollen som Zelenkas största vedersakare i modern tid här nu. Någon ska ta den också. Nej, men alltså jag bara... Det här är ju... Jag är väldigt förtjust i den här texten. Jag vet inte om det är någonting av det du menar, att den här texten är ju väldigt, den är ju ganska svår att sjunga. Det är ju mycket latin helt enkelt och uttala. Men det är klart det är jättevackert, men det svänger inte på samma sätt som Caldaras kompositioner. Det tycker jag tycker bara inte det.
0: Nej. Ingen annan som vill joina mitt försvar.
2: Ja, men de är ju olika. Något som hör tror jag till Zelenkas stil lite, han gjort på mycket som saltarsalmen och så. Det är väldigt långa partier med unisona stråkar. Och det tror jag Stockigt har menat att det har med hans sån här liksom tuttitänkande att göra. Att basen är ofta med där den oftast inte är med annars.
0: Okej, han skriver för sin egen njutning. Ja, precis. Ja, vi ska sätta ett betyg. Och Eva-Britt, hur många radioapparater delar du ut?
3: Mm. Det är en solklar 4 för mig.
0: Mattias?
2: Jag sitter också en 4. Tycker det är fantastiskt initiativ, fantastisk inspelning, fantastisk musik. Och hoppas att ensemblen och Mats Nilsson fortsätter att göra fler sådana saker. Och gärna ännu äldre saker.
0: Björn?
1: Alltså det är pinsamt att som storögd amatör komma in i studion här då. Vi pratade ju lite tidigare, Eva-Britt, du och jag. Du sa så här. När man sitter i studion och hör musiken och när man får en fysisk reaktion, då ska man följa den. Jag hade också tänkt att sätta en 4 med tillägget stark 4, men eftersom att ni har gjort det nu redan så följer jag min fysiska reaktion. Jag tycker det här bitvis är helt himmelsk musik, och det är precis som ni har sagt, så är man på plats här på 1700-talet med de här rösterna, med den här ensemblen, med den här fantastiska texten som visar vad musik kan vara. Och så jag sätter en 5 direkt.
0: Underbart.
1: Jag kommer in här och sätter en 5.
0: Hej Björn. Den här skivan har verkligen vuxit på mig. Och jag känner också att nu när jag sitter här i studion blir väldigt berörd av den.
2: Är det den högsta försynen då?
0: Det är försynen som har lagt den i min väg, i mina öron. Jag upplever det som ett så ärligt musicerande. Väldigt personliga röster. Det är inte helt utan skönhetsfläckar. Det finns vissa fraser som jag tycker avslutas på ett lite...
3: slarvigt.
0: Ja, men lite slarvigt. Eller det är som att de inte tror hela vägen ut på hur den här frasen faktiskt ska gå. Och det kanske är det musiken som brister ibland, men också att det är mycket musik och det är inte varenda ton som jag placeras exakt där jag vill ha den. Men på något sätt så tycker jag ändå att de här skönhetsfläckarna bidrar till en mänsklig och väldigt något familjärt på bästa tänkbara sätt. Det blir en jättestark 4. Och där landar vi. En väldigt stark 4 till Missa Providentia med Maria Magdalena, barockensemble och vokalensemble, ledda av Mats Nilsson. Nästa skivtitel, den lämnar ingen i ovisshet om vart vi är på väg. Den heter Berlin, Berlin, Berlin. Föreställ er en dunkel nattklubb, dra på klackskorna och stäng ute den hotande yttervärlden. Vi äntrar 30-talet och kabaréns värld. En plats att leva ut alla de känslor som måste hållas i schack där utanför.

0: Salongsorkestern vid Komische Oper Berlin rör sig på hemmaplan här i Heut Abend lad ich mir die Liebe ein på skivan Berlin, Berlin, Berlin. Ensemblen har sällskap av den mångfacetterade Ann-Sofie von Otter och skivan är utgiven på BIS. Cabaret och exil är skivans undertitel och musiken är hämtad från berlinskt 1920, 30 och 40-tal med musik av tonsättare som Kurt Weill och Hans Eisler med flera och med texter av bland andra Bertolt Brecht och Bruno Balz. Vi befinner oss i ett samhälle på randen till kollaps, en tid präglad av arbetslöshet, fattigdom, extrem politisk oro. Björn Wiman, Eva-Britt Selén och Mattias Lundberg. Hur tar sig den här tiden uttryck i kulturen? Hade den här musiken kunnat komma till någon annanstans?
1: Jag har tillbringat stora delar av sommaren med att se om faktiskt den fantastiska tv-serien Babylon Berlin. Mm.
0: Mm. Också sett den i sommar.
1: Ja, du har sett om den också.
0: Nej, jag såg den för första gången.
1: Nej, men jag kan rekommendera alla som inte har sett den att se den. Och inte minst för att i samspel med den här skivan skulle jag vilja säga. Man väntar nästan bara på att ledmotivet där ska dyka upp också på Ann-Sofie von Otters skiva. Men det är ju en serie som väldigt väl gestaltar utan att explicit gå in på det nazistiska maktövertagandet, visar vad som sker liksom i bakgrunden i det här samhället under den här tiden och hur människor försöker förhålla sig till det. Man anar en dunkel, ondskefull kraft som hela tiden är i verkan. Men man gör sitt bästa för att ibland inte låtsas om den. Och då går man ut på de här barerna och man dansar och man släpper loss helt enkelt fullständigt hela nätterna. Samtidigt som samhället präglas av djup ekonomisk kris, av stark fattigdom. Och det är ju en väldigt speciell tid, den här Weimar-tiden på 20- och 30-talet som skildras väl i den här serien och som jag tycker framträder på ett väldigt gripande sätt också på den här skivan. Mm. På den roll som musiken i det här konkreta fallet får för människor i en svår tid.
0: Och musiken på skivan, den rör sig mellan euforisk livsglädje och mörkaste förtvivlan, medan texterna inte sällan är bitskt satiriska. Vi lyssnar på den som heter Ach wie schön, man singt immer tiefer.

0: Günther Neumanns Ach, wie schön man singt immer tiefer med Ann-Sofie von Otter som i linje med texten utforskar röstens och kanske samhällets källarhålor här. I texthäftet så beskrivs känslan av att vi i den här musiken dansar vid vulkanens rand. Eva-Britt, hur tycker du att Ann-Sofie von Otter lyckas med den balansakten?
1: Alltså, från den här låten som jag började tänka om det här var nästan som Ann-Sofies testamente. För att sjunga lågt när man börjar bli äldre. Sen så fortsätter det med Ingen utom du och Du lämnar mig. Och så kommer en sång om självmord. Och då känner jag att jag kan inte släppa den extra nivån som den här skivan får för mig. Jag kan inte höra den här skivan utan att hela tiden tänka på det. Att Ann-Sofies make begick självmord. Mm. Det är länge sedan, men det var han gjorde det före den här skivan planerades och det här projektet planerades. Så att jag kan inte med min kunskap ta bort det.
0: Absolut, att man läser in, eller tolkar in, ja, det man känner till om en artist. Eller
2: för Ann-Sofie måste det också ha varit så, om man väljer att programlägga den dikten där om självst. Ja, då finns det ju bara det uteslutet att hon inte skulle ha gjort
1: precis,
2: en association.
1: För att våga plocka in det, då finns det kraft att bära det också. Mm.
0: Och det här du läste, hur berörs du av lyssnandet?
1: Ja, jag får ju hjärtklappning. Fötterna stampar inte längre, utan hakan darrar, hjärtat klappar. Jag blir handsvettig och berörd och lyssnar annorlunda. Och det är ju inte sämre, det är bara annorlunda. Det är djupt gripande. Och om jag då övertolkar så är det ju min sak. Men jag gör det. Mm. Och om man då kliver ur de skorna så kan jag ändå säga att göra den här typen av kabarémusik, då måste man ju ha sån kontroll på vad man håller på med. Att liksom våga ge sig ut till att dabbidabba musik eller så här spräckesang eller vad man än, vilken, för det finns ju många olika sorts sång och tolkningar i hela den här skivan som också tyder på en väldig stilkänsla.
0: Det är få sångare som kan röra sig mellan sån bredd av genre som Ann-Sofie von Otter har gjort genom åren.
1: Och så fanns det också ett citat av henne i texthäftet där hon menade att man kan det kanske var någon tretakt som man inte kan göra. Det måste få vara konstart i det här sammanhanget.
0: Jag pratar om ett preussiskt schwing.
1: Ja, precis.
0: Att det är inte den jassen som kommer från USA, utan nej, det är någon sorts ett inslag av krispig militärmusik.
1: Så att hon gör ju inget anspråk på att vara jassig, nej, utan hon är sångerska i den här stilen. Ja.
0: Mattias, hur berörs du av den här musiken och skivan?
2: Jag tycker det är en fantastisk utgivning det här och väl genomfört, och jag tror att von Otter gör ju det här bättre nu än hon hade gjort för 20 år sedan. Så det finns ju en auktoritet i att ha en mogen röst där. De här som var stora då, som man faktiskt kan lyssna på, de här Trode, Hestenberger och allt vad de hette. De var ju unga då men hade ju en vibe, som ungdomarna skulle kalla, av att vara en äldre, erfaren kvinna. Det var ju det som var den sensibla chantösen, så att säga. Och hon är ju där verkligen, och det här måste ju finnas en tanke i det med man singt immertifer. För den texten handlar ju också om att det inte bara är så att man sjunger upp, utan även när man ska sjunga högt så kommer det nerifrån, så det är som sagt base emotions. Som och otroligt väl sjunget och visar på en bredd och kontinuitet, att det inte bara det som jag tror hon, alltså vi får något själv ut när hon skriver i det här häftet om att det, om man bara gör det här, om man använder enbart jazzmusiker, så då läser man historien bakifrån. Så, för i Berlin, de som försökte emulera underhållningsmusik, afroamerikanska, som är Johnny Spielt Auf, om ni har hört det med Krenik. Det imiterar ju på ytan det som man tror att det låter, så fast man har inte direkt erfarenhet. Så ofta är det väl så idag att Brecht och Weill och så spelas mycket av amerikaner, och då läser man det bakför, ungefär som att man läser bakför. Ingen hade ju en aning om att Weimarrepubliken var en mellanperiod. Visserligen var det ekonomisk katastrof och så, men vi utgår från lätt att de visste att det skulle komma en tyrannisk regim efter. Men det var det ingen som visste. Och dessutom är det ju så att den tyranniska regimens företrädare älskar ju också att musiken lät så här. Och den finns ju också med musik här från 40-talets filmer och så som är som visar att även de här som vi tänker bara jag ville höra preussiska marscher ville också att det skulle svänga så att säga.
0: Björn, du som har rört dig då i Babylon Berlin-världen och som för övrigt finns på SVT Play hela serien, va? Vad ger den här musiken och skivan dig i tillägg till seriens värld?
3: Ja, men det är som ni säger här, jag blev väldigt tagen av din tolkning här, måste jag säga, om Ann-Sofie von Otter och Benny Fredriksson, och det är svårt att inte höra det nu när du har sagt det, men innan du sa det så ser jag Gerion och Lotte, alltså huvudpersonen i den här serien, som dansar till det här. Och Ann-Sofie von Otter som majestätisk kabarédrottning på klockan 2:30 på natten på ett rökigt etablissemang i Berlin. Och det är fantastiskt hur denna operadrottning kan förvandla sig till en och skaffa sig precis den här rätta blandningen av rökighet och dekadens som krävs för att framföra det här på ett trovärdigt sätt, va? Jag vet att man brukar säga ibland om Rolling Stones att det är fantastiskt hur de här gamla, några av världens rikaste människor, smoking-lirare helt enkelt, när de går på scen helt plötsligt kan förvandla sig och få in skit under naglarna bokstavligen och spela smutsigare rock än någon annan. Och det är liksom, det är lite grann det Ann-Sofie von Otter lyckas med här. Och det tycker jag är enastående. Och sen visar det ju också att musik i alla tonarter behövs också i katastrofala tider för människan. Man kan ju tänka sig att ja, men de människor led så mycket under den här tiden och förhållandena var så svåra på alla sätt, både ekonomiskt och politiskt och intellektuellt. Men det betyder inte att det resulterar i bara sorglig, sentimental eller kamplysten musik, utan det är den glädje och komplexa känslor som musiken gestaltar behövs bättre än någonsin i såna här tider.
0: Den glädjen och det preussiska svinget hittar vi även i nästa låt som jag tror har inspirerat skivtiteln dessutom. Musik, musik, musik.

0: Musik i musikrevyn från filmen Hallå Janine som kom 1939. Musik här av Peter Kreuder och text av Hans-Fritz Bäckman. Här är det väl faktiskt en helt ren och oförställd och alldeles oironisk livsglädje vi hör.
1: Kollektivt bensprattel i studion här. Alltså.
0: Vi har en väldigt tajt ensemble i ryggen, salongsorkestern vid Kommersie Oper Berlin. Mattias, hur tänker du kring deras musicerande?
2: Det är otroligt fint gjort, och arrangörerna och instrumentatörerna har gjort, för det tänker man inte så ofta på. Det finns inga liksom urtextutgåvor när man vill göra något sånt här, utan det är ju en slags sonisk arkeologi utifrån inspelningar och så. Och det är också roligt att höra. Det är ju nackdelen med tidiga inspelningar, att vi tror att det lät som att Ernst Rolf lät som han lät, men vi vet ju inte hur han lät, för det är så mycket frekvenser som har tagits bort. Så det blir ett slags återskapande här. Vissa av de här sångerskorna som är lite förebild för det här under Weimar-tiden låter som de har mindre röster. Men det tror jag inte de har, utan det är att många av dem kunde nog ha samma klang som Ansvi von Otto här, men att höra det här, det är verkligen att flyttas tillbaka till det. Och jag tycker att det hörs också att de inte kör så amerikan, inte så afroamerikanskt, utan det finns det här liksom nyfikenheten på håll. Och väldigt mycket av texterna här, alla vet väl att Bäck är en stor poet, men många av de här andra små poeterna är också fantastiskt välskrivna. Och det handlar ju väldigt mycket om de andra platserna då, så att säga. Miljonen. Ja, det var ju det är inte så många som hade tillgång till pengar. Men det handlar mycket om Paris, och det handlar om USA och så. Så det är drömmen om den stora världen.
0: Visst är det också väldigt fin inspelningskvalitet, eller fin inspelning från BIS. Tycker jag
2: verkligen. Ja.
0: Och man känner igen den här musiken från helt annat håll.
3: Alltså jag förflyttas nu till 7-årsåldern i mitten på 70-talet, söndagkvällar, fått en kopp och boj och ska precis få se innan man måste gå och lägga sig.
0: Det var inte bara trollflöjten alltså?
3: Nej, det var även mupparna.

0: Var det barndomsminnen?
1: Ja, den inleds ju faktiskt den här vignetten, om man tittar om på The Muppet Show. Så inleds just med bokstavligen med bensprattel. Det är fyra såna här kabaréflickor som kommer in och med strumpeband och kickar upp benen i luften helt enkelt. Och sen kommer fyra gubbar från motsvarande ridå då.
2: Jag har till och med hört någon gång, jag vet inte, jag har inte kollat upp det själv, men den att i vignetten när man drar bort det här som filmar pianisten, så att det är från öppningen på Hello Janine. Så att det är ju inte bara att man har lånat den här melodin med lite andra verser då, utan att man har tänkt sig här, Jim Henson tänkte, alltså, det var mycket så på 60-70-talet att man blickade tillbaka, det var lite hett med sån här gammal form av underhållning så. Så att det vore intressant om man får tid att kolla, jämföra även sceniskt, att mupparna börjar med en referens till Hello Janine.
0: Ja, hur tänker ni kring, liksom, eller vad drar ni för trådar från 30-talet till Berlin och hela vägen bort till mupparna? Alltså jag tänker att det du gav uttryck för, Mattias, att, mycket, att det finns ett utåtblickande, eller man längtar bort till andra platser, men här har det också spritt sig.
2: Det är väl liksom att Weimarrepubliken har blivit för många europeer då, det Europa som kunde ha blivit, eller så att säga, och som inte blev då, så att säga. Och vissa av dem hade ju en otrolig överlevnad. Hans Eisler var ju tillbaka sen efter och skrev ju DDR-nationalsången och så. Så många av de här kom ju tillbaka till ett nytt Tyskland, så att säga, och hade nog inte vikt en tum från sin ungdomskommunism och så vidare. Ja. Så att, men det, jag tycker att det är en spännande tid, eftersom, som sagt, ingen hade en aning om att de levde i en, på ruinens vänt. Så.
1: Ja, många tyska, både musiker och intellektuella, tvingades ju fly just till USA, och jag menar, det är klart att det inflytandet blev ju väldigt starkt i Hollywood och den tv-kultur som växte fram därifrån. Jag tänker ju också på det här med Thomas Manns berömda uttalande att där jag är, där är Tyskland, som han ju sa i exil då på i amerikanska västkusten. Det är ju ett storvulet uttalande på alla sätt, men det finns ju en sanning i det också, faktiskt. Ja. Precis som du säger, Mattias.
2: Och även inom konstmusiksidan, för det är en väldigt bredd på den här skivan. Så om man säger, jag läste någonstans att Schönberg räknar upp Hans Eisler som en av de absolut största konstmusiktonsättarna. Och det kanske inte är en annan sida av det, att han skrev seriell musik och så vidare. Och det är också ironiskt nog på något sätt Hitlers unika bidrag till amerikansk musikliv, att alla de här, så att säga 1934, 35 och så framåt, lämnade det här, så Hollywood är otänkbart utan alla de här Berlin- och preussiska musikerna och så där. Det var inte så bra för i Europa, men det var bra för USA om man inte lämnar allt det moraliska där i hand.
0: Och det finns ju en av de stora musikhögskolorna i Berlin som heter just Hans Eisler.
2: Just det.
0: Eva-Britt, jag upplever Ann-Sofie von Otter som en av hennes stora kvaliteter är hennes förmåga till textuttolkning, och det hela skivan är fylld med väldigt rikhaltiga texter. Har du fastnat för någon särskild där? Vad gäller det poetiska inslaget?
3: Ja, men jag tycker då nummer 15 där, som är en folkvisa som handlar om en mor, den tyckte jag var väldigt vacker. Nu vet jag inte om som har skrivit texten, det kanske är folkligt bara därför att jag svarar nu fel på din fråga. Nej, men jag tycker alla är väldigt välvalda och väldigt välsjungna. Det är liksom att deklamera eller sjunga, det blir samma sak för Ann-Sofie. Hon sätter ju texten främst.
0: Många av sångerna på skivan har sorts ironi eller satirisk touch. Några är helt förtvivlade, någon enstaka är levnadsglad eller rent levnadsglad, som är tröstande i sin djupt mänskliga empati. Och vi ska lyssna på den som heter Forbi.

0: Forbaj, en sång från 1935 av Rolf Marbot och Bert Reisfeldt. Då ska vi landa i ett betyg. Mattias, vad säger du?
1: Ja, det är väldigt glad att den här skivan finns. Det är som sagt en väldigt bred. En höjdpunkt för mig på den här skivan är den här Franz Breuners tonsättning av den här erinringen om Maria.
0: För den som Eva-Britt nämnde här.
1: Ja, just det.
2: Instämmer.
1: Det är som en melodi som Schubert skulle kunna dödat för. Och faktiskt en poesi som kanske Müller skulle kunna döda för. Om man säger att det är som 100 år senare samma det här att drömma sig tillbaks till ett magiskt, livsavgörande ögonblick kärleksmässigt. Fast man inte riktigt minns personen, men man minns känslan. Så det är stor romantik också egentligen. Men jag är en väldigt stark 4, men ändå en 4. Jag är lite snål med, och är försiktig med 5 år, men det är en 4 tycker jag.
0: En 4. Björn?
2: Ja, jag tycker det här skivan kan sammanfattas med begreppet kulturgärning faktiskt. Inte bara för att det är gripande musik. Jag håller med dig om den här Brecht-texten om Maria här som är precis lika gripande som den här som vi hörde med bara gitarr och lite piano på slutet. Och Ann-Sofie von Otters röst och texttolkning som ni sa kommer verkligen till sin rätt. Men också för att den lyfter fram glömd musik. Journalisten och författaren Anders Rudell kom med här om året med en bok som heter Förbjuden musik, som också lyfte fram just hur mycket kultur som förloras under auktoritära regimer och under tyranni.
0: Det finns ett avsnitt i Musikrevyn som heter just Stulen musik, där Anders Rudell var med.
2: Ja, Stulen musik heter den, förlåt. Och jag tycker det här påminner om det, och det är en kulturgärning att den här inspelats, och det är underbart att det låter så bra också, så att det inte bara är viktigt att lyssna på det här utan också roligt och gripande. Så en klar 4 från mig också.
0: Och Eva-Britt?
3: Ja, jag måste ju hela tiden lyda mig själv, och när jag sitter här då och har en skakande haka och har blivit så djupt berörd, så blir det på 5.
0: Självklart. Själv anmäler jag jäv och kommer inte sätta något betyg, men jag vill istället tipsa om en skiva på samma tema som är en av de tidigaste som Ann-Sofie släppte 1994, tror jag, med musik av Kurt Weill, och den heter Speak Low. Bland annat en av de mest gripande inspelningar jag någonsin hört av De sju dödssynderna. Men för den här skivan, Berlin, Berlin, Berlin, så landar vi på en jättestark 4. Då ska vi byta platta, och på den brittiske pianisten Stephen Huffs senaste skiva får vi ta del av hans förkärlek för korta stycken. Stycken som säger mycket på kort tid, som sjunger vidare inom oss efter att sista tonen är spelad. Den här skivan heter Piano Postcards, alltså pianistiska vykort.

0: Jean Sibelius etyd i A-moll opus 76 med Stephen Huff vid flygeln, och den här skivan Piano Postcards är utgiven på Hyperion. Mattias Lundberg, Björn Wiman och Eva-Britt Selén, brukar ni skriva vykort när ni är ute och reser?
1: Alltså till för nyss kan jag säga, nästan aldrig längre. Men ja, nej.
0: Nej.
2: Jag gör det till min fru fortfarande och till en del äldre släktingar som kanske har det som sitt fortfarande huvudsakliga medium.
3: Jo, till mamma. Hon sätter fortfarande upp dem på kylskåpet. Mm. Men, ja.
0: Jag älskar att få vykort. Tänk på mig nästa gång du är ute och reser, Mattias.
2: Men jag köper alltid souvenirer.
0: Ja.
2: För det är också besläktat. Det här är också souvenirmusik.
0: Ja, alltså. Ja. Vykorten från Stephen Huff kommer som sig bör från olika delar av världen. Här kommer ett från Paris.

0: Cécile Chaminade fångar sekelskiftsandan och La Belle Époque här i Les Sylvains, opus 60. Ja, vad säger ni? Delar ni Stephen Huffs förkärlek för det lilla formatet för miniatyrer?
1: Både och. Det känns, utan man har lyssnat på den så känns det, jaha, vad ska jag göra nu då? Jag har ju spelat in allting och flera gånger om. Jag tar de här extra numren som jag aldrig har fått rum med, liksom. Så känns det först, men det är inte riktigt så det är. Men det blir, jag ska inte säga att det är svårsmält, men mitt i allt godisätandet så glömmer man bort vilken karamell som var godast.
0: Ja.
1: Så är det ju, och då får jag skylla mig själv om jag lyssnar på allting på en gång. Men det finns små pärlor, absolut. Det här var en pärla, tycker jag. Ja.
0: Det är ju som är liksom, det är oftast när man får såna här korta stycken, så är det ofta som extra nummer på en konsert, som en sorts efterrätt.
1: Ja.
0: Går det att lyssna på, funkar det som skiva, Mattias?
2: Jag undrar om den här skivan inte är viktigare för Huff än för lyssnarna. Så jag läste någon intervju när han sa att det här var ett djupt personligt projekt. Lite fast på samma sätt kanske som Ann-Sofie von Otters skiva kan vara. Men här var det liksom att han gick i barndom på något sätt. Han mindes att han hade hört, det var ganska roligt, han sa att bland annat att jag hade hört Malcolm Williamson innan jag hade hört Chopin och och Brahms och så. Och han lyssnade mycket på sådana gamla 20-30-tals pianister, så inspelningar med Paderewski och Pachman och så. Mm. Och jag tror att han, tanken med skivan är att han dömer sig tillbaka till den pianismen, eller vad man ska säga, som var att det var pianisten som var det viktiga, och där det inte var lågstatus att spela sådana här populära melodier och verk som alla har spelat och så vidare. Utan tvärtom, det var där man uttryckte sig. Och det, på det sättet kanske är viktigt, för det är lite fascinerande just att det har fått den här lågstaden. Ett svenskt exempel är ju Lars Roos, som har liksom många kanske fnyser åt
0: honom. Pianopärlor.
3: Örongodis.
0: Örongodis, ja.
2: Men ja, naturligtvis en helt fantastisk pianist, och det är ju, här är ju en liknande typ av skiva. Han har ju också spelat med flera av de här styckena som ingår på Huffs skiva också. Så att jag tänker att han vill gå tillbaka till en tid då det var, och det krävs ju naturligtvis lite självförtroende att göra en sån här. Det är lite som du säger, jag vet att man har gjort liksom Rachmaninov och alltså, så här, ja. Då kan man luta sig tillbaka, så han har inget att bevisa längre. Så.
0: Efter en lång och väl utstånden konsert med liksom krävande musik, så kan ju ett sånt här extra nummer vara det man minns allra
2: lite
0: bäst.
2: Mary Poppins.
0: Ja. Men Björn, tycker du att du hinner du uppleva något under de här korta styckenas gång?
3: Nej, men alltså, jag kände mig lite storögd när jag kom in här och vi lyssnade på den första Caldara-skivan här, och så kände jag mig betydligt mer surögd för den här, måste jag säga. Jag tycker det är en helt onödig skiva faktiskt, måste jag säga. Och jag blir mer och mer irriterad på den ju mer jag tänker på den. Och jag blir uppeldad också av er kritik här, för ni har helt rätt. Alltså, det känns som att det är så här en stor, en självbelåten divas helt privata fixeringar helt enkelt, som inte är gjort med någon som helst tematisk princip. Jag menar, Lang Lang gjorde ju en skiva för några år sedan, eller hur, med Disney musik, och det finns mycket Disney-musik här också. Stephen har gjort några av de arrangemangen. Det kan man tycka vad man vill om, men det var ju ändå en tanke, det fanns en vilja, man ville någonting. Det här är bara att han vill spela de här låtarna och kräver att vi ska lyssna.
0: Nåja, kanske inte kräver det. Jag tycker Stephen Huff är en av de intelligentaste och mest fascinerande pianister jag har hört och träffat lite grann. Så att jag vill inte tillskriva honom så riktigt så låga motiv. Jag upplever att han har en tanke, att han tror på det här, att på samma sätt som att ett vykort från en älskad person med extremt få ord kan säga jättemycket, så kan ett stycke musik från en, för honom då, älskad tonsättare på väldigt kort tid uttrycka jättemycket. Sen om det funkar för oss, det är en annan.
3: Det kan vara, jag kanske är lite orättvis, alltså jag får lite så här posttraumatiskt stresssyndrom från det här tv-programmet Kulturfrågan Kontrapunkt, som jag har varit med i ett par gånger. Och där man är enormt stressad när man sitter i den där studion, och så kommer något musikstycke och så krävs det att man ska gissa vad det är för någonting. Och jag får lite den, det kanske är därför jag reagerar så aggressivt.
1: Har du använt skivan som en quiz?
3: Nej, men alltså, den skulle ju kunna användas som en quizmusik. Ja, alltså, det är lite så.
0: Stephen Huff är ju förutom pianist även tonsättare och arrangör. Och vi ska lyssna på hans arrangemang av Mary Poppins-klassiken. Med en titel som är i princip så lång så att den skulle kunna fylla ett vykort på egen hand. Supercalifragilisticexpialidocious.

0: Ett virtuost arrangemang av Sherman-brödernas supercalifragilisticexpialidocious av och med Stephen Huff. Björn, säg något kort om Stephen Huffs pianism och sen ge oss ett betyg.
1: Ja, alltså man brukar ju säga kill your darlings brukar man säga när man i vår bransch, i skribentbranschen. Det är allmänhet ett mycket bra råd och jag skulle ha önskat att Stephen Huff hade följt det här istället för att göra motsatsen.
0: Du får skriva det på ett vykort och skicka till honom.
1: Ja, jag graderade ju upp mitt betyg i fallet med Caldara-skivan från tänkt 4 till en 5. Så jag graderade ner det här, det blir en 1 från mig här.
0: Du kör ytterligheter.
1: Ja.
0: Underbart. Eva-Britt?
2: Alltså jag tänker på när man lyssnade på det här stycket vi hörde nyss, då är det som att man lyssnar efter... Vad kommer nästa citat? Så att man sitter ju inte och lyssnar på musiken utan man lyssnar bara på vad är det förutom Humlans flykt och Beethoven och allt möjligt som jag hör här hela tiden. Så att jag vet inte om det är det han vill. Det skulle kanske passa i ett salongsformat då, att man sitter med vännerna som sippar punch eller någonting och så sätter han sig ner vid pianot och roar oss.
0: Ja, eller att han faktiskt skickade det här som små musikaliska hälsningar, ja. I någon sorts digitalt ljudkort.
2: Men det gör han ju flera andra ara också, så är det mycket citat. Jag vet inte. Ja. Vad ska jag säga? Alltså, han är ju en fantastisk pianist och han lyckas förföra mig emellanåt. Så jag får ju ändå offra en 3.
0: Du offrar en 3?
2: Ja.
0: Från banken.
2: Ja.
0: Okej, Mattias?
3: Jag är ju en stor beundrare av Huff, både som pianist och även tonsättare i den månaden. Och han är också någon slags amatörteologisk essayist. Jag har läst en del av honom också.
2: Det visste jag inte.
3: En fin person på många sätt och sådär. Dessutom är han från The Wirral. Jag har bott väldigt nära där. Ah. Jag bodde i Liverpool där han växte upp. Så där är han ju legend ännu mer. Och så. Den här skivan var inte alls vad jag trodde den skulle vara. När man såg det här postkort så trodde jag skulle vara sån här souvenirrepertoar. Det finns ju jättemycket sånt här från List och andra, när det är så att en hälsning från Rom där man citerar kyrkklockor och allergisk miserie och så. Utan det här var ju en annan form av postcards då. Jag tycker det starkaste på den skivan är lite hans egna arrangemang som vi hör där. För att det är inte bara då väldigt pianistiskt och virtuost, utan han har verkligen komponerat lite och liksom lyfter ibland fram någon liten sidoidé och börjar med den och sen kommer tillbaka till de här så att ja, jag tycker den hör till styrkan på den här skivan. Egentligen om man vill att han skulle gå ännu längre där och göra något sådant här systematiskt, kanske liksom 24 variationen Uber, do you want to build a snowman? Det hade varit ännu roligare.
4: Det hade varit roligt. Ja, precis. Det hade funnits någon tanke, någon intention.
3: Ja, precis. För man hör att han har en massa idéer och att han vill göra någonting lite klurigt med honom. Så det hade varit... Ja, men jag har sett att det blir en svag 4 för min del.
0: Ja, han är en ljuvlig pianist på många olika plan och jag tycker att det är en jättetröttsam skiva. En 3 blir det för mig.
1: Ja, snälla ner med betygen.
0: Ja, men man hör
3: betygsinflation.
0: Nej, men det är få som skulle kunna spela det här som han. Och jag tycker den här Kreisler, Rachmaninov av stycket Liebeslied är fenomenalt. Jag blev väldigt rörd.
3: Så kommer du höra av dig till honom och försöka få utgåva på den här Mary Poppins?
0: Jag föredrar originalet.
3: Ja.
0: och mina fingrar är inte i tillräckligt god form, va? För det arrangemanget, jag skulle bara bli knäckt. Vi landar där på en 3 till Piano Postcards med Stephen Huff. Vi har väldigt jämnt lopp mellan dagens 2 första skivor, Caldaras och Selenkas Missa Providentia med Maria Magdalena Vokalensemble, som gick in på en stark 4. Det gjorde också Berlin, Berlin, Berlin med Ann-Sofie von Otter, som kanske fick en ännu starkare 4 med tanke på att det blev en 5 och 2 starka 4. Toppnoteringen går därmed till Berlin, Berlin, Berlin. Och den sång eller den låt som har gått runt i mitt huvud efter veckans lyssning är den som ni

0: Ett flyktigt ögonblick för länge sedan skildrades här i Erinnerung an die Marie A. Med Ann-Sofie von Otter, gitarristen Fabian Fredriksson samt pianist och kapellmästare Adam Bentzvi. Musik från skivan Berlin, Berlin, Berlin. Björn Wiman, Eva-Britt Selén och Mattias Lundberg utgjorde dagens panel. Tekniker var Fredrik van der Palen. Anna Tullberg är vår producent och Karin Birgersson heter jag. Vi säger tack för att ni har lyssnat och detaljerna om veckans skivor hittar ni på webben eller i Sveriges radioappen. Nu över till Joel Lyssarides och Djävulsintervallet.
1: Dels jämte dimensionen att de här lyckas bättre än alla andra, alltså måste det vara någon fusk. Men också att man var rädd för reaktionen, de trollband förhäxade sin publik. Och det var också en av djävulens egenskaper.
2: Det finns musik som inte får spelas. Eller ja, som i alla fall historiskt har ansetts som farlig, smaklös och djävulsk. I det här programmet är det just sån musik du ska få höra. Det här är Djävulsintervallet i P2. Jag heter Joel Lyssarides. Och jag är jazzpianist. Om jag spelar så här, då tänker folk, gud vad vackert och inkännande. Men om jag spelar så här, då tänker nog folk, hur fan mår människan? Vilken show-off. Eller, är det ett geni? När jag gick på musikhögskolan var det här med snabbhet exakt en sån vattendelare. Det ansågs lite fult att imponeras över de musiker som kunde klämma in flest noter per sekund. Och intressant nog verkar virtuositet ha varit en vattendelare genom hela musikhistorien. Något som har återkommit är att om en person bemästrar sitt instrument på det här sättet kan det inte ha skett naturligt. Nej, den enda förklaringen är att jag ingått en pakt med djävulen. Kändaste exemplet av dem alla är kanske violinisten Niccolo Paganini, så det är där vi ska börja. Paganini, hade han bockfot eller var han bara riktigt duktig på att spela fiol? Mattias Lundberg, musikprofessor från Uppsala universitet.
1: Jo, men det finns ju flera violinister under 1700-1800-talet som har haft det. En Giuseppe Tartini och även Paganini som du nämnde har haft det här ryktet om sig att de, så att säga, deras teknik och deras förtrollning av åhörarna är någonting onaturligt med. Så. Själva den här poängen egentligen går ju tillbaks till de här medeltida ordalier som hette att man menade att om det finns goda och onda krafter i världen som bägge kan utsätta saker och någonting används i utanför så att säga kyrklig tjänst för att skaffa sig egna fördelar, så då kommer det ifrån

0: onda sidan, så att säga. Så det finns ju en jante aspekt i detta, att man bör inte kunna spela så som Paganini kan, och kan man det så är det något fusk liksom. Det är ju mytologin där, så att säga. Och Paganini då kanske en del skulle säga den största violinist som har levt någonsin då, och aktiv under 1800-talet, när det fanns väldigt många, många andra, alltså, och det är både hans musik som han själv skrev, och men också hur han spelade andras musik, hans ton och hans tekniska möjligheter, så gjorde att den här myten så småningom växte. Det finns ju flera varianter också. En är att hans mor ska ha offrat hans själ, att inte hans egen idé, utan hans mor, så att säga, har ingått den här pakten med djävulen för att ge sonen de övernaturliga violinistiska egenskaperna.
1: Ja, men hur såg man egentligen på Paganini under hans livstid? Han beskrivs ju som lite konstigt, han såg lite speciell ut.
0: Ja, det finns teorier om Paganini, att han haft vissa liksom tillstånd som har gjort fingrarna och nervsystemet annorlunda. Och på ett sätt är sådana spekulationer en slags naturvetenskaplig motsvarighet till de här svartkonst- och djävulsteorierna. Att man försöker förklara med att Paganini var född på något speciellt sätt. Och därför hade... Jag menar, det är inte helt långsökt att tänka så. Det är ju som med att bli virtuos på sitt instrument, det är ju lite som med idrott, att man kan inte ha bara den perfekta kroppsliga förutsättningarna för det, bara rena talangen. Man kan heller inte bara öva sig till, man måste ha både och. Om man ska bli som Paganini, Titini eller så, då måste man vara både exceptionellt begåvad och med förutsättningar fysiskt för att kunna göra det här. Men man måste också öva mer än någon annan.
1: För just det med fysiska förutsättningar, det återkommer ju även när man pratar om till exempel Rachmaninov, att han lär ha nått en oktav och en kvint.
0: Precis.
1: På pianot, ja, vilket är ett enormt avstånd.
0: Och som märks i vissa av hans stycken då också, med enormt omfång, att det är svårt att
1: absolut, att spela. Det har jag märkt själv när jag har suttit med någon del av Rachmaninovs tredje pianokonsert eller någonting, och bara kollat på hemma för kul, och så ser jag helt plötsligt att det kommer ett akkord som jag behöver tre händer för att...
0: Ja, precis.

0: Ja, jag försöker höra hur den här musiken lät på den tiden också. Alltså idag, idag har ju virtuositet med Instagram och YouTube, alltså det har blivit någonting som vi är ganska exponerade för.
1: Precis, det är ju verkligen. Och då gäller det att kunna leverera live, så att säga. Idag finns ju möjligheter, teknologiska, ekonomiska möjligheter att framstå som övernaturligt, inte, vad ska man säga, driven på något. Men här gällde det, var ju något kopplat ganska djupt till vad en person kunde göra i konsertsalen eller så.
0: Men gick det så långt att han någonsin förbjöds på grund av sin virtuositet?
1: Nej, men det fanns ju då den här, liksom att det virtuosa var på en sån nivå att det borde inte vara möjligt, så att säga. Det är samma sak med då Tartini tidigare då, där vi på, han är född på slutet av 1600-talet då. Där finns ju en violinsonat som kallas för Djävulsdrillen. Och utan att gå in på detaljer så är det då liksom att det är flera fingrar som ska drilla samtidigt, och samtidigt som ett tredje finger spelar en uttalen ton på ett ställe. Och där uppstod den myten att Tartini hade drömt detta nattetid, hade djävulen kommit och visat hur man skulle spela den här drillen. Och då märker vi att vi är inne liksom lite i folksagorna på ett sätt, det här att det finns moraliska dimensionen på det här är att om du offrar, du kan få total framgång här, du kan spela bättre än någon annan, men när du väl dör sen så är din själ inget att ha, så att säga. Det är Faust-myten egentligen.

0: Jag blev lite nyfiken för du sa att det här var 1600-tal.
1: Mm.
0: Bach till exempel, han skrev ju inga tempoangivelser i sin musik, så därför är det svårt att veta hur, i vilken, ja, hur snabbt den skulle spelas helt enkelt. Men...
2: Precis, och det märker man ju på moderna femföranden och Bachs passioner till exempel, att det kan variera väldigt liksom, eftersom det var ju, det fanns ju, sekunden fanns ju inte riktigt i de mekaniska uren, och så småningom, först under Beethovens generation kan man säga, så har vi ju på plats metronomen då. Så, men så att det är en viktig poäng du tar upp där. Man vet ju inte hur snabbt det här ska spelas. Det är klart, en violinist idag spelar ju Tartini och Paganinis virtuosa saker så snabbt som man bara kan. Men det som är mer säker källa till hur virtuosa de här var är hur de, man såg på dem i samtiden, hur folk berättade om att det här bör man inte kunna spela. Så att,
0: intressant, det finns vittnesmål.
2: Ja, precis. Öronvittnen, eller vad man ska kalla dem.
0: Men du nämnde Faustmyten.
2: Ja.
0: Berätta lite.
2: Det är ju litterärt sett väldigt en gammal egentligen sagoliknande myt, och så, men det kanske mest kodifierade versionen då, Goethes Faust. Under 1700-1800-talet och framåt skapas så mycket opera och romaner och så som bygger på det här. Det är ju då att Faust får allting här i livet. Hans deal med djävulen är liksom, han får precis allt han vill. Kärlek, framgång, kärlek, pengar, kunskap, färdigheter. Allt man kan önska sig. Du nämnde influencers innan. Det gjorde liksom den mest perfekta dealen. Det skulle vara så otroligt lång kö till att göra en Faust-deal idag. För många unga människor vill synas, de vill ha allt, de vill vara bäst och så vidare. Och catchen då är ju naturligtvis att när man dör så är... Då är det liksom, den onde förut av detta är ju att han har din själ sen då. Och det här var ju väldigt stark tematik i en sån religiös tid som det fortfarande var på 1700-1800-talet. Idag kanske många inte skulle förstå problemet. Om man inte tror att det finns någonting efter döden, då skulle många tänka, hur kan det ens vara ett dilemma? Det är klart att jag tar den här dealen. Jag får ju allt här och nu, och så finns det ju ändå inget här. Men då får man påminna sig att de flesta trodde ju att större delen av livet var ju efter döden, alltså i det eviga livet. Så att säga. Det var då man skulle, det skulle prövas hur man hade levt här, om man hade varit god mot andra och så vidare.
0: Men när man skulle skildra den här Faustmyten, använde man sig då av just virtuositet?
2: Precis, det är väldigt vanligt. Den hänger ju helt klart ihop med både den här Tartinis dröm och den här idén om att Paganinis mor ingått den här, att Tartini nattetid i en slags dröm fick höra djävulen spela det här drillen då, så att säga, är ju mytologin. Och på samma sätt så är det ju, finns en sån scen i Faust när han först inte förstår vad det är, utan det är en pudel. Pudelns kärna kommer ju därifrån det uttrycket, att det är väl en liten svart hund, och sen så för att kunna ta sig in. Så här är liksom, påminner om vår tid så här vampyrromaner lite. Där finns ju också tematiken att vampyren kan inte ta ditt liv och din själ om du inte har bjudit in själv.
0: Mefistofeles,
2: ja,
0: nämns ju här.
2: Ja.
0: Och Mefistofeles var djävulen.
2: Precis, det kan man säga. Han var antingen djävulen själv eller den som så att säga skötte kontakten med den onda sidan. Så att säga. Men det är inte uppenbart i de här pjäserna och romanerna först, utan det är ju efter ett tag så förstår man att vem är det som lovar mig allt det här. Så att säga. Och i Goethes version är väldigt skickligt skrivet på det sättet att man känner verkligen till sist att det är klart att man måste nappa på den här dealen. Det finns liksom fördelarna överväger, så att säga.
0: Jag kommer att tänka på det här för att Franz Liszt skrev ett stycke som heter Mefistovalsen.
2: Precis.
0: Som också hör till en av de här väldigt virtuosa verken.
2: Ja.
0: Ska vi lyssna lite?
2: Ja.

0: Så det här är ett annat exempel på när djävulen också nämns i sammanhang av extrem virtuositet.
1: Precis, och att det låter övernaturligt på ett sätt är vanligt i de här. Att det inte bara är övernaturligt svårt, utan det målar ju också upp en scen av hur det är att skåda en så att säga, den frestaren, det lockande och så. Det är när man ser djävulen i folktro och så avbildad, det är ju en väldigt skrämmande figur. Men i de här fallen är det ju mer en, man får se en lismande, inställsam person som, men nästan en förförelseakt då i de här historierna. Ja, men du behöver inte nappa på det här nu, gå hem och tänk på det här. Och så kan vi höra sig, no strings attached, så att säga. Så det är där på något sätt den gradvisa övertalningen då att gå in i det. Och om man ska psykologisera lite redan, varför har det varit viktigt att sprida sådana här myter? Det är dels jantemässigt, som sagt, att det är ju, om inte jag kan spela så här, jag tränar, övar varje dag, har haft de bästa lärarna, varför kan inte jag spela som Tartini eller Pagani? Ja, det måste ju vara något fusk, det måste vara något jävelskap. Det är ungefär som häxprocesserna på 1600-talet där. Varför kan vissa personer faktiskt bota en ko med örter och så? Om inte jag kan, så är man ju väldigt illasinnad mot den som faktiskt kan göra det här.
0: Men det där kan jag känna igen mig även idag när jag hör pianister som Yuja Wang till exempel. Uh-huh. Alltså jag förstår inte hur det går till.
1: Då beskyller du dem,
0: ja, det
1: svart konst.
0: Det är svart konst, det har ingått i en pakt med djävulen.

0: Det finns även exempel på virtuoser från våra egna svenska skogar. Och de var inte sena med att odla myten om sig själva som övernaturliga i sitt eget sätt att spela.
1: Många spelmän som menade att man att de faktiskt själva kunde utöva magi. Hjort Anders, sån här legendarisk spelman som lyftes fram i början av 1900-talet av folkmusikinsamlare och så. Där finns ju andra spelmän som har sagt att imorgon så ska jag göra så att hans sträng går av. Du ska få se hur det går till där. Och sen så tittar han, liksom, mumlar jag någonting och så går den andra spelmannen sträng av. Så det finns alltid en koppling till det här med det virtuosa instrumentalspelet och magin.

0: Och Hjortland, var han sådär supervirtuos själv alltså?
1: Han spelade ju på ett väldigt speciellt sätt, lite så i sån här traditionen från Bingsjö i Dalarna. Där han var. Men idag så är det ju helt andra saker. Det finns ju de idag som kan spela mycket mer tekniskt än vad de här gamla spelmännen gör. Men det var mer där, tror jag, intensiteten och nerven och dansen och... myterna kring den här så kallade Horga-låten. Spelmän som spelar så att man inte kan sluta dansa. Det är som en svensk variant av råttfångaren i Hameln. Alltså att djävulen förklädd i spelman spelar sig. Och då kommer man i trans och sen så kan man inte sluta dansa. Och så dansar folk ihjäl sig då.
0: Ja, de bara faller ihop till slut.
1: Ja, precis.
0: Just det.

På 1900-talet flyttades djävulsmyten från Europa till djupaste amerikanska södern. Då handlade det inte lika mycket om att man dirade till sig snabbhet. Det djävulen kunde ge var istället äkthet och bluesfeeling.

Det här var alltså Tommy Johnson, en bluesmusiker från början av 1900-talet. Och han hade sagt till sin bror att han mötte djävulen i ett vägskäl och ja, sålde sig, sin själ till djävulen då. Men det var ju framförallt en annan Johnson, som kanske fler känner till, som han inte var släkt med, som skulle associeras allra starkast med den här myten, nämligen bluesmusiken Robert Johnson. Vi lyssnar lite på honom också.

0: fantastiskt.
1: Ja, det ser bra.
0: Ja.
1: Men här känns det inte som att det är just virtuositet.
0: Ja, här får man nog säga att det är en slags autenticitet. Det är inte det begreppet om använde på den tiden, men om man ser vad var Robert Johnson, varför var han den fulländade bluesmannen? Om det var liksom att han hade något, man spelade in de här liksom lite kringresande, enklare studio liksom, för det före det bandteknikens tid och de här tidiga inspelningarna med fonograf och så. Så småningom kom ju bandinspelningar också, men det är först efter 40-talet egentligen. Så att den som bara kunde sätta sig ner och riva av något sånt, det är väldigt polyrytmiskt det här också. Det är otroligt, man liksom undrar vad är det för rytm man är i och så vidare. Så det är väl en faktor att det är en slags blues man måste vara och äga, som man skulle säga idag, bottna i det här totalt. Och då ska det finnas något mystiskt med om att det är mycket himmel och helvete. Och många som bluestexter kan ju nämna till exempel själv att, att det är djävulen som håller mig uppe när det liksom allt annat, allt rasar ihop. Mm. De klassiska grejerna är att man... Man skriver ju inte sig själv... Det är ingen idealiserande genre. De här bluesmännen försöker inte beskriva att de är... hederliga änglar eller så, utan det är orättvist mot dem. Deras, många av de här texterna skulle idag kunna bli förbjudna av helt andra skäl. Robert Johnsons sån här I'm gonna beat up my woman until I'm satisfied. Och liksom en, inte en konstig bluestext på en tid, men om någon skulle skriva en ny sån text, ja, så skulle man nog plockas bort från radio och tid och så vidare.
1: Men fanns det något mått av rasism i det här också? Att man anklagade de här tidiga bluesmusikerna för att vara besatta av djävulen? Alltså från kyrkans sida, som ett sätt att...
0: Precis, man kan säga att det fanns en exotism i att man spelade in de här och började lyssna på den senare generationen, liksom elektrifierad blues, men som Muddy Waters, Howling Wolf och så, som är mer urban och så. Det här brukar ju ibland kallas country blues, där, för det är liksom akustiskt och det är från... sydstaterna i USA, så att säga. Det var ju musik som är född för en liksom svart publik och tänkt och framförallt, men de här skivinspelningarna gjorde att det, många hörde det för första gången och då kunde dra slutsatsen att det var it's the devil's music. Det är ju liksom en viss typ av kristendom som fanns hos både svarta och vita på den tiden, där djävulen var mycket mer närvarande än på många andra håll, att liksom det här binära, att antingen är det Gud eller så djävulens påfund.
1: Tänkte på den här låten vi hörde. Det var Crossroads Blues.
0: Precis, och det går ju in i den här, som du nämnde, Tommy Johnson-myten. Det är möjligt att, jag har inte tittat närmare på det, men det är möjligt att Tommy Johnson-myten då har läckt över till Robert Johnson, precis som det var med Titini-myten läckte över till Paganini då. Att man blandar ihop där, det blir som en slags sagor. Men här är ju texten då att man gick till vägskälet och fattade det här beslutet. Det är klassisk Faust egentligen, att du kan välja mellan den enkla ödmjuka vägen där det kommer vara tufft och så, och sen kan du välja en väg som lite mer riskabel men som lovar framgång här och nu, så att säga.
1: Den här historien, det blev ju också en film sen på 80-talet med gitarrvirtuosen Steve Vai.
0: Mycket bra film, måste jag säga. Huvudpersonen är han Karate Kid-skådespelaren Ralph Macchio, som då går över från att spela på Juilliard, klassisk gitarr, till att träffa en bluesman och sen då en duell med... där Steve Vai på något sätt är djävulens gitarrist i slutet, va, tror jag. Ralph Macchio då spelar den här gitarristen som ska försöka spela tillbaks själen från det här. Så det är också det här att man kan duellera om själen. Så att
1: just
0: säga.
1: Det, jag har sett den scenen när de står på en, och har den här batten.
0: Ja.

0: Då tar han till också sina klassiska chops som ett vapen här.
1: Just det.
0: För att han har förlorat på det bluesiga, men istället så kommer hans gamla Juilliard-teknik till att... Vilket i sig skulle kunna öppna upp för en möjlig sån här rasistisk tolkning här. Att bluesen besegras,
1: ja, just det,
0: av de här barockgrejerna. Det blir någon slags white supremacy.
1: För det här låter ju mera Paganini.
0: Ja, precis.

0: liksom än idag så kan ju virtuos musik anses ytlig och showy, lite själlös. Alltså att det lever kvar den här bilden av, först var det djävulen och sen så var det lite för elitistiskt och sen det, och det är fortfarande lite laddat tycker jag.
1: Ja, det är det ju, att alltid om man ser de som skriver den här, som på den tiden då LP:n och CD-skivan, då var ju det liksom där CD-häftet och LP-häftet väldigt viktigt. Då måste ju kännare som skriver sönder säga att alla de här tonerna är nödvändiga. Okej, det är mycket toner, det vet oss, men det tjänar ett högre syfte. Det finns alltid en anklagelse om att det är ytligt att bara dra iväg massa toner, så att säga. Som ju John Coltrane gör också, när man har hört kontrasten mellan Miles Davis och John Coltrane till exempel. Hur många toner spelar man i sina solon? Men det är ju just detta, det har ju också med, kanske med en annan sorts autenticitetstanke att göra, att en riktig, att det tas mer på allvar om man inte är virtuos. Om man inte är en fantastisk sångare, som till exempel Bob Dylan inte är, skulle många säga. Rent objektivt kan man säga att han inte är. Han har stort omfång och väldigt speciell röst och så här, men det är ju inte klassisk skönsång eller så. Då ligger det ju nära till hans att tänka att då är ju texterna och själva atmosfären i låten mycket djupare än om det hade varit perfekt. Och delvis kan man väl hålla med där, att det finns säkert de som kan sjunga Dylans låtar objektivt bättre röstmässigt, men det skulle förlora någonting. Så det är väl det autenticiteten man lägger i det här lite enklare då, så att säga.
0: Ja, men just att det betraktas som cirkusmusik nästan det här.
1: Just det.
0: Och man pratar om less is more till exempel.
1: Ja, det har Yngve Malmsteen uttalat sig om när han menar att how could less be more? More is more.
0: Just det.
1: Vilket Janne är rätt i, helt logiskt. Men det.

0: Du har hört Djävulsintervallet i P2 med mig, Joel Lysarides. Dagens gäst var musikprofessorn Mattias Lundberg. Producent är Freddy Rammel, exekutiv producent Anna Johannesen. I redaktionen finns också Linus Engström. Tekniker Johan Hörnqvist. En lista över musiken som spelades i avsnittet hittar du på sverigesradio.se/djävulsintervallet eller i appen Sveriges Radio. Djävulsintervallet produceras av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio P2.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

ett avsnitt ur Ferruccio Bosonis operamästerverk Dr. Faust som hade premiär i Dresden 1925. Samma år gjorde Alban Bergs Wozzeck omvälvande succé i Berlin. Men Bosonis Dr. Faust har till skillnad från Wozzeck förblivit en sällsynthet på repertoaren. Och det här orkesterutsnittet som vi hörde, det spelades av Dresdens stadskapell under ledning av Giuseppe Sinopoli. Ja, det är Johan Korsell här och det har blivit dags att inviga höstsäsongen i Korsell i P2. Mer eller mindre bortglömda mästerverk som just Dr. Faust finns det ju ganska gott om i musikhistorien. Fast det kan också röra sig om musik som sakta och omärkligt över tiden tappar i popularitet. Verk som har ansetts tillhöra standardrepertoaren men som plötsligt inte längre spelas. Och det där tycker jag är extra beklagligt. Kultur vilar på kollektivt minne, tror jag det har sagts. Och vi music lovers har ofta gott minne. Vi bär våra musikminnen inom oss. Och jag vill också gärna tro att vi är en nyfiken skara. För saken är ju den att utan varken nyfikenhet eller minne så kommer konsertrepertoaren definitivt göras fattigare. Och för att nu råda bot på det här som jag vill kalla den klassiska repertoarens förkrympning eller bantningen av en hel kanon så bjuder veckans Korsell i P2 på en, ska vi säga, imaginär konsert. En sammanställning av verk som du garanterat inte får höra live särskilt ofta. Och om du råkar ha hört eller hör dem live, då är du lyckligt lottad. Då vet du att du har varit på rätt plats vid rätt tillfälle. Jag har kurerat ett program med musik av en rumän, en schweizare och en tjeck i USA. Det rör sig om Jorge Enescu, Frank Martin och Boislav Martinu. Och en konsert tycker jag ska inledas med en ouvertyr. Det behöver ju inte vara ett stycke som kallas ouvertyr, men som i alla fall kan fungera som en slags igångsättare. Eller ska vi säga förrätt?

När en bekant nyligen sa sig aldrig har hört talas om Jorge Enescus rumänska rapsodi nummer 1 så blev jag helt bestört. Det här som länge var en publikfavorit, ett kort och klatschigt orkesterstycke, ja, i ungefär samma hörn av repertoaren där vi också hittar stycken som Alvéns midsommarvaka och många andra lättare klassiker. Det fanns ju en tid då alla de stora dirigenterna gjorde Enescus förmodligen mest kända stycke. Nu för tiden hör man den nästan aldrig på konsert. Jo, jag vet att Göteborgs symfoniker och Pekka Kuusisto gjorde den ganska nyligen. Good for you. Och nu ska det bli en solokonsert här i Corselli P2s imaginära konsert. Och det är den österrikiske violinisten Wolfgang Schneiderhahn som är solist i den schweiziske 1900-talsmästaren Frank Martins violinkonsert som är komponerad 1950-51. Martin tillhör definitivt en kategori av stora tonsättare som tyvärr i mångt och mycket hamnat utanför konsertinstitutionernas referensramar. Och här är det dessutom Frank Martin själv som dirigerar Luxemburgradions symfoniorkester. Och vi har första satsen av violinkonserten som har en ganska motsägelsefulla tempo- och föredragsbeteckningen Allegro Tranquillo.

Frank Martin. Här är första satsen ur hans violinkonsert med Wolfgang Schneiderhan som solist. Luxemburg Radions symfoniorkester spelade dessutom, och allt detta under ledning av tonsättaren själv. Och från Martin till Martineau här i Korsell i P2 nu. Bohuslav Martineaus 6 symfonier är inte heller vanliga i konserthusen tyvärr. Jag har aldrig lyckats höra någon av hans symfonier live. Trots flera fina inspelningar av de här symfonierna så är det fortfarande verk som är alldeles för lite uppmärksammade. Ett fullständigt mysterium för mig faktiskt. Martineaus symfonier är ju oerhört attraktiv musik, fylld av färg och rytmisk vitalitet som borde tilltala en stor publik. Och därför hoppas jag verkligen att Jakob Prusas nya cykel av symfonierna med Bamberger symfoniker ska kunna bidra till att placera de här förföriska symfonierna på repertoarkartan. Prusa presenterar sagolikt fina och övertygande Martineau-tolkningar. Och här i hans händer ska vi lyssna till den ljusaste, mest optimistiska av de 6 symfonierna. Och det är den andra av dem som komponerades mitt under andra världskriget i USA 1943.

0: En hel symfoni i Korsell i P2. Och inte vilken symfoni som helst. Det här var Bohuslav Martinus andra symfoni i en alldeles färsk, mycket härlig inspelning med Bamberger symfoniker under ledning av tjeckiske Jakob Rosa. Och det var det sista i säsongsöppningens imaginära konsert. Vi är tillbaka igen om 2 veckor med ännu en imaginär konsert. För det här kan man göra väldigt mycket av. Det finns så mycket ur den klassiska musikens kanon som på något sätt har försvunnit från repertoaren. Och det råder vi bot på i det här programmet. Edith Söderström är producent. Jag heter Johan Korsell. Vi säger tack för idag och på återhörande.
1: Men det där är allt för avancerat för mig. Är jag ensam hemma ser jag hellre Bridget Jones dagbok en gång till. Jo, när jag tänker efter så är film nog den enda konstform där jag föredrar dur före moll. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Nu ger vi ännu mera utrymme för musikens oerhörda kraft. För nu hör du P2 på hemväg från klockan 16 till klockan 19 måndag till torsdag. Välkommen att följa med. Jag heter Erik Mjölnes.
3: Sveriges Radio, Sameradion.
4: Du lyssnar på Dojia Daita, Handens röst, podda Sameradios Sveriges Radio.

0: Hallå,
1: hallå, hallå.
0: Hör jag att kom in?
1: Ja, ja, kom in. Här på, i byn, vi har ju inga ringklockor på dörren.
2: Jag heter Ann-Marie Utsi och jag bor i Porsi. Kommer från Porjus egentligen, där har jag min stora släkt. Och jag väver ullsjalar i en teknik som heter spetskypert, eller man kan ju kalla det för fiskbensmönster också. Så jag väver en lila sjal idag. Och det här är min dotter som sitter bredvid mig och hon ska få presentera sig själv.
3: Jag heter Magdalena Utsi Johansson. Just nu befinner vi oss här i Porsi som är det ställe där jag har vuxit upp. Gått skola i Vallerim. Men jag bor i Jokkmokk, 4 mil härifrån då, tillsammans med min familj. Jag har ett barn hemma, en 16-åring, och jag har ett barn i Luleå som är 22. Och sen har jag min sambo som vi bor tillsammans då. Men det är ju här vi sitter och väver vid stora Luleälvens strand. En jättefin plats som har gett väldigt mycket under min uppväxt och som jag känner väldigt mycket för. Platsen är, det är en fin kraftplats och det finns ett lugn här som jag trivs jättebra med när jag kommer hit. Man går ner liksom i varv. Kroppen känner att nu är man på en bra plats helt enkelt. Just nu så har vi ju provat en ny vävteknik, spetskypert. Jättespännande. Det har varit en utmaning. På söndag bröt jag ihop för att då ville inte väven göra det jag skulle göra. Men efter det så har det gått jättebra. Vi fick till min vävstol på ett väldigt fint sätt. Så att nu känns det väldigt spännande och utmanande att prova den här tekniken. Så att kul att ha fått testa spetskypert.
0: Ja, men ni kan väl få beskriva rummet här.
2: Det här är ett 1,5-planshus med en stor övervåning. Och det här rummet använde vi förut som barnen hade ju sina sovrum här och så hade vi det som tv och allrum här uppe. Men nu när alla barn är utflyttade så använder jag det till ett vävrum, eller vad ska man kalla det för? Ja, allt i allo. Man kan slöjda och sy här och göra det ganska stort. Ja.
3: Jättefina fönster så vi kan sitta och njuta av älven som man ser här utanför. Det blir väl fönster mot västerut kan man säga. Mm. Så solen kikar ju in. Det blir kvällssolen som vi kan titta åt det hållet. Men vi har även på dagen solen åt, vad blir det då, österut. Mm. Så det är väldigt fint ljus här delar av dagen. Så det är en fin stämning här inne i rummet tycker jag.
2: Så har vi ju skogen runt här ikring. Vi ser ju både tallar och björkar och liten granne har vi lite längre bort, men det är övrigt. Mm. En jättefin plats.
0: Och så står det ju 2 stora vävstolar här. Redan med trådar och redo för vävning. Och påbörjat redan också. Vad kan ni berätta om dem?
2: Det här är ju nu spetskypet. Det är ju, man solvar ju då mönstret i, man kallar de där trådarna, det är ju solvende då. Och där kan man då trä in trådarna så att du bildar det här mönstret. Eller tramporna bestämmer också ett mönster. Hur man trampar. 1, 2, 3, 4 eller 1, 3, 4 eller så.
0: Det är som en stor träställning, de här vävstolarna. Som har mycket trådar och det är som hänganordningar och reglage eller vad ska man säga som man kan skruva på och så är det, och så har ni då massor av trådar i olika färger, men man ser ju att det här kommer bli ett mönster och att det är påbörjat ett mönster här. Ja, men vad är det första man ska tänka på när man börjar att väva?
2: Färgsättningen naturligtvis. Vad är det jag vill väva? Hur ska jag sätta ihop färger och hur bred ska jag ha den? Hur många meter vill jag ha? Hur många sjalar vill jag väva? Det är väl det i första hand. Och då går jag och börjar med den där varpstolen. för att få antalet metrar. Då kör jag garnet runt denna varpstol. Jag skulle vilja knyta i de där metrarna, men nu. Så det här är ju då varpflätan. Då ska den i en sked, och det kallar man för förskedning. Och då sitter vi på var sida, och så ger jag trådar så här. Två och två, och Magdalena drar den dit, och så skickar jag nästa.
3: Så då trämmer man igenom med
2: hela vägen
3: ett instrument som ser ut som en liten krok, så att man kan fånga upp varpen och träd och hela bredden på skeden, eller så lång som varpen är, så att säga. Det är ju varpen som ger bredden.
4: Men det här ser ju som en gigantisk vävsked.
2: Det, ja, ja, det är ju det.
0: Du har varpat upp liksom, de här lila trådarna längst ner, och sen kommer en blå tråd.
2: Först är det rött, och sen kommer blått och sen vitt. Man tar eftersom alltihop, så det blir en tjock fläta som jag då tar ner och för över hit.
0: Vad är det för garner då som ni använder?
3: Vi vill ju jobba med 100% ull såklart. Och vi har provat lite olika leverantörer, kan man säga. När du började väva så hade du väl Avtsi Design i Kautokeino som var din leverantör då. Mm. Men nu har vi provat ett garn som heter Vera Garn med finskt ursprung. Och de vävarna som vi har på vävstolarna idag, det är ett ullgarn som jag har hämtat hem från Öland. Och jag har inte riktigt koll på kvaliteten eller så, eftersom jag inte har vävt med den här märket innan, så att det ska bli jättespännande att se vad det ger. För ullen i sig, hur den är spunnen, vilket ras på fåret och så vidare, ger ju ullen dess karaktär. Den skiljer sig lite grann från tidigare ullsort eller garnsort. Så det är alltid spännande kanske att se vad resultatet blir. För det, vad ska man säga, det kan tjockleken på sjalen kan variera, och även hur själva väven ter sig, om man säger, om garn, om det kan gå sönder garn om i själva varpen och så vidare.
0: Mm. Är det här garnet då speciellt gjort för den här typen då av teknik?
2: Det är det ju inte, utan vi kör ju med tvåtrådigt ullgarn, tvåtrådigt för att få det här tunna som vi vill ha. Det är väl det som är. Men då vet vi ju inte hur det beter sig när vi har vävt klart, hur det blir, resultatet blir.
0: Mm. Och vad är det då för mönster som ni använder?
2: Ja, det är ju mönstret, det är det vi kallar för, det här är ju spetskypert. Och sen har jag ju vävt då i droppdräll och gåsöga och liksidig kypert och tuskaft. Det är de jag har provat nu på de här sjalarna jag har vävt. Och då trär man olika på solvtrådarna för att få olika mönster, och tramporna givetvis.
0: Det hänger ju några sjalar här bakom. Vad har de, kan du visa på dem? Vad är det för olika?
2: Vi kan börja med den här gamla. Det här är ju droppdräll. Det här är ju en väldigt gammal som min mamma då har en gång i världen.
0: Det är som röd botten och så är det små. Det är som ganska här täta rutor också på dem.
2: Jo, lite. Här har vi tuskaft. Och det blir som bara, om du ser, det är bara slätt. Här inne är det ju som ingenting.
0: Nej, precis. Man ser på botten att det är liksom inte så mycket mönster i mönstret.
2: Nej, i själva bottenfärgen är det inget mönster, utan det är tuskaft heter det här, då man trampar bara 1, 2, 3, 4. Och det är ju lika med den där. Här har du däremot liksidig kypert, och då får du de här diagonala. Här händer det ju någonting liksom.
0: Det blir som ett diagonalt randigt mönster i. Alltså förutom de här färgerna då, som är ett mönster, och de rutorna, så är det liksom i botten. Mm. Det ger också ett mönster.
2: Och här har du då det vi kallar för gåsöga. Om du tittar där så ser du små.
0: Det var ju ett väldigt speciellt mönster. Mm. Liksom. Det blir som, vad säger man, romber.
2: Ja, typ.
0: Romber och X ungefär. Mm. Eller gåsögon.
2: Jag ska hämta den där droppdrällen. Den är ju intressantast kanske.
0: Nu var det att hämta en till sjal här.
2: Det här är ju droppdräll. Mm. Och det är ju precis gjort efter det här gamla gamla som jag har försökt. Det var mina första sjalar det här nämligen. Och det var ju tack vare att jag hade den här mammas gamla. Och det är knottret, den här är ju så nött. Och då blir den ju till slut så här. Den är använd väldigt mycket. Linda in små barnen i dem när man flyttade med renriden och så vidare. Och sen har hon också använt den. Och den här är ju relativt oanvänd.
0: Och den är också alltså, en röd botten och så är det grönt och blått och gult. Rutor. Lite så skotskrutigt. Men också väldigt så klassisk, den samiska ullsjalen.
3: Ja, men precis. Och det som är roligt är ju att mönstret i sig med den här färgkombinationen, beroende på vilken vävteknik som du använder, så får den ju väldigt olika uttryck. Så samma typ av färgsättning eller färgställning kan ge olika uttryck. Så att du kan ju göra samma mönster om och om igen, men du blir som inte less att se det för att den ter sig olika när väven väl är färdig. Så att jag tycker att det är fint att kunna använda ett klassiskt mönster, men att byta liksom vävteknik och att då ger den ett helt nytt liksom liv på något sätt.
0: Men nu säger du vävteknik. Så du, Magdalena, skulle kalla det här för en, att det är olika tekniker då?
5: Ja,
0: eller vad är mönstret och vad är tekniken?
5: Ja.
3: Bra fråga. Jag är ju nybörjare på det här, så jag ska inte ens, tror jag, kasta mig med vilka termer man använder. Men vi pratar väl ungefär samma saker, tänker jag.
2: Man kallar det för mönsterbindningar egentligen, i böckerna. Kallar man det, den här bindningen.
4: Det här som gås.
2: Ja, det är olika bindningar. Ja. Och här har vi ju det här spetskypet när den är färdig. Det vi har på vävarna här, det vi håller på med. Och då blir det ju, jag vet inte om du ser att det är ett speciellt.
3: Som ett fiskbensmönster kallas det väl också. Väldigt vackert.
2: Det är en utmaning. Det är ju jättekul att prova nya bindningar. Och det tyckte jag var jättefint.
0: Har ni någon favorit? Magdalena, har du någon favorit?
3: Jag tänker så här att jag är ju som sagt nybörjare och känner ju att det är väldigt mycket med att bara trä väven och att sätta sig vid väven. Så att jag har inte riktigt kommit dit än och att jag kanske behöver levla i mönstertekniker. Men det är ju också så här att när man börjar använda tekniker som är lite mer avancerade än liksidig kypert och så vidare, så handlar det ju också om en prisfråga. Då kommer man in på att en teknik tar längre tid att väva och då behöver man lägga mer tid på väven. Så då blir det en dyrare sjal i slutändan. Samtidigt som man också måste känna att ja, men jag behöver utmana mig, precis som mamma säger. Att man vill testa och att hon också inspirerar mig. Och det gör att man också vill prova nya tekniker. Så att jag har nog ingen favorit på det sättet. Men ska jag väva fort, då behöver jag nog hålla mig till en ganska enkel teknik. Då får det inte börja bli något fiskben eller något litet gåsöga. Men det är väldigt roligt att prova det.
0: Vilken är den enklaste då?
3: Då kan vi väl säga att liksidiga.
2: Det är ju enklast. Ja.
0: Det är den som är som ganska slät.
2: Ja, det är det.
3: Ja. Men det är ju fortfarande så att den ger ett väldigt fint uttryck, eftersom den som jag har vävt, som jag kallar Ahko, den har så många färger i sitt uttryck. Så att hade man dessutom lagt på en mönsterteknik, så hade det blir inte more is more, utan här får istället färgerna prata sitt språk. Och det tycker jag är väldigt fint också, att man skalar ner mönstret, men färgkombinationen är väldigt fin.
2: För den här kräver ingen mönster egentligen för att göra sig. Jag tror inte den hade blivit så bra om vi hade använt typ det mönster kanske, eller det på den här. Den här behöver inte det.
0: Och den har ju ganska mycket färger och mönster, alltså stora rutor.
3: Det är ju också roligt när man har vävt en sjal, eller när man håller på med en sjal, då är man i nästa sjal nästan på en gång, för att färger pratar i alla fall till mig på ett väldigt speciellt sätt. Så har man jobbat med, som nu när jag har en vinröd sjal eller vinröd botten på min sjal, så är jag redan liksom, vad blir nästa steg? Vilken bottenfärg skulle jag vilja jobba med då som jag inte använt? Plus att vi brukar få förfrågningar på Instagram och du får på Facebook. Ska ni inte prova eller kan ni inte väva med den här bottenfärgen? Så du är som på något sätt i processen redan ett steg fram. Mm. Du har lämnat nästan det du sitter med och jobbar på vidare med nya färgkombinationer. Så det gör ju att du är ständigt liksom i en process, i en rörelse framåt på något sätt. Nu sprayar jag varpen för att ullgarnet vill som klistra ihop lite grann. Och jag vill ju att själen ska bli så ren som möjligt. Så då hjälper vattnet till att göra det mindre klistrigt eller statiskt eller så.
0: Men hur ser då arbetet ut steg för steg när ni ska väva en sjal?
3: Ja, men då har vi kanske en idé om vad vi vill ha för bottenfärg i alla fall. Mm. Så då börjar vi titta på... Då klipper vi oss en liten kartongbit och så sätter vi oss med våra lådor med alla garnnystan och så börjar vi kika på hur skulle man kunna tänka sig att man får ihop färgerna.
0: Här, Ann-Marie, har du då en kartongbit som du har liksom lindat de här garnerna om för att få en färgkombination här?
2: Ja, och det här är ju då bottenfärgen. Och det vill säga att det är ju det här. Och sen varpar man då till de färger man vill ha.
0: Så det är liksom så ni sitter och upptäcker. Ni sitter inte och ritar, skissar liksom?
2: Ja, Magdalena brukar ju rita ibland. För
3: ja.
2: Men vi behöver ändå linda upp.
3: Ja, precis. För att få man behöver mera. Nästan få det visuella så att man kan se rent. Man behöver nästan ta färgprovet och gå ut i liksom dagsljus för det händer så mycket med färgerna när de kommer i sitt rätta liksom, ljus. Så.
2: För det ljuset kan vi ju inte få här inne som vi har där ute.
0: Så ni får gå runt lite i olika ljusmiljöer och se att det funkar i alla.
2: Och det är inte till att sitta på kvällen och börja med sådana här grejer. Inte.
3: Nej, för det har ju hänt att vi sitter på eftermiddag kväll, går och lägger oss och vaknar nästa morgon och bara nej, det där gör vi inte. Det där blir inte bra. Så det tänker jag också är en ganska häftig del i processen. Mm. Att det man har tänkt, nej, det har man hunnit sova på saken och reviderar kanske nästa dag. Och att vi också bollar väldigt mycket tillsammans hur vi ska få ihop de här färgkombinationerna. För man tycker ju om olika saker och det är bra att ha. Ja, bra att bolla med någon. Mm.
0: Är det någon som liksom betydelse bakom färgerna och färgkombinationen?
3: Det är väl ändå som så att det finns på något sätt ultimata färger som man kan se kanske på sociala medier eller... Som man, det är en viss igenkänningsdel kan man väl säga i det. Men vi tycker om att ändå utmana och göra det vi tycker om. För att ändå skapa liksom ett unikt uttryck och inte bara bli en i mängden. Så jag tänker att färgerna får ibland nästan ge uttrycket i sig. Fast man kanske har en grundidé men så händer det saker längs vägens gång. Så att man plockar in andra färger eller tar bort någon färg.
2: I början när jag vävde, då var det ju rött och blått som gällde. I Jokkmokk, de samerna, de ville ju bara ha blåa sjalar. För det hör ju som till ihop med deras dräkter. Och vi nordisar, vi har ju då mycket rött. Men då gick det några år och då började man fråga efter andra färger. Då kom vitt med plötsligt. Nu vill vi ha vita. Och de... Andra färgerna kom då så småningom. Så jag vet inte riktigt.
3: Nej, men du har ju jobbat igenom. Du har ju provat svart bottenfärg. Vad har du mer gjort för avvikande?
2: Ja, det är väl... Ja, man har väl provat alla de här vanliga färgerna så att säga. Inte som nu ljusa, rosa, ljusblått och såna här. Det har jag ju inte gjort utan det är de här vanliga. Men nu gör vi ju. Många ungdomar vill ju ha lite roligare färger än de här. De flesta har ju köpt nu de här stora sjalarna. Nu vill man ha de här mindre så man bara kan knyta lite lätt runt halsen och ha den för värmen så där.
0: Så det går en, det är en tydlig trend då, eller?
2: Det är ju det, och det är ju jättekul att det gör det, att vi kan väva olika storlekar också på de olika färger.
0: Men det här då, Magdalena, är din väv, för det är ju som två vävstolar.
5: Mm.
0: Och den ena väven är som bredare, det är din här.
5: Mm.
0: Den med mörkröd botten, eller
5: precis,
0: vinröd botten. Och sen har du en med lila botten här, och det är din Ann-Marie.
5: Jo.
0: Och den är som lite smalare.
3: Och det började ju med att jag ville ju också väva då, som sagt, och fick inte tillgång till den vävstolen för att hon var ju så ivrig, den här mamman. Så då kom vi överens om att nej, men vi skaffar en till, och den får stå också här i Porsche. Och den har också en, den är bredare, den kan, man kan göra, väva bredare sjalar på den. Den kan ta upp till
2: 140 kan man väl väva, inte något bredare.
3: Och därför kändes det som motiverat att ändå skaffa en egen, och att kunna ha, att vi sitter tillsammans och väver. För det är också en del av grejen varför vi väver tillsammans. Det finns kanske många delar varför vi sitter tillsammans, men att väva ihop är väldigt, det är väldigt mysigt och trevligt. Så här är i alla fall min vävstol. Den har fått, valpen har fått vila. Jag har varit hem en vända till Jokkmokk. Så då tänker jag väl att vi kör igång helt enkelt.
0: Och när du säger att den har fått vila, då har du alltså släppt på den här åtstramningshjulet här, vad man ska säga. Det ser ut ungefär som på en gammal båt, en sånt roder eller.
5: Mm.
3: Och varpen får inte vara sträckt. Ullgarnet mår inte bra utav det. Det blir en annan typ av spänning, så då behöver man låtsas att den är helt slapp, kan man väl säga, när man inte väver. Så under kvällen och natten när man går och lägger sig, så får den vara som i vila, att man inte spänner åt, utan den är slapp helt enkelt. Så då behöver man spänna åt varpen när man väl sätter sig och väver. Så då gör vi det. Tänder jag lite lyse så att vi får lite bättre ljus. Och just nu så säger mitt mönster att jag ska väva bottenfärgen. Och det ska jag göra i ungefär en ruta som mäter lite drygt 8 cm. Så det betyder att jag behöver göra inslag så att jag får rutan lika bred som den är lång, om jag så säger. För i slutändan ska ju sjalen vara lika bred som lång för att den ska bli symmetrisk. Och det här mönstret av spetskypert som jag väver har en speciell trampordning som gör att jag måste hålla lite räkning. Så nu ska det vara 4 inslag där jag bara gör 1, 2, 3, 4 på tramporna.
0: Det är ungefär som en orgel liksom, där du sitter, och så har du 4 trampor nedanför dig, och det är de du menar som 1, 2, 3, 4.
3: Ja, det stämmer. Så då puttar jag in spolen i varpen, och så kommer den ut på andra sidan, och så drar jag i inslagstråden så långt som jag vill att fransen ska vara, och så slår jag försiktigt. Det är ju inget kraftprov det här, utan man sitter vid vävstolen och det är ett ganska lugnt arbete, eller vad man ska säga, väldigt meditativt. Så då byter jag till nästa trampa och då puttar jag in spolen från andra hållet.
0: Och det man kan säga när du trycker på de här tramporna, det är ju att det är som lika många, vad ska man säga, det är som 4 pinnar som hänger liksom i luften. Och den du trycker på, den lyfts upp.
3: Ja, men precis. Och då har du ju varpen som ger vägledning om hur inslaget ska bli, för att det ska bli en symmetrisk ruta. Så att det är också väldigt skönt att ibland kunna vila i bara bottenfärgen. Du sitter bara och matar på då i dina centimetrar för att sen byta till mönsterrapporten som då blir som utmaningen. Och det som gör att man vaknar till, eller vad jag ska säga. Hade det varit en sjal som bara har en enfärgad liksom bottenfärg, så tänker jag att det blir väldigt tråkigt. Man vill ha någonting som händer. Så det är väldigt fint att ja, jobba både liksom med mönsterrapport och en bottenfärg. Att man varierar sig. Det blir ett fint flöde. Så då har jag bytt sjal igen och puttar in spolen. Och stramar åt tråden så att jag har då återigen min längd på fransen som jag önskar. Och så fortsätter liksom arbetet att putta in spolen fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och nu kan man se hur mönstret börjar framträda. Det blir en slags diagonal ranning i mönstret kan man säga. Och det är det som ska påminna om fiskbensmönstret och som man kallar det.
0: Mm. Ja, här ser man ju tydligt att det blir ett... Och nu ska du då vända den så att den går åt andra hållet då?
3: Ja, så det jag har trampat 1, 2, 3, 4 ska nu trampas 4, 3, 2, 1. Så tekniken är ju densamma, bara att man ska hålla lite andra saker i huvudet när man gör vändningen eller vad man ska säga.
0: Hur svårt är det att hålla samma bredd och sträckning och så? Gör vävstolen det av sig själv eller?
2: Du får använda måttbandet eller räkna inslagen så att du får, det här inslaget ska ju vara lika brett. Om vi säger den här rutan, den kan du då mäta med måttbandet så att du får en 8 eller vad det nu ska vara. Och den här håller ju ett visst mått, den ska vara lika bred som den då.
0: Långa bredden då liksom på hela väven. Hur håller du en rak kant på den? Om man väver med en vävsked, då får man ju vara väldigt...
2: Här gäller det ju att mäta då först. Hur bred är den här? Och då ska jag försöka hålla den hela vägen så. Och det vet man ungefär. Man ser ju när man har börjat väva att den här kanten... Oj, nu börjar det braka åt fel håll. Att den blir för bred eller för snäv. Så att man drar inte åt för hårt i kanterna här. Då får du den rak. Relativt rak.
3: Så när man har vävt några varv så gör man ett inslag där man drar åt tråden ända helt nära varpens ena kant. Och det är det som gör att den då kan hålla bredden. Och sen är det också så att skälet i varpen ibland trasslar, så då tar den emot spolen eller vad jag ska säga. Och för att då hålla ihop varpen så att kanten ska bli fin, då behöver man ibland dra in inslagstråden.
0: Mm, den som du tidigare har lämnat då för att bli fransar,
3: ja.
0: Den

0: så gör att du jobbar med kroppen på ett helt på olika sätt. Och den bredaste sjalen som jag gjorde som håller full bredd på min vävstol som är
1: Den är 150.
0: Den kan väl ha blivit 150 bred. Kanske. Ja. Det betyder att när du ska putta in spolen så har du väldigt brett spann där du jobbar med din kropp. Så det blir som ett gympass deluxe liksom. Medan som mamma nu som sitter med en lite smalare sjal, där har du liksom din varp framför dig och kan nästan bara, du behöver inte röra kroppen speciellt mycket. Så då är det ju ett skonsammare sätt att väva för kroppen. Mm. Så då kanske du orkar längre pass än att du ska vara liksom över hela varpen och rotera med kroppen och så vidare.
1: För det här tar på axlarna. Man känner efter 30 års vävning. Jag känner av ibland att nej, nu är det dags att gå ut och göra någonting. Gå ut på upp på berget och ner igen. Det är jätteskönt att ta sådana där pauser. Man behöver det när man har suttit några timmar här.
2: Jag kan tänka att man blir ganska stel om man sitter länge. Och man sitter ju, som du säger, i samma position. Och, ja. Hur lång tid tar det då att väva en sjal?
1: Det tar ju hela den här dagen, säger jag. Kanske några timmar dagen därpå. Det är ju olika. Nu har jag ju vävt dem här och så börjar jag på nytt med samma mönster. Så att då har ju redan hjärnan har fått jobba in på det här mönstret, så att då går det ju lite fortare. Men normalt, säg en tuskaftsjal i den här bredden. Det,
0: ja, men för mig men i alla fall dag, som nybörjare så har en tuskaftsjal tagit en dag att väva. Och då tänker jag att det är inte vävningen i sig som är svår. Den tror jag vem som helst greppar. Så själva vävmomentet, det är inte det som tar lång tid. Nu provade vi ju det här spetskypert-mönstret och det tänker jag är väldigt mycket, inte matematik, men du måste hela tiden kolla var i väven du är. Så för mig har det tagit, jag tror att det jag har lagt en dag tidigare på en sjal, det kommer jag måste lägga kanske 1,5-2 dagar för att mönstret är så pass avancerat. Och att du ska tänka också in färgrapporten, mönsterrapportdelen. Så det är mycket att hålla reda på. Så själva vävningen är inte liksom det parti som är mest tidskrävande. Utan det är ju allting runt omkring när du väl drar på väven. Det är det som är det stora jobbet. Som jag tänker kanske kan knäcka många för att du behöver kunna alla dessa moment.
2: Hur många trådar är det här? På?
1: I den här är det 980 trådar.
2: I den här breda väven som Magdalena håller på med.
1: Och det ska ju då träs in i de här trådarna i rätt ordning. Solvetråd heter det.
2: Ja, och de ska liksom passas in mellan andra trådar och så ska de dras. Och hur lång är den här? För nu, du väver ju här inte bara en sjal.
0: Att det ska bli 5 sjalar för att jobbet är så pass drygt och det är så många moment. Och vill man få någon ekonomisk bärighet så kan man absolut inte bara göra en sjal utan man behöver göra några stycken. Så det kommer bli 5 sjalar. Så momentet är ju densamma oavsett om du gör en sjal eller flera sjalar. Så det gäller att fundera på hur ska vi tänka den här gången.
1: Det finns bara 5 likadana sjalar som vi säljer. Mm. Vi gör inte likadana. Vi ändrar då på färgerna eller jag bottenfärgen och de här inslagen här får en annan färg.
0: Det är fint att kunna ge kunden en unik sjal och känna att det är inte så många fler som bär just den sjalen. Mm. Så det är väl också en tanke kring att jobba med inte så många i antal. Plus att det är ju roligt att känna att 5 stycken, det är lagomt. Alldeles lagomt. Mm. Då har man jobbat dryga veckan med samma liksom varp, vävt samma typ av färginslag och sen vet att nu plockar vi ner den och så får man börja med nästa moment eller nästa sjal med nya färger och nya utmaningar.
2: Vad är svårast då?
1: Men jobbigaste momentet det är ju att först få upp varpen på bommen här. Det här är ju bommen då. För då ska en sitta här och hålla fast den här flätan som är då 8 meter lång.
2: Och bommen, det är som den som roterar, som ni har snurrat, linda upp hela varpen på.
1: Och då ska hon sitta där då och så att få det jämnt sträckt här. Och jag sitter och håller här emot varpen så att det blir rätt spänning på allting. Det är ju jätte innan det är färdigt. Så ingenting är svårt.

0: Sen kommer det här att träna i de där. Och det tar ju, det tar 4 timmar för mig att träna in de där i det där. I solven. Ja, en och en. Och när du har gjort det, då ska det in i skeden.
1: Så då har ni som en jättestor vävsked.
0: Ja, ja.
1: Som alla trådar ska in i.
0: Ja. Det går ju betydligt fortare. Men det tar ju i alla fall 1 eller 2 timmar det också. Innan man börjar se någon, att nu snart kanske man får börja väva. Det finns ju andra moment också att göra. Knyta trampor till exempel. Där nere. Få dem i rätt ordning. Och, ja.
1: Det är ju många delar på den här vävstolen. Vad gör man om det går av en tråd här?
0: Då skarvar man i en ny tråd.
1: Men då är det alltså bara att knyta?
0: Jo, en ny tråd trär jag dit bort. Som jag trär in i så att jag får hela vägen dit bort skalen.
1: Mm. Vad är roligast då?
0: Det är att sitta och väva och ta ut den. Oj! Nej, men vävningen är kul för det händer någonting.
2: Det är ju väldigt tillfredsställande det momentet när du verkligen ser, jaha, det blev så här.
1: Är det någon viss tid på året som ni föredrar att sitta och väva?
0: Ja, det är ju nu på sommaren väver vi ju inte, utan då är vi ju uppe i fjäll. Så. När var det vi började väva? Augusti, september kan man säga. September, oktober brukar jag börja. Och då väver man ju hela vintern i stort ända fram till våren. Sen har man en liten paus där kanske. Om inte det är någon, man får någon sån där idé att nej, men vi kanske ska väva.
2: Men vi gör ju annat än bara vävning. Vi jobbar ju med annan doji. Du har dina favoritprojekt och jag har ju mina. Så att vävningen är ju, den tar upp stor tid, absolut. Men det finns ju annan doji som vi också håller på med. Vi båda vill ju kunna livnära oss på hantverket som ja, en huvudnäring. Så då behöver man ju göra olika typer av doji för att få saker på snurr. Och det är ju också lite grann kanske årstidsbaserat.
0: Mm. Och det är ju jätteskönt att kunna släppa det här med vävningen. Mm. Då kanske jag stickar ju vantar, jag tycker. Men då kan jag ju sitta och det kan jag ju göra liksom ombyt. Ja, men för att inte låta axlarna få vila lite grann. Då tar jag fram stickningen där också som kanske också kan påfresta lite på kroppen. Och sen syr jag ju små väskor. Skinn är ju alltså, det är ju kul att jobba med. Då får man sy för hand och det känns sådär jätte. Jo, det tycker jag är kul. Jag syr ju även på maskin lite grann små väskor och sånt här. Mm. Och sommartid i varje så sitter jag och stickar vantar när det regnar såklart.

0: Ja, då har vi att bjuda på bröd som jag har bakat i bagarstugan, men det kan ju du tyvärr inte äta. Så det var ju tråkigt.
1: Är det gacko eller?
0: Ja, man kallar det för tunt mjukt bröd.
1: Hur viktigt är det då med kaffepaus?
2: Det är ju det allra viktigaste. Sätta sig ner bara och slappa. Då kommer man in på olika ämnen man kan sitta och prata om, som man kanske inte gör hela tiden där uppe. Där.
1: Det blir lite mer filosofiskt.
2: Ja, det kan bli. Ja, men sitter vi och glor på fåglarna där ute. Vad heter den där och varför gör den där så där? Och titta på färgerna där i skogen. Och vem kör förbi där? Och jaha, nu åker Nila hem från någon lunch och så där. Alla möjliga.
3: När vi har tid och det är rätt säsong, då brukar vi gå upp på berget till en liten myr, en liten tjärn med en bakval. Och ha med oss termoskaffe och sitta där och myser. Bara för att få den där stunden när vi är ifrån väven och så hämta inspiration och vädra lungorna. För det blir ju ganska intensivt och vi brukar ju säga det. Vi både skrattar och gråter och svär åt varandra för att det händer mycket under tidens gång vid väven. Så det tänker jag också är väldigt fint för att man... Jag tänker att vi har kommit varandra mycket närmare de här åren när vi har suttit och vävt tillsammans.
2: Det gör man ju.
3: Och för mig är det då jättevärdefullt att få den tiden med dig. Och att du är liksom min mentor och min... Jag hade ju inte varit i vävningen där jag är om det inte hade varit för dig.
2: Nej.
3: För väven har ju funnits framför
2: den
3: mig
2: har
3: hela
2: gjort
3: tiden. Från... Men jag har inte sett den. Utan det var ju först på tiden på Sami och Padoskovdar som... Jag kom på att jag måste ju på något sätt tanka av det här innan det är för sent. Så väven hade nog inte varit för mig vad den är på så många plan liksom.
2: Ja, för det trodde man ju inte. Magdalena har ju suttit vid kontors, jobbat vid skolan och suttit på olika. Och aldrig visat den här kreativa sidan som hon verkligen har. Så jag har varit, va? Ska du börja på Samernas? Och allt det här, liksom, hon har ju det redan. Det är som att hon har gjort det här för ett annat liv länge, länge sedan. Och det är jättekul att det intresset kom mitt i livet, så att säga. Och det var ju lika för mig också när barnen hade blivit stora. Det var ju då jag gick på Samernas, men jag gick ju bara ett år. Bara för att jag hade ju grundkunskaperna här borta någonstans, men jag hade inte... Nej, jag vill väl inte väva något skoband. Usch, vad tråkigt. Mamma satt ju jämt och vävde och vävde och sydde dessa skor. Ja, du vet ju hårskorna. Som man kallade förut för lappskor. Jag tänkte aldrig, jag kommer inte göra. Och det luktar och det ont i fingrarna får man. Kommer aldrig göra, jag ska inte göra det där. Ja, men vad hände när jag väl började göra det? Jag älskar ju det. Det var jättekul att sy skor. Hålla på med surskinn och allt det där.
3: Så du var 50 då och jag var 50 när jag gick. Så det, vi sen börjar bli en tradition.
2: Ja.
3: Får vi se om min dotter väntar till hon blir 50 eller om hon har andra
2: har man ju,
3: planer.
2: Då har man ju gjort bort det här småbarnsåren och passa upp någon. Och nu kan jag äntligen, nu får jag ägna mig åt det jag tycker är roligt och intresserad utav. Så det har varit... Och jag har ju haft en förmån. Bernt var ju egen företagare så jag kunde ju... Jag jobbar ju på olika... Både på dagis i Vålderimo, på slöjden i skolan och på Bjärkagården, gamlingarnas. Jag jobbar ju natt och dag där. Men sen hade jag ju den möjligheten att jag kunde börja göra det här hemma. Jag behövde inte tänka att jag är tvungen att jobba för att vi ska överleva. Det bidrog väl också till att man fick göra det man tycker är roligt. Ja.
1: Men så hur länge har du då jobbat med Dodgy?
2: Ja, det var ju när jag slutade jobba 99. Och då började jag väva hemma här. Eller jag vävde väl inte det här, utan vi hade ju kurser i skolan, gamla skolan. Vi var ju där och vävde. Vi hade skinnkurs, vi hade matlagning, vi hade sådana där olika projekt. Jag och en annan tjej, vi hade ett projektjobb från kommunen att vi fick laga mat åt pensionären. De fick komma dit och äta lunch varje dag. Det började väl så. Och dessemellan under tiden där, då hade vi de här kurserna, då, skinnkurser, vävkurser och ja, allt vad det nu var. Men då sen 2000... Tre när Ella var liten, det var då jag gick på Samernas Och det var då jag började sy lite mera i skinn och så här. Jag fick lite mer inspiration. Man tyckte, men vad ska jag göra för någonting? Mm. Man var som så, ja, ingenting. Ingen nytt hände man. Men då 2007, då hade jag gått och funderat redan i flera år. Gud, jag skulle vilja väva sjalar. Men vem kan då? Vem ska jag fråga? Vem ska lära mig? Jag vet inte hur jag ska göra. Och så fick jag låna den här gamla hemma, mammas gamla sjal. Fick jag den utan min syster då. Fick låna den, tänkte jag. Men då tog jag med den till en tjej som är jätteduktig på vävning. Och hon visade mig, lärde mig, tala om vad garn jag skulle ha. Så började det. Och det var 2007 det. Så efter det har det blivit ett antal åtskilliga sjalar.
1: Och du Magdalena, du gick då på samernas...
3: 21, 22, 22, 23. Två läsår. Och då hade man ju momentet med specialarbete. Och då valde jag att fördjupa mig i just vävningen. Och då gjorde jag dels en traditionell... Ja, som en röd botten, mer traditionell med röd botten. Och sen gjorde jag en som var cerise, rosa. För att jag också ville prova utmana mig i färger och som låg liksom nära till hands. Och upptäckte att det här var ju jätteroligt. Men trots att det nu har gått några år så kan jag ju fortfarande inte säga att jag kan väva. För att alla de momenten som krävs för att få varpen på vävstolen är så många. Och behöver göras i rätt ordning för att allting ska funka. Så jag tänker att det här när man säger att jo, men jag har vävt, jag kan väva. Det är så mycket större. Du behöver behärska så många tekniker och det är så många arbetsmoment. Så att själva vävdelen är så liten bråkdel i det här. Så att jag är väldigt tacksam att jag kan sitta här i Porsche tillsammans med dig. Så att du hela tiden handleder mig. För det skulle inte, tror jag, vara görligt att sitta själv och liksom YouTube sig till de här olika momenten. För det är för mycket liksom, teknik och avancerade moment som man behöver få handledning i. Det är mycket som kan gå fel i en väv.
1: Hur gjorde du det här själv då, Ann-Marie?
2: Jag gick vävkurser i gamla skolan här i Porsche. Vi hade ju en vävfröken från Vålderim som kom då och hade de här kurserna. Jag hade ju aldrig vävt. Jag började ju väva. Man börjar ju alltid med det enklaste. Först runt varpstolen, att kunna varpa och räkna ut många meter och sådär. Och innan den då är väven, det är ju en lång procedur innan den är klart att sätta sig på pallen där och köra. Utan det var den vägen jag lärde mig.
3: Mm. Och du har ju vävt ranor och mattor och löpare och
2: gardiner. Ja, vi har vävt allt sådana här stora mat. Bordsdukar i linne. Två stycken som är, och de använder man ju aldrig. De bara ligger där som då, jag vet inte vad. Men det liksom hörde till att man skulle prova väva olika tekniker. Olika mönster så att säga. Så det var väl därför det. Ja. Och jag gillade det redan från första början att väva.
1: Men hur är det liksom att sitta här och mor och dotter och göra det här tillsammans?
2: Ja, men för mig är det ju jättekul. För det första, jag är ju sån där ensam människa i regel. Det är väl inte så många som springer här och ränner. Och liksom man pratar om det här med vävning. Vem pratar jag det med? Det är ju inte just någon här i byn som väver. Så bara det är ju roligt att bolla. Och sen pratar vi om andra saker, familjära. Och ja. Det finns alltid något att prata om. Det är ju jättekul. Det är så roligt på något sätt. Att nu är jag inte... Nu är vi två. Bara den där tjejen. Sen åker hon hem, då blir det dödstyst och trist här.
3: Så det är gråt och skratt och allt däremellan.
2: Ja.
3: Ja. Lyssnar mycket på musik och vi lyssnar på olika poddar tillsammans och vänder ut och in på problematik. Det är fint.
1: Vad betyder det för dig då, Ann-Marie, att kunna föra över den här kunskapen?
2: Ja, men som du hörde, jag berättade förut, jag trodde ju aldrig att Magdalena skulle börja med det här vävningen. Det fanns väl inte i min värld. Inte det. Så jag är ju jätteglad att hon tar tag i det och verkligen för... Ja, men ja, man kan ju bara... Jag vet inte vad jag ska säga. Jag bara tycker det är helt underbart att föra den här traditionen vidare. Vackra och kanske Ella sitter här och väver med henne. Det vet man ju inte. Barnbarnet. Ja. Ja, men jag hade ju tänkt ett tag, nej, har man vävt i 30 år, då är det dags att lägga ner det här. Och det hade jag ju, min värld var ju att nej, nu orkar jag inget mer. Jaha, vad hände då? Nej, vi ska ju fortsätta väva, nu ska vi beställa det gavligt och det och det.
3: Så jag hoppas att jag kan väcka någon liten, något frö till inspiration hos mina barn. Men i alla fall så tänker jag att om vi kan inspirera någon annan där ute så känns ju det bara helt underbart. För vävningen är ju väldigt fint som ett slags, ja, men det blir som ett mindfulness. Mm. Och skulle fler liksom använda hantverket, oavsett om du stickar eller målar eller vad än du gör, så tror jag nog att vi skulle ha bättre, alltså välmående skulle vara bättre. För att skapa med händerna är ju någonting väldigt fint och ja, du mår ju bra när du ser någonting som växer fram i dina händer, någonting du har skapat själv. Så jag hoppas att vävningen kan få leva vidare, men hantverk överlag är ju bara superhäftigt att se bland ungdomarna.
2: Nu har jag vävt en sjal. För att få fram till den där, då behöver jag ju, det behöver jag ju 10 cm sig. Och nu behöver jag till nästa sjal, då behöver jag ju också frans 10 cm. Så då börjar jag där uppe på typ 20 och väver den nya sjalen. Och när det är klart, då klipper jag ju av här, när alla sjalar är vävda. Då delar jag ju så att det blir 10 till den och 10 till den här. Klipper jag av där ungefär. Men det gör jag ju inte förrän jag har vävt ut alla 5. Då lägger jag, börjar jag ut där på golvet och så mäter jag så att jag får lika.
4: Nu har ni på med, det här är som den färdiga sjalen då,
2: ja,
4: som är i samma teknik som ni håller på och väver här.
2: Ja.
4: Så när ni har klippt av den här sjalen då, så blir det ju som fransar. Och så är ju frågan hur man då knyter den sen.
2: Mm.
5: Precis, vi har tagit ner hela varpen som då är 5 sjalar i det här fallet. Och så brukar vi lägga ut den på golvet och klipper isär. Och i det här fallet så får vi ungefär 10 cm frans på varje sjal. Så då kuttar man som isär dem så att man kan börja knyta fransen helt enkelt.
4: Och hur gör du då?
2: Ja, 4 trådar går över, trär in och drar åt.
5: Så varje knut vi gör låser som den nya knuten. Och det betyder att det blir ingen synlig knut utan slutet bara är, kan man säga. Och det tycker vi är en väldigt fin teknik. Det är faktiskt min lärare som jag hade på Sami och på Doskovdars, Lisbeth, som visade den. Så jag är glad att kunna använda den och nu har du också.
2: Den är jättefin, man märker ju knappt att det är knutar, stora knutar som det vi gjorde förut, utan det är väldigt fint, fin avslutning på. Och det håller ju jättebra det här.
4: Hur känns det då när ni är klara med en sjal?
2: Puff. Ja, men det känns, ja, jag vet inte. Man är ju nöjd och belåten och tänker om vilket jobb jag har gjort. Det blir bra det här, ungefär så. Jag vet inte.
5: Mm, ja, men det är ju det. När man har knutit fransarna runt hela sjalen så behöver man också, vad ska jag säga, sluttrimma den eller slutklippa den. Så då brukar jag jobba med en sån, den har en vass kniv och så rullar den. Jag vet inte vad namnet är på den. Och så lägger jag en linjal och kuttar av liksom, så att alla fransar blir verkligen så långa som jag vill ha dem. Så det blir väldigt fint. Så det är en skön känsla när man har hamnat där. För då kan den sen gå ut till kund eller börja användas av en själv.
2: Mm. Här har vi maskinen vi kör så vi får jätteraka fina kanter. Mm.
5: Som en pizzakniv,
2: ja,
5: pizzaslice. Ja,
2: det
5: är det. Ja, den är jättebra
2: till. Ibland brukar vi pressa till dem lite grann också ifall vi tycker att de ser lite... Fransarna vill man ju så att de ligger slät så då... Mm. Har vi en fuktig duk och pressar dem så att de blir... Mm,
5: den tovas som ihop lite grann när man fuktar och pressar också. Så det blir ett väldigt fint intryck. Så det försöker vi också göra. Plus att de blir släta och snygga.
4: Hur känns det att se någon som har på sig den här sen då?
2: Ja, jag brukar ju titta när jag ser på tv på Samenyheterna. Åh, där går min sjal. Och det känns ju så här, såklart. Mm.
4: Du klappar dig på bröstet och ser väldigt glad ut.
2: Ja, jag gör ju det. Ja. Och det är ju lika på marknaden. Vet du, man känner igen sina sjaler konstigt nog. Ändå kan det ju gå flera stycken med kanske något liknande. Men det är någonting. Jag vet inte, jag kan inte säga exakt vad det är, men oftast känner man igen dem. Mm.
5: Nej, men och det är ju en speciell känsla att bära en handvävd yllesjal. Det är någonting, det där med att man vet att någon har vävt det man bär kring kroppen. Det är inte maskingjort, utan någon har suttit med hjärtat och tanken och fnula på ett mönster och faktiskt klämt fram någonting ur en vävstol. Det är ju väldigt fint att tänka.
4: Borde fler ha den här kunskapen, tycker ni?
2: Ja, det är väl jättekul om det borde, är väl fint om man kan föra över de här traditionerna vidare och vidare, att fler väver. Det tycker jag.
4: Men vad tror ni då för framtiden för sjalvävning?
5: Ja, det är ju svårt att säga, eftersom när du väver behöver du ju avsätta så pass mycket tid. Och jag tänker att för den som har familj, ja, hur ska du kunna prioritera det här? Så du behöver väl på något sätt veta att du ska lämna space för vävandet. Och ja, du kan ju gå kvällskurser någon timme i veckan. Då får du ju som ta del av själva hantverket. Men som sagt, som du säger, mamma, att man behöver så mycket mera tid för att lära sig hantverket. Och jag tänker att det är svårt att avsätta tid. Idag scrollar vi mycket, men att komma liksom fram till att sätta sig vid en vävstol, det är ett stort jobb att hamna där innan du ens kan börja väva.
2: Jag hoppas att fler anammar detta.
5: Jag tycker att det är jätteroligt att fler får upp ögonen för detta, men svårt att säga vem som har möjlighet att fortsätta. Om det ska vara någonting man ska leva på, eller om det ska vara ett fritidsintresse, eller ja.
4: Du sa ju också en intressant sak, Magdalena, om det här att inte göra doji för hand och så. Att sjalen har fått en... Vill du berätta det?
5: Nej, men jag tänker väl att ullsjalen är väl det enda plagget egentligen, om man tänker i direkt, i det samiska dräktskicket, som du kan göra på maskinell väg, så att säga. Ett par skoband ska ju vävas för hand. Kolten ska sys för hand. Så att jag tänker att sjalen, det är väl den enda markören, så att säga, som går att göra på maskinell väg. Och jag tänker idag när vi lever på ett sånt sätt att vi vill ha nytt och liksom förnya oss, så är det ju svårt när man som hantverkare ska liksom kunna komma till prissättningsdelen, att du ska få ut och kunna driva det och vara lönsam. Det blir ju svårt för att du konkurrerar med de som väver maskinellt.
4: Jag tänker på det här som du sa om mönstren också, om vart de kommer ifrån. Och...
5: Ja, men tittar man på sjalarna och hur det ser ut, så kan man väl finna att sjalen har varit en handelsvara. Och om man bara lyfter blicken till, ja, men till exempel Skottland, som har en sån liksom rik vävkultur, så kan man väl se och ana att någonstans där så måste väl våra sjalar ha haft sin grund, att de har kommit med handelsmän. För många mönster påminner och liknar och ser ut att ha sitt härröre därifrån. Ja, det är fint att visa att man ändå kanske kan tänka att det är så den här produkten har kommit hit genom handelsmän. Och vi har ju alltid varit öppna för att använda nya material och så. Så att det är väl inte helt otroligt att det har forslats en stor mängd sjalar från Skottland över hit.
4: Men då i en sån tid när vi pratar mycket om kulturell appropriering och att stjäla eller inspireras av andra kulturer. Det här är kanske ett exempel på hur samer har tagit av en annan kultur. Vad tänker ni om det?
5: Jag tänker att om man då funderar över frågan, om det är så att sjalarna har skeppats hit via handelsmän, är det då, kan man då säga att det är en samisk produkt eller vara, eller är det någonting annat? Jag tänker att den frågan får väl bara vara, helt enkelt. Men det är ändå spännande att tänka att den har i alla fall kommit hit på en eller annan väg. Det är inte vi samer själv som har suttit och vävt, för att vi har inte varit bofasta och inte haft möjlighet till att ha en vävstol. Så någonstans har sjalarna kommit in till Sápmi, antingen från bofasta med tillgång till ull och får och den delen. Eller att det rent har kommit då från någon annan kontinent med handelsmän. Och att, ja, vi har gjort den till våran i alla fall. Så då är det bara upp till oss om vi vill, ja, men det här med färgval och mönster. Hur kan vi göra för att göra den till vår egen? Man ser mycket nu med nya färger och nya färgkombinationer och mönster. Att vi bara äger den på det sättet då. Jag är glad i det.
4: Ja, men tack så mycket Ann-Marie Otzi och Magdalena Otzi Johansson.
2: Tack och välkommen åter.
5: Tack, tack.
6: Du har lyssnat på Dodje Jadaita, handens röst. På Sameradions Instagram kan du se hur det såg ut. Vi som har gjort det här avsnittet var jag, Fanny Larsson-Auna och Merete Kuhmonen.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Det är söndag, det är jazzradio. Välkommen, jag heter Lisa Wall.

Det är Peter Bernsteins gitarr tillsammans med Larry Goldings orgel och Bill Stewarts trummor. They say it's wonderful. Och visst är det underbart? Du har 3 timmar jazzradio framför dig och denna första timme blir då någon slags musikmix med lite av den jazz som har kommit under sommaren och vi tycker oss kunna höra en liten trend. Mer om det strax, men först en skiva som släpptes i fredags. Trummisen Tuva Bergenheims debut.

luftiga, lågmälda och precisa Gretchen Parlato tillsammans med Amber Navran i The Wise Ones. Före det, Tuva Bergenheims Skymningslandet där Emma-Lisa Hallander sjunger och du fick ett mäkta fint saxofonsolo av Per Texas Johansson. Kvällens tema då? Varför ser vi så mycket av stora ensembler just nu? Ja, vi ser flera etablerade grupper samarbeta med unga musiker för spännande, spännande samarbeten över genregränserna. Alltså jazzen har ju alltid vilat på de stora grupperna, men vi tycker ändå att vi ser något ännu lite mer. En del tror att det är en reaktion efter coviden och isoleringen. Musiker vill mötas och skapa igen tillsammans. Och många musiker lever ju ändå och verkar i stora, lösa kollektiv av samarbeten över genregränserna. Många jazzmusiker är också oerhört välutbildade och har lärt sig arrangering och att tänka i stora grupper. Så är det så sjukt maffigt med ett fullt band och allt man kan göra med det. Kanske finns här också någon slags motreaktion mot AI-producerad musik och mot spellistornas så kallade avslappningsjazz. Sen finns det också något väldigt fint genreupplösande när man möts till exempel ett storband och någon från den klassiska världen eller kanske en spoken word-artist. Som här med Bohuslän Big Band och Daniel Bojasioglu.

bön för världen. Händerna mot stratosfären. Flyktingar mot välfärden, mot pensionärer. Polernas glaciärer. Vi söker åtgärder. En fattig lapp i misären. Skygglapp för miljonären. Skumraska färder. De har för bra kläder mot blåsväder. Poeter och proletärer. Esteter med fina karriärer. Pionjärer. Klassresenärer. Stora visionärer. Vi är vad vi äger. God damn it. Dokumentärer på dokumentärer. Liksom forna eldstäder. Vi samlas, vi andas. Vi inser vad det kräver av oss att slåss, men vi är inga militärer. Nej. Vi bara säljer gevärer. Snackar om fred och religionsfrihet. Låg bana dödlighet. Vi ser samband. Vår glupskhet och standard. Det är ingen nyhet, det är sen gammalt. Dubbelhet i framkant. Vi är bäst i världen. Svensk jämställdhet och värna svenska värden. Många punkter då svensk punktlighet. Svensk nyfikenhet. Rucola och balsam vi näger. Har vi samma förfäder? Gatubarn och dignitärer.

glömmer att vi glömmer. Vita våra masker, vita våra laster. Svarta nätter skapa skarpa kontraster. Gud!

bön för världen. Tjur Gud, hur är läget? Jag bara skriver av mig. Jag ropar hej ibland, så du vet var du har mig. Många folk, många länder. Mitt liv i dina händer. Och blir det dags för dig att ta mig?

underbart galopperande Trouble med Trondheim Jazz Orchestra och Marianna Sangita Angelitaki Röje. Och var det tvärflöjt solo? Nej, jag tror att det var indisk tvärflöjt, en bansuri. Före det hörde du Marius Näset och Bergen Big Band i Life Can Be Bright. Vi ska gå ner i det mindre formatet igen med sydafrikanska pianonestorn Ndudoso Makatini.

Vi har tagit en liten tur runt världen där i tre låtar. Sist hörde du amerikanska pianistfantomen Sullivan Fortner på trio med Que Diablos. Före det den polske jazzviolinisten Adam Baudich som med bandoneon och ståbas också fått sällskap av den svenska pianisten Jakob Karlsson. Låten Rainbow från nya albumet Endless som faktiskt släpptes i fredags. Och först hörde du ju pianisten Endodoso Macatini som spelade ny musik djupt rotad i den sydafrikanska Zulu-traditionen. Och nu, musik ur Europa. Nederländernas metropol orkester, en stor orkester med historia hela vägen till andra världskriget. Tillsammans med den osannolika sångaren Cecile McLaurin-Salvant tar de sig an Duke Ellingtons Sophisticated Lady.

Ja, men det där var ju Duke Ellington och hans orkester med sin kanske allra mesta klassiker Take the A-Train. Och här har vi nått slutet på denna första jazztimma. Snart hör du en mixtape gjord av saxofonisten Håkan Broström som valt sina favoriter. Efter det en konsert med trumpetaren Björn Ingelstam på Trio i en inspelning från Landskrona tidigare i år. Men vi ska avsluta med ett sista storband. Det är saxofonisten Nils Berg tillsammans med Norrbotten Big Band.

0: Eyes on the Prize heter låten som Nils Berg gjort tillsammans med Norrbotten Big Band. Och vill du höra en intervju med Nils om hur den här låten blev till, så kan du klicka på det här programmet i vår app Sveriges Radio och så hittar du den där. Producent ikväll är Paul Nyberg. Jag heter Lisa Wall.
1: Lyssna på kärleksbreven.
2: Jag skriver varje ton med din himmelska röst i mitt huvud. Jag älskar dig mer än du kan föreställa dig.
1: Om Benjamin Britten och Peter Pierce, som bara kunde visa vad de kände för varandra i breven och i musiken.
3: Lilla vackra du med dina vita lår. Jag är faktiskt oerhört förälskad i dig.
1: Kärleksbreven i appen Sveriges Radio.
4: Nu ger vi ännu mera utrymme för musikens oerhörda kraft. För nu hör du P2 på hemväg från klockan 16 till klockan 19 måndag till torsdag. Välkommen att följa med. Jag heter Erik Mjönes.
5: Flera personer har omkommit efter att en passagerarfärja kapsejsade utanför norra Cyperns kust under dagen. Så här berättar vår Östeuropa-korrespondent Henrik Damberg om olyckan.
6: Det var vid 12:30 idag här då som den här passagerarfärjan kapsejsade några kilometer ut i havet och på väg mot Turkiet. Och det fanns 267 personer ombord och minst 7 har dött. Det uppger den turkcypriotiske premiärministern Onal Ystel för CNN. Och de allra flesta har räddats. 237 personer ska ha räddats, men 23 saknas fortfarande. Så många befarar nu då att dödssiffran kommer att stiga. Jag har inte sett några uppgifter om att det skulle finnas inblandade svenskar på något sätt.
7: Vad är det här för typ av färja?
6: Ja, det är en katamaranfärja med två parallella skrov då som kan uppnå väldigt höga hastigheter faktiskt. Och den används för passagerartransporter då mellan Turkiet och den norra turkcypriotiska delen av Cypern. Och det ska ha varit så att kaptenen då märkte att fartyget tog in vatten i fören och så försökte han vända tillbaka då, men den här manövern misslyckades varpå då fartyget kapsejsade och sjönk. Och det var dåligt väder i den här regionen, åtminstone tidigare idag. Det var storm. Så det här fartyget då tilläts inte åka iväg först och det kunde lämna hamnen först en timme försenad.
5: Det sa vår Östeuropa-korrespondent Henrik Damberg i samtal med Julia Brynolfsson. Och svenska UD uppger för Ekot att de i nuläget inte har några uppgifter om drabbade svenskar. Idag möttes partiledarna för Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna i Sölvesborg efter Jimmy Åkessons kritik mot Ebba Busch i sommartalet igår. Han ifrågasatte då om det går att lita på Kristdemokraterna då partiet öppnat för att släppa fram en socialdemokratisk statsminister. Efter dagens möte beskrev Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch det som att hon och Jimmy Åkesson har rätat ut de frågetecken som finns. Men Åkesson skriver på X efter mötet att Ebba Busch behöver avfärda alla inviter om att släppa fram Magdalena Andersson som en socialdemokratisk statsminister. Centerpartiet vill öka mängden biodrivmedel i bensin och diesel utan att göra det dyrare att tanka. Partiet föreslår att skatten sänks på biodrivmedel, rapporterar TT. Om det ändå skulle vara dyrare att tanka är Centern redo att kompensera det genom att sänka skatten på den fossila delen av bränslet. De vill även införa vad partiet kallar för en rejäl elbilsbonus för att påskynda elektrifieringen av fordonsflottan. Ekot Sofia Westan.
0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio. Och här i Jazzradion så får du en mixtape med en av Sveriges mest välrenommerade saxofonister och kompositörer, Håkan Broström. Sen 1970-talet har han varit en del av den svenska jazzscenen. Han har spelat i kända grupper som Stockholm Jazz Orchestra och Norrbotten Big Band. Och haft egna grupper, till exempel Håkan Broström Quartet.

Där hörde du ett smakprov ur Memories We Share från Håkan Broströms senaste album Better Days. När han nu själv fått välja låtar här i Jazzradions mixtape, ja, då får vi hans favoriter från 30-talet och framåt. Och både först och sist så får vi the one and only John Coltrane.

Hej och välkommen till min mixtape i Jazzradion i Sveriges Radio P2. Jag heter Håkan Broström och den närmsta timmen så ska jag spela musik för er som jag aldrig tröttnar på. Det kommer att vara allt från 30-tals jazz till mer modernare tongångar. Och skulle ni vilja veta vad det är som spelas i programmet så kan ni gå in på Jazzradions hemsida. Men nu fortsätter programmet med Dinah Washington i One More Chance.

Du lyssnar på min mixtape med mig, Håkan Broström, i Jazzradion i Sveriges Radio P2. Det vi nyss hörde var Arne Domnérus trio med Sommar Adjö. Och härnäst blir det saxofonisten Wayne Shorter och en 30-manna orkester i ett stycke som man har kallat för High Life.

Det är dags att avrunda den här timmen med musik vald av mig, Håkan Broström. Och skulle ni vilja veta vad som har spelats i programmet så kan ni gå in på Jazzradions hemsida. Man brukar säga att man ska sluta med flaggan i topp, så vad kan vara bättre då än John Coltrane i The Night Has a Thousand Eyes. Tack för att ni har lyssnat.

0: The Night Has a Thousand Eyes med John Coltrane. Så låter en mixtape där saxofonisten och komponisten Håkan Broström fått välja. Hela spellistan hittar du på Jazzradions hemsida. Berit Nygren producerade mixtapen. Jag heter Lisa Wall.
1: Du lyssnar på P2 Sveriges Radio och här har det blivit dags för Jazzradion-konsert. Välkommen, jag heter Paul Nyberg. Idag ska vi möta Björn Ingelstam, trumpetare och sångare, uppvuxen i Ödåkra utanför Helsingborg. Han började tidigt med musiken, fastnade för trumpeten som barn och Louis Armstrong blev en av hans första stora ingångar till jazzen. Sedan dess har musiken tagit honom vidare. Först till Köpenhamn, till 5 år i New York och numera till ett liv mellan Paris och Köpenhamn där han bor och spelar. Björn Ingelstam rör sig gärna mellan platser, band och olika musikaliska sammanhang. Han har ett starkt hantverk och en tydlig känsla för jazztraditionen, men också en nyfikenhet som hela tiden öppnar musiken mot något nytt. I den här konserten hör vi honom på sång och trumpet i en intim inspelning från Landskrona, tillsammans med Olof Wult på gitarr och Simon Pettersson på kontrabas. Och när Björn Ingelstam väljer repertoar är det ofta melodin som står i centrum, oavsett om den kommer från bebop, swing eller country. Plats på scen för Björn Ingelstam Trio. Varsågoda!

Då ska vi spela en låt som är ny för oss på repertoaren här. Det är en låt skriven av Jimmy Witherspoon som heter Sweet Lotus Blossom. Sista A. Två.

Tack så mycket. I remember Clifford för Clifford Brown. Här kommer ett tema som är skrivet av pianisten Hank Jones, som han spelade in med Coleman Hawkins. Den heter Vignette.

Tack så mycket. Det var en låt som jag har skrivit som jag döpte efter min adress jag hade när jag bodde i New York, 152nd Street and Broadway. Och den var inspirerad av en trumpetare som jag lyssnade mycket på när jag bodde där, som heter Blue Mitchell. Vi ska fortsätta med en av mina favoritballader som jag brukar spela i sådana här sammanhang. När man har en så här bra trio bakom sig, eller duo bakom sig. Vi är ju en trio totalt sett kan man säga. Men här kommer Old Folks

0: Fisher.
1: Tack så mycket, Old Folks. Här kommer en lättsammare låt som heter Going Fishing. Going Fishing.

I'm going fishing. Yeah. Här kommer en ganska okänd låt från Nat King Cole som heter I Was A Little Too Lonely and You Were A Little Too Late. Sista audien.

0: Tack så mycket mina damer här. Vi har kommit fram till kvällens sista låt. Och vi kommer att avsluta med en annan Bob Dylan-låt som vi gillar. Som heter I'll Be Your Baby Tonight.
1: Bye bye S liksom. 1, 2, 1.

0: Du har lyssnat på Jazzradion i P2, Sveriges Radio, och en konsert med Björn Ingelstam på sång och trumpet, Olof Wult på gitarr och Simon Pettersson på kontrabas. Konserten spelades in på teatern i Landskrona den 13 maj 2026. Musiktekniker var Bo Kristiansson och André Ljungberg. Och musikproducent det var jag, Paul Nyberg. Tack för att du lyssnar.
1: Hej! Jag heter Pia Sundhage. Och i min musik hör du musik som jag gillar. Just like a woman. Yeah, she does. Min musik i P2. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
2: I Kaleidoskop på söndag, då blir det persiska slagverk, etiopiska 70-talstoner och musik skapad med instrument från antikens Grekland. Dessutom en av mina absoluta favoritlåtar med Outkast och en hel del jazz. Kaleidoskop med mig, Johanna Bäckman, söndag 22.00 i P2 Sveriges Radio eller när du vill i appen Sverige.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Ja, varmt välkommen till Drottning Silvias konsertsal här på Musikskolan Lilla Akademin i Stockholm. Ni lyssnar till konsert i P2 och jag heter Johan Korsell. Och det här är en av de konserter inom ramen för Östersjöfestivalen 2026 som alltså inte äger rum i Berwaldhallen. Det var ingen mindre än Johann Wolfgang von Goethe som beskrev stråkkvartetten som fyra förnuftiga personer som konverserar med varandra. Goethe hade ett brinnande musikintresse och den här mycket berömda formuleringen om de fyra stråkarnas konversation återfinner man i ett brev som han skrev efter att ha lyssnat på stråkkvartetter av Beethoven. De allra flesta konserter, de är ju uppbyggda så att en ensemble står i fokus, men ikväll har vi faktiskt två ensembler av samma slag på scenen. Två unga stråkkvartetter och det är Opus 13 och Monbijou-kvartetten som vi ska få höra här. Två hyllade kvartetter verkligen att hålla både öron och ögon efter. Och nu går det också lite grann i alla fall att se kvällens konsert med Monbijou-kvartetten och Opus 13 som en slags exposé över både stråkkvartettens möjligheter och genrens historia. Allt vad man kan göra med denna formation av instrument. Två violiner, en viola och en cello. I programmet möts gammalt och nytt i musik av Hanna Blomberg, Josef Haydn, Britta Byström och Felix Mendelssohn. Först ut alltså Monbijou-kvartetten som formerades i Malmö 2022. Våren 2023 så vann de Sveriges största kammarmusiktävling Ung och lovande i Västerås konserthus. Översatt från franskan blir då Monbijou min juvel, men upprinnelsen till ensemblenamnet är en aning mer prosaiskt om jag så får säga. För det var nämligen i en lägenhet på Monbijougatan nära Möllevångstorget i Malmö som kvartetten befann sig när de bildades. Ett väldigt bra namn är det hur som helst. Och de ska inleda konserten här i Drottning Silvias konsertsal då med Hanna Blombergs Flyg, komponerat direkt för dem och urfört så sent som i juli i år. Och det här verket har kommit till med inspiration från kompositörens mormor Märta. Och hur hon vid 92 års ålder släppte taget om livet trots en stark kärlek till tillvaron och en lika stark vilja att stanna kvar. Musikaliskt bygger Flyg på en traditionell vaggvisa från Dalarna. Flyg över land och sjö, flyg väst om skogarna, där drill tranorna, där flyger svalorna, där är det vackert midsommarväder.

Vi har hört Hanna Blomberg, stråkvartett Flyg, ömsänt tillägnad kompositörens mormor efter hennes bortgång vid 92 års ålder. Flyg komponerades alltså direkt för Monbichot-kvartetten som svarade för urförandet och som också spelade verket för oss här i Drottning Silvias konsertsal på Lilla Akademin. Och Monbichot-kvartetten består av Marcus Bäckerud, violin, Alexander Hensch-Sjojetski, violin, Oskar Edin, viola och Christian Hensch-Sjojetski, cello. Och de ska fortsätta med musik av stråkkvartettens fader, Josef Haydn. Det är ju Haydn som etablerar stråkkvartetten kan man säga. Och den här konstellationen, inte minst av två fioler, en viola och en cello. Haydn skriver sin första stråkkvartett 1755, men här ska vi få höra kyrkogårdskvartetten. Opus 76, nummer 5, med Monbichot-kvartetten som här kommer fram igen och bugar inför publiken i Drottning Silvias konsertsal.

0: Här har vi hört Joseph Haydns kyrkogårdskvartett, det vill säga opus 76 nummer 5. Och det jublas för fullt här i Drottning Silvias konsertsal för de som har spelat, och det är Monbichou-kvartetten från Malmö. Haydn som skrev totalt 83 stycken stråkkvartetter. Och den här då ur den, vad vi kan säga, mest kreativa och visionära perioden i slutet av 1790-talet. Det är också en av de Haydn-verk som har fått en titel, eller ett smeknamn ska vi kanske säga i det här fallet. Fridhofs kvartett, som den kallas, kyrkogårdskvartetten. Och det förklaras i det närmaste helt och hållet av den melankoliska karaktären i den andra satsen, den långsamma satsen. Nu är det paus här, och i radio så ska vi då få samtala med musikerna. Vi ska prata både med Opus 13-kvartetten och Monbichou-kvartetten. Och allra först har jag stämt träff med två av killarna i Monbichou-kvartetten.
1: Marcus Bäckerud, violin.
2: Oskar Edin, bratsch.
3: Vad är det absolut bästa med att spela Haydn?
2: Nej, men Haydn, han är så uppfinningsrik och kan leka med formen, och han skriver väldigt bra för alla stämmor, tycker jag. Det är kul att spela oavsett vilken stämma man har.
3: Blir det då som Goethe sa, att som ett samtal mellan fyra förståndiga människor? Är det något ni kan relatera du till det?
1: Förståndiga vet jag inte, men men ja, det är ju mer så än musiken innan Haydn liksom.
3: Och det, när jag ser er när ni repar också, du är ju primarie i kvartetten, men ni verkar ha väldigt ni det kanske är så kvartettarbete fungerar, men alltså att ni är väldigt ni kommunicerar med varandra väldigt öppet och direkt, så att säga. Hur tänker ni kring det där?
2: Jo, men vi har väl en ganska platt struktur, kan man säga. Vi är väldigt demokratiska, och det är viktigt att alla tar del av arbetet och spelar tillsammans och tar det på lika stort allvar, om man säger.
3: Jag tänker på Borodin-kvartetten helt plötsligt, som höll på i, eller fortfarande finns och har hållit på i 100 år. Man har hört ganska mycket om dålig stämning i den kvartetten. Det ser man inte hos er överhuvudtaget.
2: Nej, vad bra. Det är ju det kan ju vara så, såklart. Och jag tror att det är för att man umgås ju så mycket och man spelar, och att spela tillsammans, det är ju väldigt känslomässigt nära, så att man får ju verkligen ta del av varandras känslor, uttryck, eller vad man ska säga, på närmaste sätt.
3: Det ni bjuder på är ju en kvartettresa, kan man säga, från väldigt nyskriven musik av Hanna Blomberg och då Haydn. I Blombergs stycke så finns det ju en del lite inte helt konventionella spelmetoder. Kan vi säga något om det?
1: Ja, det som är konstigast är kanske att man ska andas högt samtidigt som man spelar väldigt svagt.

0: Men annars är ju den kvartetten ganska traditionell just i teknikerna som används.
1: Man kan göra så oerhört mycket med fyra stråkar och det finns massa spännande ljud. Även en del lite mer åt det fula hållet kan man säga. Lite scratchy ska det vara.
2: Ja, absolut. Och det är väl det som är stråkkvartettens styrka också. Att man har ett sånt brett spektrum med klanger och färger. Det kan verkligen vara perkussivt och det kan vara vackert och kantilena spel. Så.
1: Man kan göra allt. Ja. Ert namn då? Monbichot-kvartetten, vi måste prata om det här. Är det för att ni alla fyra är juveler eller hur kom sig detta?
0: Nej, det var Oskar och Christian bodde på Monbichot-gatan i Malmö. Och det var där vi träffades och bestämde att vi skulle söka till Ung och Lovan, den här kammarmusiktävlingen. Så då myntades namnet.
2: Det är ju väldigt internationellt gångbart också, så när vi är i Frankrike och spelar, eller när vi ska till Frankrike och spela någon gång, så kommer vi vara otroligt populära, tror jag, säger jag med glimten i ögat.
1: Ja. Det ser vi fram emot. Men nu är ni ju här på Lilla Akademin och Drottning Silvias konsertsal. Hur känns det att spela här?
0: Det är jättebra, det är verkligen. Känns väldigt, väldigt så här rik akustik. Alltså, det är ingen gigantisk sal, men det känns nästan så när man sitter i mitten där. Det känns som man är i ett större rum än vad man är på något sätt.
1: Vad säger bratschspelaren?
2: Ja, absolut. Jag instämmer. Jag var här och lyssnade på en konsert förra året och jag tänkte också på det, att det är otrolig akustik. Det låter väldigt bra faktiskt.
1: Vilken är den bästa stråkkvartetten, alltså, som ensemble överhuvudtaget någonsin i världshistorien?
0: Oj, jag tycker ju om Quattro Ben.
2: Ja, det måste jag väl ändå säga, att det är, de är

0: Jag heter Albin Osjärvi och jag spelar altfiol.
1: Och jag heter Daniel Torell och jag spelar cello.
2: Ja, och ni är ju ena halvan, en halva av Opus 13. Och ni bildades i Oslo 2014. Då måste ni ha varit väldigt, väldigt unga vid den tiden. Kunde ni då föreställa er att ni skulle fortsätta att spela tillsammans?
0: Ja, alltså det är en liten trick question kan man säga. För att varken jag eller Daniel var ju med 2014. Utan det skapades då av våra två norska kollegor tillsammans med två andra studiekollegor till dem. Och ja, jag vet inte riktigt om de tänkte sig att det skulle pågå så länge, men det har det gjort.
1: Jag vet inte helt om de tänkte sig i den utsträckningen som det är idag, men nu är vi här.
2: Och då leder ju det osökt vidare till frågan om ert ensemblenamn som ju är Opus 13 av en väldigt speciell anledning. Vad är det med, det kanske jag inte kan fråga er då, men ni har säkert synpunkter. Vad är det med just Mendelssohns Opus 13?
1: Alltså man kan ju säga att namnet Opus 13 tog ju då våra norska kollegor just för att det här stycket, Mendelssohns stråkvartett Opus 13, var det första de spelade tillsammans. Och jag tror att det tilltalade dem så mycket, det här verket. Mendelssohn var ju ungefär den åldern som de var, alltså sena tonåren, jag vet inte, 16, 17, 18, när han skrev det här verket. Och det är ju ett stycke som innehåller allt vad man kan önska med alla olika känslor och dramatik. Och jag tror att det är relaterbart till en.
2: Alltså, ni var ju inne på det här, du sa att det är nyttigt att spela stråkvartett, men det är väl inte bara en hälsoaspekt, hoppas jag. Jag menar, det är ofta som man ser det som en av de högsta musikaliska formerna, genrerna. Är det så för er också?
0: Ja, alltså det är ju något av det fetaste man kan göra, tycker jag. Jag har ju också jobb här på Sveriges Radio i orkestern, och det är ju också något av det fetaste man kan göra. Det är ju en helt annan skala liksom, och det är väldigt häftigt att få uppleva båda och faktiskt. Det är något av det absolut bästa jag vet att göra. Alltså.
1: Det är någon, på något sätt, i alla fall för mig så är det liksom en perfekt blandning av ansvar i musikskapandet och ja, till skillnad då kanske från att vara solist till exempel, där man verkligen är nästan helt ensam och det kan vara en helt annan press på en. Så i en stråkvartett så inte bara får man njuta av den fantastiska musiken som man spelar tillsammans, utan man har ett delat ägandeskap till det man framför, och det tycker jag är väldigt fint. Mm.
2: Hur viktigt är det då att ni, som ni verkar göra ofta, kombinerar nytt och gammalt på konsertprogrammen? Den här gången är det ju Britta Byström och då Mendelssohn som ni spelar. Vill ni upprätta någon slags dialog mellan tradition och det allra senaste, eller hur ska man se på det?
1: Alltså man kan ju säga att vi försöker ju som oftast ha med oss något modernt på konserter, och det är nog för det mesta att vi tycker att det är väldigt bra musik som vi gärna vill spela och visa för publiken att de ska få en chans att höra. Sen är det ju nu Britta Byströms verk här som vi ska spela, är ju fantastisk musik som när vi är ute och spelar i andra länder där folk kanske inte känner till henne som kompositör och så att ha med sig någonting svenskt, nordiskt och modernt är ju känns väldigt bra för oss att kunna dela med oss av.
0: Ja, det är ju också någonting som vi försöker liksom, att vi alltid, nästan framför allt när vi är utomlands, men även i Sverige och Norge, att vi har med oss någonting från våra länder. Då. För att, ja, dels så, som Daniel säger, så är det jäkligt bra musik, men också för att vi tänker att det är viktigt för musiklivet och för liksom, för att få fram ny musik så behövs det ju spelas. Liksom. Så vi älskar ju att spela både nytt, nordiskt och gammalt, härligt, gamla härliga klassiker. Liksom.
2: Men en annan sak som jag tänker på här, det är ju inte supervanligt att två olika ensembler av samma typ delar konsertprogrammet, så att säga, som det nu är, när ni delar scenen med Monbichot-kvartetten. Jag tänker att det måste finnas, blir det inte en risk för att det blir någon slags tävling då mellan er?
1: Det tror jag inte inte, i alla fall inte från vårt håll. Men det är otroligt kul. Det här är ju jättegoda vänner till oss som vi har känt i massa år. Och alltså jag har till och med vikarierat i Mombicho-kvartetten under en konsert. Så att, det är verkligen... det är ju bara jättekul tycker jag. Och,
2: jag såg det här framför mig mer som en slags rap-battle.
0: Ja, alltså vi skulle ju kunna prova den. Att de kör ett stycke, vi kör ett, och sen kör de ett, och sen kör vi ett. Ja. Nej, men de är ju goda vänner alltså. Det är jättekul. Och jag tror också att i Sverige finns det plats för flera stråkkvartetter än det gör idag. Mm. Alltså om man ser i Sverige senaste, jag vet inte hur många åren, så det finns ju inte så många framstående stråkkvartetter. Det finns Dahlqvist och Stenhammar, och jag ska inte nämna fler för jag kommer glömma... Men alltså det, i Norge så finns det ju flera stora som har stor verksamhet samtidigt. Så jag tror verkligen att vi är bara glada att bredda fältet. Liksom.
2: Vilken är världens bästa stråkkvartett då? Har ni för favoriter?
1: Alltså till att spela?
3: Ja.
1: Det finns många. Men jag vet inte, om man ska nämna några personliga favoriter så är det väl Cator et Ben i den franska kvartetten, och Belchea-kvartetten är fantastisk. Och,
2: jag tycker bara det är roligt att plåga er, och det är roligt att höra vad ni har för favoriter.
0: Men de som Daniel nämner är ju otroliga. Sen så har jag också en väldigt sweet spot för Quator Mosaik.
2: Tidstroget.
0: Ja, liksom, det är ju väldigt, väldigt, väldigt fina. Jag älskar deras Haydn framförallt. Mm.

en av Albin Osijärvis favoritkvartetter, det är den österrikiska mosaikkvartetten. Särskilt deras Haydn-inspelningar, och det vi hörde här, det var ett avsnitt ur deras inspelning av stråkkvartett opus 20 nummer 2 i C-dur. Jag samtalade med violasten Albin Osijärvi och cellisten Daniel Torell ur opus 13. De två svenska medlemmarna i denna norsk-svenska internationellt hyllade stråkkvartett. Och opus 13 ska nu inleda sin del av kvällens konsert med Britta Byströms Images from the Floating World, bilder från den flytande världen. Det är en kammarmusikalisk svit där musiken framträder som en följd av flyktiga klangbilder. Och titeln anknyter till ukiyo-e, bilder av den flytande världen betyder det, och den japanska konstform med träsnitt som skildrar folkliv, nöjen, skönhet och landskap, och som blomstrade från 1600-talet och framåt. Genom en mosaikliknande struktur, transparenta texturer och ett färgorienterat tonspråk skapar Byström en musik där varje sats framstår som en självständig bild i en föränderlig ljudvärld. Verket är dessutom inspirerat av den isländska Njáls saga, där ett återhållet episodiskt berättande rymmer starka bilder av konflikt, våld och död. På liknande sätt framstår Byströms musik först som ljus och skör, men under ytan finns dissonanser och sprickor i den klangliga väven. Norsk-svenska opus 13 består av Sonoko Miriam Välde, violin, Edvard Erdal, violin, Albin Osijärvi, viola och Daniel Torell, cello. Och när de sista klangerna har löst upp i tystnad kommer nog frågan att finnas kvar. Var egentligen den flytande världens skimrande yta vi hörde, eller de mörka krafter som hela tiden dolde sig där under?

Images from the Floating World av Britta Byström. Det inledande verket med opus 13 på den andra halvan av kvällens konsert. Men med den sista kvartetten på programmet här i Drottning Silvias konsertsal så ska vi återvända till mer klassisk kvartettmark. Det som står på programmet är en kvartett som har betytt mycket för opus 13. Det rör sig nämligen om Felix Mendelssohns andra stråkkvartett i A-moll som har just opustalet 13. En ung mans hyllning till Beethoven. Mendelssohn var bara 18, 1827 året då Beethoven gick ur tiden och A-mollkvartetten komponerades bara några månader efter Titanens bortgång. Och om Beethoven nu är en viktig komponent i den här kvartetten så är också kärlek den andra stora ingrediensen. Alltså utöver kärleken till Beethovens musik. Den 18-årige Mendelssohn var vid tiden upp över öronen förälskad. Hans känslor troligen riktade mot en Betty Pistor som verkar ha förblivit obesvarade dock. Pistor som var sångerska och sjöng i den kör som Mendelssohn ackompanjerade i Berlin. Och de här romantiska känslorna fick Mendelssohn att först skriva sången Frage. Texten förmodligen författad av honom själv och den innehåller frågan Är sist var? Är det sant? Och den här sången utgör hela det tematiska stoffet i stråkkvartetten. Mendelssohn citerar sångens öppning Är sist var? Tretonsmotto som tydligast är första och sista satsen men motivet återfinns i alla satserna. Här ska då opus 13 spela Mendelssohns opus 13.

Musik av en 18-åring har vi hört här. Mendelssohns andra stråkkvartett, opus 13. Detta passionerade ungdomliga verk som innehåller både spår av kärleken till Beethoven och de romantiska känslorna för en Betty Pistor. Applåderna här gäller Mendelssohns opus 13 som vi har hört med den stråkkvartett som har tagit sitt namn efter den här kvartetten. Opus 13. Denna norsk-svenska stråkkvartett som tar publiken med storm. Då får vi alltså höra Mon Bijou-kvartetten och Opus 13 tillsammans här. Det är ju två kvartetter som står nära varandra och ja, både musikaliskt och som vänner. Och de kommer befästa det här nu ytterligare genom att spela ett extra nummer. Jag har hört talas om

Mondbyshow-kvartetten och Opus 13 i skön förening får man säga här. Vi hörde finalen till den stora oktett, stråkoktett som Mendelssohn komponerade blott 16 år gammal, 1825. Musik med direkt koppling till ännu en av Mendelssohns ungdomliga idoler, förutom Beethoven och Bach får man ju också nämna, men inte just i det här sammanhanget. Idolen här, Georg Friedrich Händel, för i den här inledande frenetiska fugan så väver Mendelssohn då in en melodisk hänvisning till "And he shall reign forever and ever" ur Halleluja-kören från Messias. Ja, vi befinner oss i Drottning Silvias konsertsal på Lilla Akademin i Stockholm. Och en mycket entusiastisk publik har tagit del av den här konserten med både Mondbyshow-kvartetten och Opus 13. Därmed så är det slut här ifrån. Jag heter Johan Korsell. Musikproducent var Anna Petrini, musiktekniker Ulf Östling och sändningstekniker Mats Landberg. Så där lät det igår på Lilla Akademin i Stockholm. Den sista konserten från Östersjöfestivalen 2026, i alla fall i sändningsordning. Och i pausen där så samtalade jag med både medlemmar från Opus 13 och Mondbyshow-kvartetten. Och Mondbyshow-kvartettens Marcus Bäckerud, violin, och Oskar Edin, viola, nämnde på min fråga Eben-kvartetten som en av favoritkvartetterna. Och här får vi fortsätta njuta av kvartettkonst på högsta nivå en stund framöver, när vi hör den andra satsens andante från Gabriel Faurés stråkkvartett i E-moll med just Eben-kvartetten.

Den andra satsen ur Gabrielle Faurés enda stråkkvartett har vi hört här med Eben-kvartetten. Det blev den 79-årige Faurés allra sista verk fullbordat i september 1924. Imorgon blir det mer franskt på kvällen här i P2. Då får vi nämligen höra Svenska Kammarorkestern under ledning av Christian Lindberg med Georges Bizets förtjusande symfoni i C-dur.

0: Här en puff på söndagskvällen för kommande fröjder imorgon kväll 21 och 26 närmare bestämt, när Svenska Kammarorkestern under Christian Lindberg spelar Bizets symfoni i C.
1: Hej, jag heter Pia Sundhage. Och i min musik hör du musik som jag gillar. Just like a woman, yeah, she does. Min musik i P2. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholmanet i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
3: P2 Sveriges Radio. Det här är Kaleidoskop. Idag med mig, Johanna Bäckman.

Kaleidoskop inleds i Taiwans centrala bergstrakter med Wu Lu Bunun, sångare ur ursprungsfolket Bunun. Här möter deras röster den amerikanska cellisten och kompositören David Darling i den traditionella vävsången Kuisa Tamalaug. Jag heter Johanna Bäckman och är er musikaliska vägledare i Kaleidoskop idag. Där vi bland annat ska höra psykedelisk egyptisk elgitarr, tysk ambient, persiska slagverk och musik skapad med instrument från antikens Grekland. Det blir en av mina absoluta favoritlåtar med Outkast, etiopisk musik, svensk folkmusik och en hel del jazz. Och så ska jag berätta om hur jag förra hösten råkade trilla in på Barbican i London och upptäckte saxofonisten Camilla George. Men först, Ocelotto Rojo i Untitled One.

Outkast och Spotty Oddy Dopalicious är det som klingar av här från albumet Aquemini från 1998. Det här är en av mina favoritlåtar och har varit det ända sedan den kom. Den där återkommande blåsfiguren, basen, hela det där sävliga svänget och Andre 3000 och Big Boys sydstadsläpiga rap. Mixen började mer stillsamt med Ocelotto Rojo i Untitled One. Efter det, brittisk-bahrainska trumpetaren Jazz Ahmed och She Stands on the Shore. Här spelar hon flugelhorn och tillsammans med Natasha Atlas röst hör vi bland annat violin, vibrafon, slagverk och elektronik. Låten har sina rötter i Bahrain och är berättelser om landets pärldykare. Vi kommer höra mer av Jazz Ahmed senare i programmet. Sen tog vi oss till Egypten och Omar Khoshid i Raxet El Fada. Khoshid var en elgitarrpionjär i arabisk musik och spelade med några av Egyptens allra största artister. Bland annat Umm Kulthum och Abdel Halim Hafez. Han dog tragiskt i en bilolycka 1981, bara 36 år gammal. Och så avslutade vi alltså med Outkast. Det här är Kaleidoskop i P2 Sveriges Radio och jag heter Johanna Bäckman. Nu fortsätter vi med Carol C, Pimps of Joytime och Gitkin i Oro.

Det vi hör i bakgrunden är Preludium med de tyska ambient-producenterna Joachim Spitt och Markus Guntner. Men mixen började med mer fart och värme. Carol C, Pimps of Joytime och Gitkin i låten Oro. Efter det, Titti Robin i Pundela. Sen en låt som väldigt många har tolkat genom åren, Eden Abesh Nature Boy. Här är en ganska fantastisk psykedelisk version med det amerikanska 60-talsbandet Gandalf. Efter det, italienska basisten Rosa Brunello i Uno Punto Uno. Där tycker jag nästan man kan lyssna på instrumenten som olika röster. Kontrabasen i botten, Tamar Osborns flöjt, trombon, syntar och gitarr. Och så Jazz Ahmed, som vi hörde tidigare i programmet, på trumpet och elektronik. Sen ett stycke ur en av sommarens stora filmer, Christopher Nolans The Odyssey. Musiken är gjord av svenska Ludvig Göransson, som fick en ganska speciell instruktion av Nolan. Ingen traditionell symfoniorkester. Istället började Göransson undersöka instrument från antikens Grekland. Bland annat lyra och antika blåsinstrument. Vi hörde Ithaka. Och vill ni veta mer om hur Göransson arbetade med musiken så finns ett väldigt fint inslag i Kulturnytt i P1 där han själv berättar om arbetet och sin djupdykning i musikarkeologi. Sen alltså Joachim Spitt och Markus Guntner i Preludium. Låtlistan till musiken ni hör i Kaleidoskop finns på Kaleidoskops hemsida på sverigesradio.se och programmet går att höra igen i en månad i appen Sveriges Radio. Nu blir det musik med serbiske Miki Jevremović.

Förra hösten var jag i London och gick förbi kulturhuset Barbican. Jag hade egentligen inget särskilt ärende dit utan gick mest för att se vad som hände. Och råkade hamna mitt i The Evolution of UK Jazz 20 Years On. En stor konsert under London Jazz Festival. Det var massor av fantastiska musiker på scen, bland annat Shabaka och Jason Jard. Men jag blev framförallt otroligt imponerad av Camilla George. Det var en sån där konsert där man går därifrån och direkt känner att man måste höra mer av en artist. Camilla George föddes i Nigeria och växte upp i London och hennes musik blandar västafrikanska musikaliska traditioner med den brittiska jazzen. Låten vi precis hörde kommer från albumet The People Could Fly som hämtar inspiration från afroamerikanska folksagor om slaveri, motstånd och frihet. Låten heter He Lion, Brew Beer, Brew Rabbit. Och förutom Camilla spelade Daniel Kashmir, Sarah Tandy och Winston Clifford.

Vi började med serbiske Miki Jevremovic och fortsatte sen till punjabisk musik med Gippi Grewal och Ishq Serela. Efter det reste vi till Brasilien med Erici tillsammans med Marcelo Salazar, följt av RJ Jackson i O Gato de Schrödinger. Rumbo Tumba och Delia Montana hörde vi i Canto Ruego innan vi kom betydligt närmare hem med Hanna och Robin och gånglåt efter Karin Jernberg. Efter det katalanska artisten Marina Herlop och Jack, hämtad från hennes nya album som släpps senare i höst. Sen Simpi Wedana från Sydafrika, en artist jag följt sedan jag bodde där för många år sedan. Hennes röst är så fantastisk. Och så till sist alltså Camilla George. Det här är Kaleidoskop i P2 med mig, Johanna Bäckman. Och nu får stråkarna ta över.

Det som tonar upp sig här är Bill Cobham i Heather. En väldigt vacker låt från 1974 års Crosswinds. Med bland annat George Duke på keyboards och Michael Brecker på träblås. Och kanske är det något i den som känns bekant för alla old school hiphop-älskare. Heather blev långt senare en viktig del av Souls of Mischiefs hiphop-klassiker 93 till Infinity. Den här sista mixen började med Lachlan Strings och Rich Ruth i Blue Shell. Efter det iranska slagverkaren Reza Mortazawi i A World She Founded, tredje stycket. Mortazawi har gjort något väldigt eget av den persiska ramtrumman daf, ett instrument med en enorm fysisk kraft och som i hans händer nästan kan börja låta som elektronisk musik. Vi stannade i Iran med kompositören Peyman Yastanian och musik ur filmen Bright Nights. Sen till Etiopien med Alemaye Borobor i Yeshe Belewa. Efter det svenska trumpetaren Goran Kaifes i Solidarity for Mocky. Låtlistan till hela programmet hittar ni på Kaleidoskops hemsida på sverigesradio.se. Och Kaleidoskop går också att höra igen i appen Sveriges Radio.

0: En av världens mest fantastiska röster genom tiderna, Donny Hathaway i A Song for You, avslutar Kaleidoskop idag. Jag heter Johanna Bäckman och Kaleidoskop produceras av Massa Media. Nu fortsätter musiken i P2 Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på P2 Sveriges Radio.

Mycket välkomna kära radiolyssnare till Notturno med mig Jack Lantz och 6 timmar framför oss som vi ska ta oss igenom med musikens hjälp. Någonstans där i mitten klockan 2 en konsert med en musikalisk resa genom Nord- och Sydamerika. Vi hör rensan över Atlanten till den nya världen i Dvoraks 9:e symfoni. Och vi ser sydamerikanska landskap framför oss i musik av venezuelanska pianisten Gabriela Montero. Det är också hon som spelar tillsammans med Gstaad Festivalorkestern. Men nu, Händel.

Sabine De Vieille och Les Ambassadeurs, ledda av Alexis Kosenko. De framför det här Tout del ciel ministro eletto ur Händels Il trionfo del tempo e del disignano. Kvar i barockens värld hör vi Buxtehudes fuga i G-dur för orgel.

Bernard Lagacé spelade en fuga i G-dur av Dietrich Buxtehude. Och härnäst ska vi få lyssna till Charles Tomlinson Griffiths musik, tre tondikter, eller tonbilder som han faktiskt kallar dem, tone pictures.

Tre tonbilder av Charles Tomlinson Griffiths. Det var David Alan Weir som spelade piano. Härnäst så ska vi lyssna till hur det låter när världen skapas. För det här stycket heter, som i Bibeln, Let there be light.

Let There Be Light av den ukrainska kompositören Bohdana Froljak. Här hörde vi BBC:s symfoniorkester ledda av Dalia Stasiewska. Och härnäst så är det Cipriano de Rores 1500-talsmusik vi hör.

Qualor Rivoglio av Cipriano Derore. Här hörde vi Concert of Music som leddes av Anthony Rooley. Robert Folkman heter kompositören bakom den här serenaden, hans tredje i D-moll.

Här Robert Folkmans tredje serenad. Carolina Öhman, Camerata Zürich och dirigenten Igor Karsko har vi att tacka för att vi fick höra detta. Och så svensk musik av Wilhelm Pettersson Berger som ni säkert känner igen.

Johan Ullén spelade Fröse Blomster. Det var den andra boken från 1900 av Wilhelm Pettersson Berger förstås. Under 1600-talet levde och verkade en annan Bieber än Justin Bieber.

Heinrich Ignaz Franz von Bibers sex mysteriesonater här med ett stort gäng musiker. Vi kan väl nämna Lisen Tanne som teorbist och vid orgeln Michael Behringer. Och sist innan nattens konsert, musik om natt.

Detta var Leocadia Kasparovas Natt. BBC Singers leddes av Hilary Campbell. Klockan är nu 2 och här i P2 Sveriges radioprogrammet Notturno ska vi få höra en konsert. En konsert med Gstaads festivalorkester.